0: That's another one.
1: Oh!

Yeah, bandit,

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: and hello, and I'll be true to you.
1: What?
0: Yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hit on the face might slow Sin down.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Kan jeg skjøpt deg?
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Det sant, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi jo en gjeng med kjønnsambiguøse folk.
3: Kjønnsforvirrede mennesker.
2: Kjønnsforvirrede mennesker.
3: Mindre ok å si det.
2: Ja. Jeg kommer til å snuble mindre over ordene mine. Men i hvert fall, dere fikk jo høre for eksempel av Fritz at de bruker alle pronomen. Nå skal jeg komme med en liten hemmelighet. Det er egentlig jeg også. I know! Jeg har skammet dere alle.
4: The reveal!
2: Sjukt! Nei, men altså, det er det. Det er litt samme med Frida, vet jeg. Low-key, vi bryr oss ikke. Men jeg brukte alle pronomen så lenge, og alle brukte hun, så jeg var sånn, ok, vi må ha litt mer radical vinkling på det her. Og det har funket veldig godt, faktisk. Men som den litt kjønnsforvirra gjengen vi er, så spør jeg, hva er kjønn for dere? Hva betyr kjønn for dere? Hva føler dere rundt ordet kjønn?
3: Oi, det er et stort spørsmål, da.
2: Ja.
4: Kjempestort spørsmål.
3: Skal jeg begynne nå?
4: Ja, ser vi, på deg. Vi ser til vårt orakel.
2: Hjelp.
3: Som er den som også er sånn, I don't know.
2: I don't care.
3: Jeg vet ikke, jeg føler at kjønn er veldig sosialt. Ja. Altså sånn, åpenbart så har vi noen biologiske greier, men i min hverdag så preger ikke det meg sånn drit mye. På en måte. Annet enn at jeg sitter på do da. Jeg står ikke, på en måte. Ja. Oj, det var privat.
4: Men sånn, wow.
3: Sjukt. Ja, men så det føler jeg på en måte det mest biologiske at det påvirker meg at jeg sitter. Mm. Men ja, jeg føler det veldig sosialt. Men jeg tenker ikke så mye. Eller sånn, jeg sånn, I'm a person.
2: Yeah.
3: I don't care.
2: Enig.
3: På en måte, så for meg er det litt diffust hele kjønnsbegrepet.
2: Ja.
3: For jeg sånn, I don't care.
2: Ja, men egentlig enig. Og jeg føler også det sikkert har vært mye av grunnen til at man liksom kommer til det valget da, at man sånn, faen, det okay, var ikke sis i hvert fall, er at man litt sånn, nei, men jeg skjønner ikke, man relaterer aldri helt til den der føle seg som en kvinne, på en måte.
3: Ja, for det er noe med når folk sier, ok, ja, og så vi kvinner. No.
2: Ja, men, right there. For jeg er sånn, jeg bryr, altså, til vanlig, folk bare behandler meg som de behandler meg, og folk behandler deg jo på en måte basert på hvordan de kjenner deg. Mm. Men det når man blir groupet inn, i veldig sånn, dere jenter, så er jeg sånn, Ikke sant?
4: Ja.
2: men på en måte da, men ikke egentlig, ikke sant? Men sånn, skjønner du?
3: Ja. Men det er det jeg føler er den sosiale delen, at man blir veldig liksom puttet i, ja, men du må være i den gruppen.
2: Ja, man blir puttet så sykt i gruppe.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Hva tenker du, Frida?
4: Ja, jeg er enig. Det hele greia er, ja, det er liksom sånn noe jeg ikke tenker over når jeg ikke må, liksom.
2: Mm,
4: det er sånn, når jeg føler at jeg eksisterer komfortabelt i meg selv, helt til noen er sånn, åja, den gruppa, du bør gjøre det fordi du er sånn.
2: Yeah.
4: Og så føler jeg at hele greia er litt sånn, ja, hele konseptet er liksom diffust. Fordi jeg er litt motsatt av deg når jeg bruker hun de pronomen, så er det fordi sånn, jeg hadde digget det hvis alle sa de dem til meg, men jeg anerkjenner med hvordan jeg presenterer meg og hvordan jeg liker å se ut, så kommer folk og sier hun. Og det går greit nok, det er ikke noe jeg sånn blir kjempeukomfortabel av, men jeg tror det er mer sånn, jeg vet inni meg at sånn, det blir ikke helt.
2: Ja.
4: Det er, jeg er noe litt på siden. Jeg er noe litt mer flytende dypest inni meg.
2: Innerst.
4: Ja, ja.
2: Men er det, det spør jeg åpent i rommet, tror vi at det handler om latskap? Det at vi er litt sånn, nei, den kan jeg bare bruke.
3: Ja. Ja. Nei.
2: Mye?
3: Nei.
4: Litt.
3: Men, jeg vet ikke. Jeg tror på en måte at de aller fleste går ikke rundt og tenker daglig på hvilket kjønn de er.
4: Nei,
3: men de aller fleste er jo helt komfortable med å bli plassert i en bås. For det blir man fra man blir født. Man får et farge på det teppet. Og så er det noen som synes det er litt sånn, men la jeg ikke.
2: Ja.
3: Det er et godt spørsmål.
2: Takk.
4: Ja, og det er liksom sånn, jeg føler det å ikke helt ha et valg også et valg.
2: Ja.
4: I det. Det, så,
2: det litt aktivt valg det også.
4: Ja, ja, så det ikke bare liksom landskap sånn, og nei, jeg bryr meg ikke, jeg utenfor det. Mm. Det også liksom å ta et steg utenfor og være sånn, å ja, jeg skal kanskje være mer her enn inn i de boksene.
3: Mm. Jeg føler landskap jo å føle at man ikke passer inn i boksene, være sånn, vet du hva? Jeg bare blir der.
2: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, ja. Det er sant. Med de siste closing-ordene, så skal vi tenke litt mer på det, imens vi hører på T-skjorte med Nirvana på, av Brille Jesus.
3: That's a thinker.

0: Hva faen, du homo, eller?
1: Jeg ikke homo. Ja, kanskje jeg litt homo, da.
2: Det sant, du hører på Regnbueverden på Radio Revolt.
0: Yeah.
2: Og Fritz.
0: Ja.
2: Frida.
1: Ja.
2: Dere gamle. Takk, bare hyggelig.
0: Ja, du baby.
1: Du veldig liten.
2: Egentlig så tror jeg mer at det at jeg baby. Men som the baby here, så har jeg valgt å kalle dette innslaget for Teach Me Papa. Oh, hvor jeg spør yes. mine skjeve, kjønnsflytende elders mm-hmm. om tips. Så jeg bare fyrer løs.
0: Er det konkurranse?
1: Hvem som gir best tips?
2: Nei, nei, nå dere mamma og pappa, ok? Nå må dere være
0: litt
2: snille.
0: Ja, men vi litt. Krangling.
2: Det litt ja. Litt skilsmisseforeldre.
1: Ja, ja, ja. Der forholdet litt on the rocks. Okay. Men,
0: Jeg har forlatt.
2: Unnskyld, hva Fritz cheater, gutta.
1: Deadbeat dad.
0: Men jeg har jo faktisk forlatt Rida.
1: Ja, ja.
2: Du har det.
0: Din, ikke vilje. Ja, som jeg bor jo ikke her.
1: Nora, din pappa skal flytte til Bergen.
2: Men første spørsmål. Fritz og Frida, nå er jeg... Nå, nei, jeg kan si det Frida. Frida, nå jeg, Frida, 20 år gammel. Hva vil dere si til meg?
1: Oi.
2: Hva et råd dere vil gi unge dere på 20 år? Akkurat begynt å se verden.
1: Wow.
0: Covid kommer snart, skynd deg for helvete. Nei, det var ikke det. Men jeg ville jo... Til meg 20 år, liksom.
2: Ja, eller til meg som 20-åring,
0: da. Jeg bare tenker at det blir
2: lettere å si hvis du ser for deg lille deg på meg.
0: Du, det faktisk ikke så langt unna. Det som å se seg selv litt bedre.
2: Ja, du, vi ligner litt, faktisk.
0: Ja, og da jeg var 20, så hadde jeg også brunt hår.
2: Oi, kanskje jeg får blånt hår når jeg er 40, sånn som deg.
0: Ja, men kanskje.
2: Kanskje.
0: Ja. Nei, jeg ville nok ta så... ikke være så redd for å prøve ut nye ting.
2: Okay.
0: Ting er, du er ikke defined by alt du prøver ut hele tiden. Så prøv. Ja, prøv hårstil, klesstil, uttrykksmåter, idretter, teater.
2: Ikke vær så redd, liksom.
0: Ja.
2: Nice.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hopp i det.
2: Ja. Du er jo ikke så gammel, men du kan gi...
0: Hei!
2: Nå snakker jeg til Frida, forresten. Du er ikke så gammel, men...
0: Ja, men som om jeg er gammel.
1: Men jeg har fortsatt råd, vis råd. Ja, litt relatert til det. Dum deg ut, masse. Gjør dumme ting. De fleste folkene du møter kommer du aldri til å møte noen gang igjen. Snakk med dem, si dumme ting. Det går helt fint. Og kom deg for helvete ut av det forholdet du er. Ikke til deg, men til meg 20 år.
0: Word.
1: Ja. Yeah.
2: Så har jeg, vi har ikke så mye tid, så skal jeg hoppe til det gøyeste spørsmålet. For jeg vet ikke, du, Frida,
1: yeah.
2: er ikke i et forhold. Jeg vet ikke med deg, Fritz. Er du? Ja. Gi meg noen sjekketips, ok? Gi 20 år gamle dere noen sjekketips. For denne skjeve, skumle verdenen vi er i.
0: Jeg tror først og fremst bare snakk med folk du har lyst til å bli kjent med. For jeg synes i hvert fall i Trondheim så er det litt vanskelig å navigere. Og så har jo The Straits tatt over veldig mange stiler, så du kan ikke lenger...
2: Karabinekrok og...
0: Sant, det litt vanskelig. Den tror jeg er fortsatt litt safe, men you never know. Du kan bare være glad i klatre.
2: Ja, jeg har brent meg på den.
0: Men jeg vil nok... det føler jeg er et slags tips. Det er å bare tørre å bli kjent med dem. Snakke med folk.
1: Ja, igjen. Ikke vær redd for å dumme deg ut, og ikke vær redd for å bli likt. Det er den beste følelsen i verden å like noen andre, men ikke vær redd for å ikke bli likt tilbake, fordi det er du som liksom har alt det fine når du liker noen.
2: Nydelig. Og med den så får vi Rollin av Max.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: May he rest in peace.
3: Enda den er med det programmet.
2: Ja, regnbueverden er for alle, i alle regioner i hele Norge.
4: Og verden.
2: Og verden, hvis dere vil. Nå?
3: Det er consensual.
2: Det er consensual. Vi praktiserer consent her på regnbueverden. Nå skal vi videre. Vi skal inn i en liten diskusjonsdel av programmet, for jeg tenkte som tre folk. Så er vi sikkert ganske gode på å fortelle om våre egne meninger og diskutere litt det å være ikke-binær. Jeg kommer til å bruke ikke-binær for det lettest. I verden, ok?
4: Ja.
2: Så jeg bare vil på en måte ha litt tanker om hvordan er det på en måte å være ikke-binær, whatever, i en verden med så lite representasjon i media, i popkultur. Har vi noen bra liksom representasjon som er noen folk, noen kjendiser som vi liker, ser opp til, noen serier eller filmer som gjør representasjon bra? Eller er det dry as a Sahara desert out there? Hva tenker vi liksom?
4: Jeg tenkte på en ting i dag.
2: Ja.
4: Veldig tidlig ute med NB. Eller ikke binære.
2: Ja.
4: Orps. Husker dere Orps?
3: Ja.
4: Jannik. Ingen visste om det var gutt eller jente. Og det får man ikke vite i løpet av serien.
3: Wow.
4: Og den var i 2009.
3: Det er tidlig.
4: Og det er ungdommer liksom. Så jeg bare kom på det i dag.
2: Ja, ja, ja.
4: Wow. Jeg hadde mine dotanker.
2: Jannik. Jannik fra Orps.
4: Orps?
2: Ja. Ok. Orps.
4: Hvis du ikke har sett Orps, det må du se. Det er fantastisk.
2: Greit, jeg kan ikke huske å sette det. Det kan være at jeg sette før jeg ble bevisst, skjønner du?
4: Ja, det kan være.
2: Ja, fordi jeg var ikke så bevisst i 2009.
4: Nei, på en måte. Nei, det er faktisk sant.
2: Ja.
4: Du er så bedre.
3: Det var nok rundt av det.
4: Men jeg liker spørsmålet. Jeg tror det er... Jeg synes det er ganske lite.
2: Ja, enig.
4: Ja, som til, ut til liksom, den generelle befolkningen, så er det veldig lite representasjon.
2: Det er
4: ja,
2: det.
3: Og det er også veldig lite som er som viser hvor liksom, flytende det kan være.
2: Ja.
3: Det er, liksom, når det første er representasjon, så er det veldig androgynt.
2: Ja.
3: Da er det sånn, og hvis man er ikke binær, så må man være midt imellom kvinne og mann på en eller annen sted. Og man må være så tynn og hvit med liksom kort, brunt hår.
2: Jeg snakker faktisk med søsteren min om det her. Hvis man skal være ikke-binær, så må man være født kvinne, men se ut som en mannlig twink.
3: Ja, ja. Det er det som er
2: liksom det er en god oppsummering. Det er stereotypien.
3: Ja.
2: Og i media, jeg er jo, som jeg sier hver episode, fordi jeg vil snakke om film, en tunke. Og det er veldig, veldig, veldig lite ikke-binær representasjon i filmserier. Bøker, tegneserier litt mer, men allikevel lite. Og det er få kjendiser, skuespillere, artister som er bare er ikke-binære, og det er bare et fakta, og de bare er der. Og, det
3: og som i hvert fall er ute som ikke-binære.
2: Ja.
4: Du har jo Emma Corrin, som spilte Princess Diana.
3: Love.
2: Og du har også Emma Darcy fra House of Dragon, som jeg elsker, som Loki var sånn bauta for meg, for å liksom, og jeg vet at det føles veldig nylig, men allikevel liksom, den karakteren bare kunne bli spilt av en ikke-binær person, åpnet veldig øynene mine med at, ok, men det her må ikke være noe jeg bare føler inni meg, det kan være bare et fakta i verden, og det er helt ok, liksom.
4: Ja. Mm. Og så har du har jo Heartstopper da, Darcy.
3: Ja, ja,
4: Heartstopper, som jeg tror ikke Darcy er det, ikke binær i The Comics, men i serien er det jo det.
2: Så gjør de dem det.
4: Ja, fordi skuespilleren... jeg tror skuespilleren bruker he they nå.
2: Yeah.
4: Men da de begynte å spille inn, så brukte skuespilleren she. Men så det har vært en reise der da.
3: Ja.
4: Ja.
3: Enda en karakter fra TV-serien som er litt... et sted hvor jeg ikke forventet ikke binær representation. The Good Place, hvis noen har sett det. Janet er veldig god ikke binær representation, som er en robot av noe slag, som er veldig feminint presenterende, sikkert derfor jeg liksom sånn, knytter meg til dem, men det er da en sånn robot som, eller ikke robot egentlig, bare sånn en entitet som skal i da deres versjon av himmelen skal svare på alle spørsmål og har all kunnskapen i verden. Og forelsker seg en karakter som heter Jason, som
2: Jason.
3: Konsekvent kaller dem for en jente og hun. My girl og hun, så da catchphrasen deres blir not a girl. som hver eneste gang tar den fighten og sier not a girl, not a girl. Som, det er en veldig gøy karakter som, som blir veldig ikke-binær representation for meg.
4: Og The Good Place, det er vel en ikke nødvendigvis skjev serie?
3: Nei, overhovedet ikke.
4: Ja, så det er jo en veldig god, et godt eksempel på at det er i popkulturen for alle. Jeg føler at Heartstopper er jo på en måte et godt eksempel, men det er veldig skjevt.
2: Ja,
4: på en måte.
2: For skjeve folk, liksom.
4: Det er av, med og for skjeve.
2: Ja, exactly.
3: Og dessverre så er det few and far between når det kommer i liksom veldig mainstream, skjevt media.
2: Enig. Men med den lille resonemanget på slutten, så skal vi få høre en låt. Og det er Hver dag er som dagen før av Synne Sørgjerd.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: Det er sant. Takk for en reprise av deg, Kong Harald. Nå skal vi videre til et nytt snakkepunkt fra deres programleder, kjære Nora. Og det er at som ikke-binær whatever, som jeg har vært glad i å si, så føler i hvert fall jeg på, og jeg tror det er ganske mange som kan kjenne seg igjen på dette med, liksom, i forskjellige situasjoner og roller, at man stiller, liksom, enten så er man for skjev, eller så er man ikke skjev nok. Spesielt når man er litt sånn ambiguous. Jeg skulle ikke si det ordet igjen.
3: Ambiguous.
2: Ambiguous. Ikke ambisiøs, ambiguous.
3: Ambisiøs kan man
4: også. Vi er også kjempeambisiøse.
2: Hvis man er litt sånn ambisiøs, sånn som vi er. At... Klager.
3: Jeg synes det er kjempegøy.
2: Takk. Men ja, at... liksom, med skjeve folk så er man på en måte å ja, men bla bla, er ikke skjev nok fordi liksom man ikke har satt det helt og fordi man er litt sånn I don't care, whatever. Imens rundt heterofile folk så er det litt sånn, kan du ikke bare liksom passe inn i en av disse boksene jeg har laget som jeg synes det er så lett å putte folk i da. Så hva er tankene deres om det på en måte, eller har dere noen refleksjoner eller noen tanker? Er noen enige med meg?
3: Jeg skjønner hva du mener. Jeg føler at man... altså, det, altså, alt er jo flytende, på en måte. Jeg føler det... kanskje, jeg tror kanskje skjeve oftere føler at ting er flytende. Og jeg føler meg nok... det er litt sånn... av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med skjeve, men av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med heterofile heller. At det er litt sånn... utifra hvordan man er, og jeg kan våkne opp en dag og være sånn, i dag så skal jeg se ut som en gutt. Og hvis noen sier han til meg på butikken, så blir jeg dritglad. Andre dager, så blir jeg sånn, ikke kall meg gutt. altså det er litt sånn rart. Men, så jeg tror det er... men ja, jeg tror man står i de situasjonene oftere, at man må reflektere rundt, og at man kanskje tenker litt mer over som flytende da, hvordan representerer jeg meg selv i dag? I forhold til kanskje de som er mer stabile da, i sin identitet.
2: Ikke flyter så mye rundt.
4: Og jeg føler at det er liksom det er liksom, ikke-binær termet er noe som i hvert fall for min del er veldig sånn litt tiltak å være sånn ja, akkurat det er sånn jeg føler meg. For da, jeg føler at jeg liksom sånn, da tar det litt for de som passer mer inn i stereotypien på en måte. Fordi jeg føler at den stereotypien er veldig ikke meg, og jeg føler at jeg ikke nødvendigvis er liksom androgyn nok, og at jeg ikke skiller meg ut nok til å kunne liksom ta og eie den merkelappen helt. Så jeg føler ganske mye på å være liksom utenfor å være ikke helt synlig skjevt nok til å claime den som min egen.
3: Når man skal tikke sånne bokser, hvilket kjønn er du? Så man må på SAS. Hvorfor helst?
4: Er
3: mann eller kvinne?
4: Hvorfor skal du vite det?
3: Kvinne? Du får ikke velge noe annet. Men da synes jeg det er vanskelig. Altså, jeg har begynt å bare trykke på vil helst ikke si noe. Fordi jeg føler ikke jeg kan claime noen av det. På en måte. Altså, jeg føler mann åpenbart ikke, på en måte. Den er grei nok. Men så helst... jeg vil ikke svare på den, på en måte. Det har blitt min go-to, for jeg føler det er så vanskelig å claime en av det. Fordi jeg blir satt i bås uansett.
2: Det er det.
3: Og når du ikke har lyst til å være i en bås, så blir det sånn...
2: når man gjerne vil være på utsida sammen, sånn, det her er this is the point, guys!
4: Jeg bytter mellom, jeg bytter mellom å ta kvinne og would rather not say, som jeg føler at reflekterer... at jeg er mellom der et sted. Det reflekterer kjønnsidentiteten.
3: Jeg bytter mellom tre. Vil helst ikke svare. Kvinne. Annet.
4: Annet er en bra boks.
2: For den synes jeg er fint. Jeg liker Annet. Jeg er ganger, veldig Annet.
4: Men noen ganger så finnes ikke Annet.
2: Nei, det er det. Nei, jeg vet det.
3: Ofte. Men av og til så har de ikke binær, men de har ikke Annet. Og da blir det sånn, det blir litt vanskelig.
4: Ja, det er det.
3: Da vil ikke jeg svare.
2: Nå føler jeg meg presset.
4: Da dropper vi. Da reiser vi ikke med SAS allikevel. Fordi da må man si
2: velgeboks. Jeg skal gå hele veien. Hvorfor skal dere ha kjønnet mitt uansett? Det er et flyselskap. Men nå skal vi få låta I'm Alright av Ringo Moon.

0: Det er riktig, og du hører på Radio Revolt. Nå begynner vi å nærme oss veis ende. Veldig trist, men først så vil jeg litt raskt fra dere begge to, siden vi ikke har så god tid, få stiltips. Fordi jeg og alle lytterne våre lurer på hvordan ser man ikke binær ut? Shoot.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ok, nå er jo problemet at, eller problemet, straights har tatt over skjev fashion, som er en greie. Jeg synes nesepiercing funker fortsatt bra. Mm. Det er ganske høy sannsynlighet for at noen er både skjeve. Ja, men det
2: bør være sånn som du har.
1: Sånn, og kjønnskjeve, ja, septum piercing.
2: Ja, ikke sånn på siden.
0: Nei. Fordi da kan de også bare være sånn streetwear girlies.
1: Ja. Så jeg, ja, piercings... Jeg er fan av å farge hår, gøye farger. Det er ofte et godt tegn. Mm. Hva for noe mer?
2: Jeg føler at det er jo ikke alle som vil ta piercing i nesen.
1: Det er det.
2: Hvis man synes det er litt skummelt. Men jeg føler en god tanke er jo kanskje å prøve å... Altså, ikke nødvendigvis gå for liksom alt som er androgynt, men prøve å sette sammen både feminine og maskuline ting.
1: Yeah.
2: At man blir litt sånn, oi, det var litt gøy. At man, altså...
0: Ja.
2: Prøver seg på noe sånt, og kanskje litt ekstra. Jeg føler litt statement-klær. Det gjør at man i hvert fall liksom, oi, det var noe. Hvis du går i liksom helt black, så blir folk sånn, ja, du går i svarte jeans og en svart topp, på en måte. Ja. Det er ikke så, man legger ikke merke til det.
0: Ja, men jeg føler også en weird tips, accessorize, for jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler det bare funker hvis man styler en outfit ordentlig.
2: Mm-hmm.
0: Så ser du mer androgyn ut.
1: Ja, og se ut som deg selv, se ut som det du føler deg mega cool i, og så er du, ser du mest sannsynlig ikke binær ut hvis du er det.
0: Yeah. Vi skal høre en til låt før vi slutter, så nå får du EP Dals av Brækkækkel.

0: Every woman is a lesbian, including Reggie Fawn.
1: Det er korrekt, og du hører på Regnbueverden. Og jeg må bare si beklager, det var dårlig programleder av meg. Du hørte nå manifestasjon av Gunerius og verdens etterland. Men tusen hjertelig takk, Fritz, for at du kom på besøk.
2: Tusen takk
1: for at jeg fikk komme. Jeg har hatt det så gøy.
2: Altid koselig å ha deg i studio.
1: Jeg håper du kommer igjen. Ha det bra!

0: Yes. Det der var Cali av Tommy T og Madcon. Du hører på Feber. Det er fredag nok en gang. Mitt navn er Torkil, a.k.a. Axel Hennessy. Med meg i studio så har jeg
1: Even, a.k.a. Tunge Ed.
2: August, a.k.a. Snivar med oss.
0: Det er fint. Det er veldig fint.
2: Liten twist
1: i dag. Det er twist Feber. Vi spiser twist i studio.
0: Det gjør vi ikke. Nei, vi ikke. Vi gjør det metaforisk.
1: Det var en ny twist, plot twist i twisten. ny sending, som sagt, hørte nettopp Cali av Tommy T og Madcon. En akkurat sluppet låt, men den er over 20 år gammel, men den ble slippet i anledning av denne Benjamin Hermansen-filmen som skal komme på kino nå. Det synes jeg er kult. Og kan ikke si jeg gleder meg til å se den filmen, men det er veldig viktig at den er laget.
0: Mm.
1: Så det blir en viktig, årets viktigste kinofilm, tror jeg.
0: Også veldig kult å høre Madcon på litt sånn grimy Tommy T-produksjon. Mm. Det er ikke mye av det i dag akkurat. Ikke så mye Madcon-musikk generelt, tenker jeg.
1: Litt generelt.
0: Men vi skal jo videre til noe vi ikke har fått hørt nok på Feber siste ukene, som vi rett og slett har glemt, eller ikke glemt, men vi har tenkt til å...
1: Vi har bevisst spart det.
0: Bevisst spart
1: det, vil jeg si.
0: Ja. Det er Twin Holding det er pratet om, og vi skal spille en låt fra det nyeste albumet deres, Twin Holding 4, RB. Den skal dere få høre nå, her på Feber. Boom.

0: Yo, det er Messe fra Tøyen Holding, og du lytter til Feber. Yo.
1: Oi, sånn. Oi, oi, oi. What? Du hørte nettopp RB av Tøyen Holding med brand new jingle. Fordi det sant. Ryktene, altså. Tøyen Holding var i studio og pratet med Feber når de spilte på utsolgt storsal forrige lørdag. Og du skal selvfølgelig få høre den praten litt senere. Men vi har masse kul musikk vi skal spille for dere før den tid. Og kanskje noe av det mest interessante denne uka er jo at nok et undergrunnsmedlem, altså ikke av den norske undergrunnen, men undergrunngruppen, har sluppet soloskive. Som har vært teasa dritlenge, og det har vært så mye prat om at Fretty skal slippe solomusikk. Han har sagt intervjuer i mange år, føler jeg.
2: For det først nå han dropper noe?
1: Ja. Nå ja, er det liksom...
2: Det er helt sinnssykt.
1: Første som kommer er det prosjektet her. Han slapp en single tidligere for bare et par uker siden, og så kommer prosjektet i sin helhet nå. Jeg har ikke hatt anledning til å høre hele, men jeg synes den waven han er på er kul. Vi skal selvfølgelig høre en låt herfra. Dette er MC Hammer av Fretty, og det skal du få.

0: touch us, turn me on. Forgot the inside that I can't have but in grunts.
1: Dette er Ugly Loverboy
2: og Ugerik Pappa, og du hører på Feber.
0: Forgot the inside that I can't have but in
1: grunts. Alright, altså,
2: shit ass.
1: Det er, vi snakket jo litt om det under låta her, men det virker ut som det er Fretty som har tenkt å være den absolutt mest interessante artisten i undergrunnen solo-messig. Mm. Og ja. All ære til det. Jeg synes det er den her kjempestilig, og han går en egen vei og gjør noe ikke nytt i norsk undergrunn sammenheng, men
3: det er i hvert fall veldig fresht. Jeg føler at det også er noe nytt for Fretty, at han har ikke gjort noe helt sånn som det her før, og det høres ikke likt ut som noe undergrunn har lagd noensinne. Så jeg synes det er dritfett. Jeg synes det er sånn, er det her man skal gjøre når man går solo, på en måte, for det? Å gå en litt ny retning som det her, da. Veldig, veldig kult.
1: Ja, jeg er fryktelig glad for det. Vi, altså, nå har jo de andre slått fryktelig godt an.
3: Veldig,
1: ja. Det har funket veldig bra, men altså, jeg synes ikke det er like interessant de dine, altså det har jeg jo blikk, men det er jo virkelig mye mer i pop-sfæren
3: ja.
1: Til hver tid, og mer, desto mer på en måte. Men at Fretex, som han egentlig heter i mitt haud, går din veien. Alle er til det. Jeg synes han gjør det bra. Veldig stilig.
3: Absolutt.
4: Ja, det er kjempetøft. Håper han fortsetter. Og det ikke tar like lang tid at før det kommer mer. Da. Det går jo ofte lang tid mellom, når det skal både være gruppeprosjekter og solomusikk imellom. Men absolutt verdt venting av det her også. Selv om jeg føler på at det litt at når han først snakket om det, så var han veldig på at han noen må liksom ta opp den trap-pinnen i Norge. Og på den tiden så hadde han bare litt rett. At sånn, ja, noen må gjøre det. Og så var han bare akkurat litt sen
3: ja.
4: Med å få det ut.
3: Akkurat.
4: Fordi det kom en wave rundt da, dette er kanskje 2-3 år siden, ikke sant? Med den, akkurat den bølgen med norsk undergrunns-trap. Som skikkelig slo an da. Men det har ikke så mye å si at han ikke catchet waven først, fordi det høres fresh ut. Kult.
1: Og noen helt, helt i fronten av dine bølger er 15 år gamle Januel, som har droppet ny låt. Nå på engelsk. Han driver og bytter litt mellom.
3: Ja.
1: For jeg vil aller helst ha det på norsk. Da synes jeg vi får frem virkelig hvor artig og hvor insane
3: den her. Føler jeg gjelder alle artister, eller alle norske artister egentlig generelt. Sitt Nationwide, som nå har byttet til norsk, føler jeg det funker mye bedre generelt, men
1: Det er akkurat det. Og, men han dropper en ny låt, den heter Scotty Pippen.
3: Ja.
1: Og er med Rari, og det tenker jeg vi bare skal få på.
3: Ja, yeah.

0: Yes sir, Big Pinocchio in the building. Dere hører på Feber.
1: Dere fortsatt på Feber altså. Det var pop av AJBK eller AJBK. Om du vil. Det dritfett, og det alltid gøy å ta den lille turen man kan innom alt det spennende som skjer i den norske undergrunnen av musikk. Så det virkelig verdt å følge med så mye man kan på det.
2: Absolutt.
1: Og så får man ikke med seg alt hver uke, dessverre.
2: Ikke alt. For vi ikke helt ferdige med norsk musikk. Vi har Jay-Zeno, som har fått med seg Big Ice, som en stor produsentlegende i norsk sammenheng. Virkelig en pioner innenfor å få litt sånn amerikanske inputs i det norske lydbildet. Og veldig, veldig West Coast, og mye sånn vocoder synths og... Ja, veldig stilig produksjon. Jeg har sammendroppet helt ferdig, og det er fair her på Feber.
1: Boom.

0: vi er forbi, og nå er det Arsenal-kamp.
1: Shout out Bergen, vi er i Trondheim og skal spille gig, og shout out Revolt på Feber. Shout out Trondheim, dette er fire.
2: Dette er fire.
3: Det er fire.
4: Det er fire. Det var helt ferdig av Jay Zeno og Big Eyes, og det er Båla som saker, eller hva han sa.
3: Yes, vi er ikke helt ferdig.
4: Not at all. Vi skal søren, vi skal til Danmark, og der skjer det så mye. Ja. Hæ?
3: Hæ?
4: Det er uhørt.
3: Ja, det er frampek på alle mulige måter. Det er double entendre av frampek.
2: Det har ikke blitt gjort før her på Feber.
4: Ja, den var faen bra. For den som ikke, eller for alle da, så heter sangen Ha.
3: Ja.
4: Eller Hø. Det er Westmo, og det er så mye bra dansk grime for tida. Spesielt fra Westmo. Kjære av et Lego-bygger 1, 2, 3 og brødrene Grene, while I'm at it. Det er mye sjekk ut. Jeg tror jeg skal høre på det. Straks, dette er Ha, Westmo, Feber.

0: Revolt.
1: Revolt. Det var fin jingle og...
2: I tilfelle du glemte det.
3: Vi måtte få det opp igjen litt etter låten vi nettopp hørte, som var Summer Clothes av Michael Kiwanuka, som er leadsingeren på et album som kommer i oktober, og oppfølgeren til Small Changes, som er et helt vanvittig bra album, produsert av Danger Mouse og hele pakka. Mange kjenner han sikkert fra samarbeidene med Little Sims, som han har gjort. Men solomusikken hans er absolutt verdt å sjekke ut. Dette er bare en smakebit av den vakre musikken han lager. En fin måte å komme seg litt inn i den rolige siden av feber i dag også. For vi har faktisk en del R&B-ting med oss i dag, så...
1: Ikke bare en kvote i dag.
3: I dag er det ikke bare en kvote, i dag er det R&B-feber.
1: Oh yeah.
3: Til en viss grad. Hvertfall.
2: En viss grad, og det leder oss over til dagens første spalte. Speed it up, slow it up, speed it up.

0: Og der er det et lite frampeik i biten til hva vi har gått glipp av. Og vi har absolutt ikke gått glipp av det, men vi har rett og slett hatt så mye ting, så intervjuer og så mye bra, at vi, det på en måte falt ut, og vi spiller jo bare musikk som er maks to veker gammel. Så har den på en måte bare akkurat dått ut av loopen der, men det betyr ikke at det er ikke bemerkelsesverdig, for det er Erykah Badu og Alchemist Plata vi skal til. Og god damn, den er god. Vi kunne tatt med altså, så mye forskjellig fra det albumet her. Jeg tok med Valentine med Dram, bare fordi at den var jo den aller, aller første snippeten for kanskje 2 år siden på en Twitter-innlegg, tror jeg det var. Og video av de to i studio, og så var det Earl som gikk rundt der, og da tankene begynte jo å spinne vilt om Favien, Erykah Badu, Alchemist og Earl låt, og det fikk vi.
1: Det gjorde vi.
0: Men dette er da låta som jeg har gått og tenkt på i 2 år, og vi får høre på den. Dette er Valentine, Erykah Badu, Alchemist og Dram, og du får det på Favien.

0: long Valentine.
1: What's good? Det her er Hillary, og du hører på Feber.
2: Det gjør du.
3: Du hørte, shit, det er så bra.
2: Ja, fy søren, det var Valentine av Erykah Badu og Alchemist og Dram. Og vi kunne som sagt valgt så mye annet også fra det albumet her. Vi har alle hørt mye på det.
3: Ja, det er helt fantastisk. Bare at ordene Erykah Badu og Alchemist album, at det er ekte. Det er vanskelig å prosessere egentlig. Og det, jeg vil si at det levde opp til alle høye forventninger jeg hadde for det også. Ass. Det er helt fantastisk.
2: Det er dritstilig, og det er jo masse tøffe features. Westside Gunn dukker opp og gjør ett vers og en milliard adlibs. Han hostet, jeg følte egentlig han var sånn DJ Drama host.
4: Ja, føltes sånn ut.
3: Ja,
2: Jeg tror det var, det må ha vår intensjon at jeg skulle føle, for det var kjempestilig. Men nå skal vi ta en heil omvending, og nå skal vi til en av Febers nye favoritter, Dragnuts. Som jeg droppet låta Tudor fra albumet Wasted, som kom ut for 2 weeks siden. Og det får du bare her på Feber. Let's get one, let's get, yeah.

0: my kick gon' be kicking her, kicking her, kicking her, kicking her.
1: Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, yeah. Peter, Peter, Peter, Peter, Peter, yeah.
2: Du hører på feber. Det varmt.
3: Det kaldt.
2: Det kaldt?
3: Nei.
2: Varmt.
3: Ja.
4: Ja, ja. Ja, det kaldt.
5: Å, det varmt.
4: Det var, som sagt, jeg hadde egentlig ikke hørt låta skikkelig før jeg kom hit, men det var kjempegøy. Og, ja.
5: Alle prøver noe igjen. Ja, alle på låta prøver noe relativt nytt, og ja, Tyler Creator kødder åpenbart, men...
4: Han var på straight bullshit.
5: Ja, det funker så jævlig på låta uansett, og Quavo er altså, kjempebra, og det A$AP Rocky gjør på slutten der, skikkelig gøy, og... Ja, det er ikke en århundrets låt på noen måte, men skikkelig morsomt. Jeg har lyst til å høre hele dette Quavo-prosjektet, faktisk.
6: Ja, det er det første jeg hører på når jeg kommer hjem, tror jeg, faktisk. Det der digget jeg, ass. Det var kjemperått. Men det er på tide å feire litt. Stop steaming and looking hot!
5: Classic, classic. Yes, sir. Det er classics. Vi feirer alltid noen album når de fyller et visst år. Og det skal vi gjøre i dag også. Forrige uke spilte vi masse classics. Denne uka har vi med oss to. Og den første er det du som har med deg, August.
4: Ja, den... jeg har tatt med meg noe... For jeg var jo på... Punch, et annet radioprogram her på Radio Revolt, og pratet om Memphis Rap. Og fikk på en måte, på veldig mange måter, fått fram igjen alt jeg synes om Memphis Rap. Og jeg synes nemlig det er veldig kult. Så gjorde at jeg måtte dykke litt dypere i det. Og i prosessen så ble jeg vesentlig mer glad i for eksempel Gangsta Boo, som er bare Hvil i fred, forresten.
5: Rest in peace.
4: Hun ga ut albumet Both Worlds 69 i 2001. Det er feiret i år, dermed 25 år. Og ja, jeg har hørt så fryktelig mye på akkurat den sangen vi skal høre her, og det er Love Don't Live. Og det får du her på film.

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på Feber!
1: Det var Love Don't Live av Gangsta Boo. 25 år gammalt I år, og det steinbra. Vil du høre mer om Memphis Rap, så sjekk ut episoder jeg med på Punch, og prata om det.
2: Sjekk den ut.
1: Sjof det. Men et annet utrolig viktig album som feirer år, hva det, Torkel?
2: Det selveste Atrocity Exhibition av Danny Brown, som kom ut I 2016, som bare helt ja, en ordentlig stor klassiker blant moderne hiphop, synes jeg. Ja, altså for et album, jeg vet ikke helt hvor man skal starte, det så ekstremt mye å si om det. Altså det bare viser Danny Brown på sitt mest villeste, både produksjonsmessig og stemmemessig også. Bare et skikkelig rått konsept album, føler jeg. Man bare følger Danny Brown mens han fullstendig skakk og hater livet, men elsker å feste, på en måte. Og låta vi har med I dag en helt vill posse-cut. Det Really Dough med Kendrick Lamar, Ab Soul og Earl Sweatshirt. Og vi får den bare på. Dette hører du på, Feber.

0: Lisa, and you're listening to Feber.
1: Wow.
2: Yes.
1: Det var bra, det.
2: Det var Channel 13 av Mac Miller. Skikkelig smude greier, altså. Det...
1: Ja, man kan snakke mye om Mac Miller, men det eneste jeg har lyst til å nevne at sykt mye praise til de som jobber med musikken til Mac Miller i etterkant av hans død. Det har gjort det helt riktig, og det eneste jeg noen gang har opplevd som har gjort alt riktig på hver release. De hyller musikken hans på en fantastisk måte, samtidig som man får ny musikk uten at det blir pengesug av det. Og så hadde jeg en annen ting jeg skulle si, og det var at det er så gøy hvordan man hører hvor i epoken, altså hvilken epoke han er i, er så sykt tydelig. Hver gang du hører på det, så skjønner du hvilken epoke musikken det er fra, hvilket album det hører inn på. Det er fett. En ekstra classics her i dag, rett og slett. Men vi må skyte oss videre i programmet.
3: Ja, nei, vi skal til en av de rare rapperne. Han heter The Koreatown Oddity. Og egentlig et lite frempeik. Han har, bare sånn apropos, en låt med Fred Fades, som på Warmth, 2017-plata.
1: Ja.
3: Men han har droppet album, det heter Purdy. Jeg har tatt med låta AstroTurf. Han har alltid en super konseptalbum. Jeg må alltid bruke lang tid på å henge med i svingen. Men la oss høre AstroTurf, Koreatown, Oddity på Feber.
1: Boom.

0: fuck a bestie.
1: What yeah, name no more weird shit.
2: Hello? Did you already know ain't nobody fucking with iconic motherfucking savvy bitch?
3: Ain't no bitch better than you. Your ass killing these motherfucking hoes. Your ass iconic. Fuck these bitches on my mama. Ain't nobody fucking with you. And that's that.
4: Holding up the biggest sad, the biggest back bitch right attack.
2: Yeah, and
4: holding
2: up the biggest ass bitch. Ain't nobody fucking with you.
5: Y'all already know what the fuck going on. It's Big Savvy and this bitch, the one and only.
2: Big Savvy, you ain't fuck with me and my bestie. Y'all, you know, fuck up this motherfucker. We need all ass diamonds and all ass seconds around this bitch. Other than that, if you ain't no 10, bitch, we only fuck with dads and up. And if you ain't that, you gotta go. Hello.
6: Yo, det här är Jonas Benjob och du hörer på Feber. Gälla vad she go.
7: Yes, sir. Det var With My Bestie av Iconic Savvy. Og som vi hører på slutten, hennes besties backer henne, og det skjønner jeg godt, altså, for det går så jævlig hardt. Det altså en helt sånn fantastisk flow. Og som du sa, en helt utrolig merkelig beat. Men hun så sinnssykt hard i rappinga si, at det kan funke på enhver beat. Det er så jævlig bra.
8: Og simpelt en forbanna glad i bestvennen sin.
7: Ja, forbanna glad, ja.
8: I ordets rette forstand.
7: Ja, absolutt, glad. Altså. Virkelig. Og det, vi ender der oppe, og så tar vi det skikkelig, skikkelig ned igjen nå. Før vi går over i vår intervjusegment, fordi det sånn at Victoria Monet, en av R&B-dronningene i nyere tid, har sluppet nytt album. En av låtene sammen med SZA. Dette See You In My Dreams.

0: all in that. Sex Steve, 85, Norge, we up, nigga. Feber, we out.
1: Yeah, det var See You In My Dreams av Victoria Monet og SZA, som leverte litt fin R&B på slutten av sendingen her. Vi har en siste låt før vi går over i vår Tøyen Holding, tror jeg, eller er det noe? Nei, det er, ja, siste.
2: Det blir en Tøyen Holding låt ja. I forkant av det, men det siste fra nå.
1: Ja. Siste fra nå, og det er altså så fint at jeg fikk gåsehud når jeg drev og hørte på det i sted. Fordi Names Bliss, som vi vet, slapp album i sommer, og har gjort noe som de færreste gjør om dagen, og det er å lage en sånn reprise, hva man sier, låt, hvor han har typ remixet en låt fra det albumet, og her har han bare lagt opp en sånn nydelig pianoproduksjon på åpningssporet som heter Nervous System, og så har han kalt låta That Nervous System. Og jeg hadde ikke forventet at det skulle være så fint, basert på en måte den mellow-grimen jeg vant til å høre Names Bliss på. Så dette var en sånn skikkelig fin overraskelse. Jeg fikk nesten liksom gåsehud i sted, så jeg gleder meg skikkelig til å sitte og høre på det her i studio. Dette er da That Nervous System av Names Bliss, og det skal du få høre her på Feber.

0: det var That Nervous System av Names Bliss. Utrolig fint. Vi er ferdige her i studio. Men veldig, veldig straks skal dere få høre et dritbra intervju med Tøyen Holding som vi hadde
1: hell yeah.
0: Forrige helg. Det er rett før det intervjuet så skal du høre Lærte koden fra nye albumet som vi endelig spiller her på Feber. Det gjenstår vel egentlig bare å si god helg.
1: God helg.
2: Takk for i dag. God helg.

Hessen, tro mot kodexen, bestod testen, du bestod nesten. Elefanten i rommet mot resten, tok questen, hypopott og mus som flodhesten. Gjør som jeg vil som anima, T4 har flere goats på en lange drag.

0: Dere hører fortsatt på Feber der hjemme. Mitt navn Torkil, a.k.a. Aksel Hennessy. Med meg i studio så har jeg...
1: August, a.k.a. MF Doomscroll.
2: Even, a.k.a. Slim Halshady.
3: August, a.k.a. Ivar Medås.
0: Og i dag en stor dag. Tøyen Holding spiller konsert i Storsalen her på huset i kveld. Og vi er så heldige... Vi er så heldige at vi har fått dem med oss her i studio. Velkommen, gutta.
4: Takk, takk.
1: Takk.
0: Det er utsolgt konsert i Storsalen. Gratulerer med det. Hva er det vi kan forvente i kvelda?
1: Vi har en policy, og hvis det er utsolgt, så er det lov å kjøre solbriller.
0: Så, det blir noen solbriller i kveld.
1: Det blir noen solbriller.
0: Ok.
1: Så hvis det, ja, det er fint sånn, hvis du ser og spiller show uten solbriller, så er det mest sannsynlig fordi vi klarte ikke å selge det. Da må man se folk i jævla, liksom.
0: For dere har jo nettopp gitt ut nytt album også. Fjerde Tøyen Holding album, Tøyen Holding Forever. Dritrått album. Men det kom jo egentlig ut i sommer på Bandcamp. For de som kjøpte det der, inkludert meg. Kan dere prate litt om den strategien der og droppe det albumet først bare på Bandcamp?
4: Ja, jeg kan gjøre det litt kort, fordi vi har akkurat svart på det, og vi blir ofte spurt om det i andre intervjuer sånn, men vi har vært litt sånn opptatt av å liksom bare bygge relasjon til lytterne våre og liksom la de som er villige til å betale musikken få liksom tilgang på den før andre sånn. Samtidig så er det også fint for oss, for vi får liksom et kontaktpunkt hver gang en person kjøper noe av oss, så kan vi sende informasjon om konserter, vi kan sende informasjon om at vi gjør merch og arrangementer og sånne type ting, ikke sant? Så for vår del så har det egentlig bare vært et rent politisk og økonomisk, også for å liksom styrke relasjonen til fansa og kunne tjene litt mer på musikken.
0: Ja. Jeg føler det har blitt en litt sånn, nesten en, ja, ikke trend da, men blitt mye mer populært også i undergrunn hiphop generelt. Spesielt i USA med West Side Gun og...
4: Ja, de er jo veldig flinke på det også.
0: Så det er noe der, definitivt.
2: Og
0: selve albumet også, som sagt, dritrått. Og jeg føler, for hvert album dere gir ut, så er det sånn, det er veldig Tøyen Holding, samtidig som at det skiller seg fra forrige prosjekt på en eller annen måte også.
1: Og sånn... Var det ikke Gaffa eller noe sånt som skrev samme kasse nytt distrikt? Nei, hva faen var det de skrev den? Var det det da? Samme vinkasse, samme... Nei, et eller annet. Men ja, det er jo man veldig gjenkjennende, liksom, veldig dere. Men også alltid noe nytt, på en måte. Ja. Det holder det spennende. Og jeg synes også vi må jo touche inn om features og litt grann. Det har dere sikkert også snakket om masse, men... ja, dere har jo fått med dere en hel del interessante folk.
5: Vi har med oss, vi kan jo starte kanskje med DJ Lucas da, som er en rapper som i vår vennegjeng har hatt en ganske høy stjerne ganske mange år, egentlig. Siden Ballerina Look Like Jumpman.
4: Helt siden Noisy-dokumentaren om Dark World.
5: Ja, ikke sant?
0: Når var det, cirka?
4: 2013, kanskje?
0: Ja, såpass,
5: ja. Ja, nei, det er nok litt senere enn det, tror jeg.
4: Jeg tror det er første, 2013.
5: Ja, ok.
4: 15 senest.
5: Ja, det kan, noe rundt der. Så det har bare vært gøy å på en måte innlemme han inn i vårt... i vår musikk, og siden vi har koset oss mye med hans musikk.
4: Han er jo en helt sprø... presence, liksom. Han er jo en helt syk karismatisk rapper, da.
5: Og det er jo egentlig, gjelder jo egentlig alle features vi har på albumet. Om det snakker om Finny Keg eller Provis, Saji.
4: Kings Kirkwan, Mogger.
5: Ja, og Sonny Jim, ikke minst fra UK, som også er jo en veldig, veldig, veldig, veldig bra rapper. Så ja, da har vi jo ikke sagt både James og Alchemist, som kanskje er elefanten i rommet, som vi har snakket mest om. Men, og selvfølgelig de vi pleier å jobbe med, som også er meget gode artister. Vi har jo Ivar Strå med en gang til. Vi har med Kings Kirkwan, som egentlig er litt sånn fast inventar. Og så har vi pleid å alltid ha en gjestespalte med på skivene, hvor vi enten tar med en låt som har vært en del av kanskje et annet prosjekt som Fred har holdt på med, eller at det er en beat vi gjerne har lyst til å ha med, men har ikke liksom løst den helt selv og sånt. Så, så nå har vi jo med Småge Alexandersen på den. Så gjestespalten. Mm. Så ja, det er et veldig gjestetungt album, men det føltes bare veldig naturlig for oss. Ikke kuttet noen av de, på en måte.
4: Nei, nei. Det har egentlig bare blitt sånn. Altså, sånn man er jo på en måte bevisst på at liksom, okay, nå er det litt mange gjester, men jeg tenker jo bare at det beriker albumet, uansett. Mm. Det er ikke noe sånn vi har gjort fordi vi ikke gidder å skrive egen tracks, det er ikke saken i det hele tatt, det har vært fordi vi har lyst til å gjøre de samarbeidene. Mm. Og plutselig så har vi sittet med nok musikk til å bare, åja, nå nærmer vi oss en full lengde, så nå har vi rett og slett ikke plass til flere låter hvis vi skal trykke det på vinyl og sånn da. Så jeg har sett liksom noen anmeldelser som er, to anmeldelser som er utelukkende positive anmeldelser begge to, men de har kanskje poengtert det med antall features som en problematisk ting. Mm. Eneste jeg kan få ut av det er at de vil høre mer av oss, og det tar jeg bare som problematisk.
5: Ja, så tenker jeg sånn, for oss som nå er vi fire skiver deep da, hvis vi skulle gjort det, vi skulle hatt så mange gjester da på første skiva, så hadde det blitt en ganske stusselig live-konsert. Hvis du bare har 14 låter og på hver eneste låt så er det en gjest, så du må liksom shave av hver eneste låt, men etter hvert som katalogen vår er blitt ganske stor, så trenger vi ikke å tenke sånn i det hele tatt, liksom. Vi vil alltid ha nok minutter og nok musikk uansett da.
0: For disse utenlandske connectionsa, altså dere har vel hatt de en liten stund, det er ikke sånn at det kom nå?
4: Vi har vel på album 3 og 4 så har det vært utlandske gjester. På de første to så er det vel bare norske, tror jeg.
0: Ja. På Clovis, han var med på forrige også.
4: Ja, stemmer. Og det er også han som har liksom ordnet Alchemist og Bold James og sånn da.
0: Det er det,
4: ja. Ja, for han er god venn med Alchemist. Han har også fått masse beats av Alchemist som han driver og recorder på og sånt.
0: Ja, det er så dritrått. Jeg husker når jeg så, jeg tror det var Yl TV, før albumet kom ut, var sånn, ny tøynholdning har gjestartister fra Norge, Frankrike og USA. Da var jeg sånn, holy fuck, liksom, fra USA, en amerikansk artist. Men da trodde jeg først at det var Action Bronson. Var det liksom det jeg gjettet, med tanke på Clovis, da?
4: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men er det noe håp der om at Action Bronson kanskje kan hoppe på en
4: TV? Jeg vet ikke, jeg har møtt Action Bronson flere ganger. Jeg har spist middag med han en gang og sånn, men han er ikke like hyggelig som Alchemist og Boldy James og Clovis.
0: Nei, okay, ja.
4: Han er veldig selvsentrert da. Så for meg så er det sånn, det er sånn uinteressant å ha med en person bare fordi en person er flink. Jeg vil jo gjerne på en måte kunne være litt på bølgelengde, ha en normal samtale og kose oss før man liksom ender opp med å liksom lage musikk sammen da, ikke sant?
0: Ja, det er liksom den viben i studio også som er
4: viktig. Det er ikke noe gærent med han altså, men det er liksom virker mindre interessert i menneskene som er rundt han, som han ikke kjenner veldig godt, enn det disse andre som jeg nevnte gjør da. De er jo veldig sånn, hypp å bli kjent med alle i rommet og veldig hyggelig, helt slett.
0: For jeg så at dere var og spiste Smash med Alchemist og Boldy James for litt siden. Så dere har liksom hengt med de ordentlig også.
4: Ja, det er vel fra balkongen hos meg da, da vi spilte inn. Ja.
5: Det var da
4: de møtte ikke bare for å spise Smash.
0: Nei, det var ikke bare derfor, nei.
5: Vi måtte putte, altså, de kom jo med et helt crew, de også, og da er det litt sånn, man må jo hente noe øl og noe snacks, og da tenkte jeg, det er vel vår beste,
1: liksom,
5: ja. Eller, jeg vet ikke, det er jo egentlig ikke det, men det er i hvert fall, altså, når du leser rommet og du ser dem, så tenkte jeg, Smash kommer til å bli en hit her, og det ble absolutt en hit.
0: Det ble en hit.
5: En kjære til Nidar.
0: Kjære til Nidar.
3: Men det er, apropos bare litt hvordan plata høres ut utenom features, så synes jeg at den eksisterer hakket mer. Litt, altså 2000-tals greier av og til, nesten trip-hop på noen tidspunkt. Mm. Det høres nesten ut som på en måte at Fred Fades sfære kolliderer litt mer inn i tøynholding på det albumet her? Er noe du
4: er? Ja, men så, sånn har det jo alltid vært, ikke sant? Fordi det er jo, jeg har jo aldri samplet noe annet enn musikk som jeg liker, på en måte. Mm. Så det handler egentlig bare om at liksom sånn, jeg har blitt litt sånn mett på liksom hele den, ja, den trenden som dere snakker om i USA med liksom Griselda og alle disse rapperne som måtte ha veldig sånn loop-baserte beats da. Mm. Jeg har liksom tenkt sånn, ok, vi har allerede gjort det ganske mye på første og andre albumet, og så kanskje tredje albumet litt mer sånn progressiv stil og litt mer sånn industrial på noen beats, og definitivt mye 80-tals ting og sånn der også. Men så tenkte jeg liksom på fjerde skiva, så er liksom hypp på å prøve å tilnærme det liksom 90-tals estetikken, så liksom den sounden som på en måte var i hiphop, men ikke lage sånn classic boom-bap beats, men heller finne liksom andre sounds som er charmerende fra samme periode da. Og jeg har alltid hatt sånn greie for å kjøpe house-skiver som har hiphop-tracks og sånn. Jeg synes sånne ting er veldig inspirerende, og der er det ofte sånn weird hiphop som er laget av folk som egentlig er veldig flinke til å liksom spille basser og synter og programmere trommer og sånn da, mens hiphop-folka var jo ofte litt sånn litt mer sånn DIY liksom. Så kanskje litt mer sånn gjennomarbeidet liksom 90-talsmusikk sammenlignet mot den klassiske hiphopen man er vant til å høre på.
5: Jeg husker jeg tenkte litt det samme som du sa med at Fred Fates universen blander seg litt. Fordi jeg husker da du sendte meg beats i starten, så var jeg litt sånn, men er dette ting du skal spille på byen? Eller er det rap beats liksom? Så det tok litt tid før jeg skjønte hvilken retning dette her blir. Da. Det ser man jo når man har bygd noen låter, eller kommet litt dypere inn i prosjektet da. Men etter hvert så føltes bare de beatsa også ut som rap beats. Selv om i starten jeg så for meg dansekull på blå, egentlig. Og at Fred spiller det han normalt sett ville spilt, liksom. Så jeg er litt enig, men du fikk jo svaret fra Fredrik om hvor bevisst det er, eller hvordan det faktisk er.
4: Jeg bare synes ikke det har vært noe kult å liksom lage første albumet på nytt, da, hvis du skjønner, men med helt like beats, liksom.
0: Ja, det var litt det jeg sa i sted også, sånn, jeg føler jo at hvert album er sin egen greie, da, som sier liksom at det er veldig dere, altså det kunne ikke vært noen andre som lagde det, men at de skiller seg fra hverandre, synes jeg er veldig imponerende, rett og slett.
5: Mm. Takk.
3: Det går jo litt tilbake til sånn, apropos strategi, eller det er jo ikke, vi skal ikke snakke for mye om det, men at en kan merke på en måte at det er inspirert av å lage musikk, og ikke noe utover det, og på en måte, det er når det er et sånn press på at jeg må promotere og gi ut og få streams, og alle elementer merker jeg veldig fort i dag, men ja, jeg kan høre at det handler om å lage musikken, og det er...
4: Det må være gøy, ellers er det ikke noe vits. Ja, så må liksom gjøre det når man har overskudd, og det må føles riktig da. Vi har begge to liksom hektisk hverdag og sånn, og så møtes man, og så blir man liksom, nei, det ble faktisk ikke noe recording da. Fordi det føles ikke riktig. Kanskje man har skrevet litt i stedet for, eller bare gjort andre ting, ikke sant? Det er viktig å bare gjøre det når man er gira, rett og slett.
5: Ja, det blir sjeldent bra hvis man forcer det, egentlig.
0: Denne treårsperioden da, mellom hvert album, er det liksom, begynner det å bli en planlagt greie?
4: Det er nok så random. Det er bare det, den tiden vi trenger for at vi skal klare å skrive nok innhold som er bra nok.
5: Ja, og få det gjennom, altså...
4: Design
5: tar veldig lang tid. Ting skal alltid ende opp i noe fysisk og sånn, og vinyl og sånn, så det adder jo nesten et år.
4: Ja, denne gangen så gikk vi jo veldig mange runder på design og var innom ulike albumideer som vi ikke synes funket og sånn der, ikke sant? Det er slett ikke bra nok, og da må man jo bruke mer tid da, til det blir bra liksom. Så definitivt, det er sånn, i utgangspunktet så kunne jo, hvis vi hadde liksom rushet, så kunne vi jo fått ut skiva i slutten av 2025, kanskje.
5: Ja.
4: Eller det er ikke sant da, for det er ting som blir gårde etter det, men man kunne hatt nok musikk da og gitt ut,
5: ja.
4: Hvis man på dødelig ville. Men det er bedre bare å la ting liksom pumpe. Eller og en artwork som er amazing. Nå kan man sende det i mastering og sånt.
1: Altså, apropos det med design og hele estetikken også, synes jeg er jævla fett med det dere driver med. Og ja, merchen, ikke minst også, er dritkul. Det her er samarbeidet med Svein, ja. Dressmann. Hvordan var det det kom til liv egentlig?
4: Jeg vet ikke, vi gjorde jo alt selv, jeg og Daniel og en som heter Hans-Jørgen Warner, og så med litt hjelp fra en som heter Aron Kulander Østling i Sverige. Så det er liksom Mutual Intentions designere da, det er liksom tett på.
5: Men Svein var jo... Det var TikTok som startet.
1: Var det? Ja.
5: Jeg har jo ikke noe sosial mediegame i det hele tatt, liksom. Jeg synes det er litt kjedelig. Så vi har jo aldri kommet oss på TikTok, og han var veldig tidlig på TikTok, og så lagde han noen greier, og så for meg var det bare sånn weird at bare det eksisterer noe på en sosiale mediekanal, og så var jo liksom det innholdet han putta ut var egentlig litt spennende, og så...
4: Det var funny, det var liksom morsomt,
5: ja.
4: Samtidig som det liksom dekka en del av tingene våre, så...
5: Mm. Ja.
4: Og så er han jo også en dyktig designer, så da ble det liksom naturlig bare se litt på noen samarbeid. Sånn. Så jeg og han bare tok noen kvelder hvor vi bare testet litt ting og sånn, og så etter hvert som vi liksom skjønte at han var en naturlig del av den prosessen, så har vi fått til mer og mer samarbeid, og vi alle tre har jobbet sammen, og også Aron fra Sverre og Hansa sånn, i tillegg.
5: Ja, så han er jo en veldig god lagspiller på å liksom få ting, få våre ideer visualisert og sånn da. Vi lager jo kanskje skissene eller tegner illustrasjonene, men han er veldig god på
4: få, ja. Idé da, det er liksom det som er greia. Så han er liksom sånn han kan jo ikke tegne de samme illustrasjonene som Daniel. Svein også tegner illustrasjoner, men det er litt annerledes ting. Så han har jo for eksempel gjort nye Vaular-cover og sånn nå, hvor han har gjort alle illustrasjonene. Men det Svein er flink til er jo ofte ideer da, og ofte da ideer som er humorbasert og sånn. Han ble jo nettopp headhuntet til et av Norges største reklamebyråer, fordi han er ekstremt flink til å lage reklame da. Så det er på en måte dagjobben hans, er jo liksom komme opp med ideer og både liksom konseptuelle ideer, men også visuelle ideer for ulike reklamefilmer og plakater og sånne type ting for store norske merkevarer. Sånn, det er det han gjør i dag.
5: Ofte når han illustrerer for oss, så er det jo kanskje at han tolker tekstuniverset vårt, og så lager noe ut av det. Og det, da har det funket veldig bra, da, på måten han...
4: Han finner ting som han kan spille humor på i våre tekster, som vi ikke ville kommet på selv, at man kunne gjøre merch-ideer og sånt på. Så det har vært en veldig... bra styrke i det samarbeidet.
0: For jeg husker det, jeg først fikk han opp på TikTok-en min. Det var jo før han kom i samarbeid med dere. Og da var han sånn, for meg sånn, han var en tøynholding-fan på TikTok.
5: Ja, ja. Liksom. Ja, det var sånn det startet.
0: Ja. Så det er, ja, kjære dressmannen.
4: Jeg vil ha god petankspiller også.
0: Det er et pluss. En ting jeg også lurte på var, altså Fred Fritz, du har jo hatt en lang solo-karriere, men Messef, du har ikke droppet så alt for mye solo.
5: Nei.
0: Er det noen planer om å droppe et helt solo-album en eller annen gang? Eller er det liksom ikke noe interessant for deg?
5: Ja, jo, det er interessant for meg. Det er en slags, det er en plan som man har, som ikke er hugget i stenen på når det vil skje, liksom. Men jeg har noen ambisjoner om det. Det har jeg. Men man må liksom finne riktig produsent, for eksempel. Jeg synes det er vanskelig å på en måte bygge et album ved å bare shoppe beats her og der, og jeg er litt sånn usikker på hvordan det skulle vært, og hvor annerledes det ville blitt fra Tøyen Holding også, er jo litt interessant, men jeg har noen ideer, noen tanker om det, så er det, jeg liker jo å lage rap, så jeg har jo gjort en del samarbeid da ved siden av Tøyenholding-prosjektet.
0: Ja, du hadde jo nylig låta med Skogli og Hani, blant annet.
5: Ja, jeg gjør litt sånn featurings. Fordi det er jo, jeg samarbeider ofte med folk jeg synes gjør bra ting for kulturen da. Og da liker jeg å, jeg ser på de som kollegaene mine på en måte, så å samarbeide med de liker jeg jo, men som soloprosjekt det er litt sånn vanskelig å si. Jeg er redd for at jeg kommer til å bli alt for opp i året før jeg får ut den fingeren, og så blir det vise sang i stedet. Men,
2: det kan bli fett det,
0: ja. Må ikke være rass.
5: Nei, men der har jeg ikke noe... ja. Jeg har ikke så mye å komme med akkurat der, men vi får se.
2: Jeg er litt kjærlig på en ting, fordi vi i Feber jobber veldig mye med dette å liksom fremme de nye, små artistene. Dere følger jo sikkert ganske mye med på det som skjer i rappen. Er det noe... Hva er det som... Er det noen av de nye rapperne dere synes er ekstra kule?
4: Men nye er så...
2: Ja, si... Ja, men sånn,
4: må det være du, noen som liksom akkurat
2: nei, har sluppet første skiver? Nei, men bare sånn som du har kanskje oppdaget i det siste da. Og, men i det siste kan være de siste 5 årene liksom.
4: Jeg synes de der som Knekten har gjort tracks og sånn med unge Moncler og sånn kan lage ganske fete ting. XL1. Men de er ikke så aktive da. Men jeg synes mye av de liksom litt sånne ukjente rapperne i sfæren rundt liksom Lil Lørdag og Knekten og sånn kan være ganske kule. Mange av de folka som er på de kalde mixtapene, det er utrolig mye features og sånn på de nyeste platene til de to produsentene, for eksempel.
5: Ja, jeg... Kanskje si, jeg vet ikke hvor etablert han er, men jeg vet at han har noen featurings og noen låter på Spotify, men jeg har fått noen, jeg er så heldig å ha fått noen Dropbox-linker av Danny Slim.
4: Ja, det er vilt.
5: Og Danny Slim er, han er topp 3.
4: Storyteller.
5: Ja, når det kommer til storytelling, han har noen features med,
4: pisser på
5: med Ari Baigora blant annet.
2: Ja.
5: Men jeg har hørt noen solotracks der som jeg håper han bygger album og at det kommer etter hvert, altså, for det
4: jeg tror han gjør det, for den ene Dropbox-lenken er jo noe når, det er jo en Tommy T-bit, den bra
2: tracken. Oi.
5: Ok,
4: det er det, ja. Jeg har sett, jeg vet at han har vært i studio der, så jeg tipper han kanskje jobber på noe greier med han der.
5: Ja, nei, det
4: er en magefølelse da, jeg vet jo ikke.
5: Nei, jeg vil svare Danny Slim i dag, altså. Jeg synes han trenger litt shine.
4: Ja, det er jo ingen som har hørt meg, han lager fred.
5: Bare vent. Var det han her selv snakket om, liksom? To kanskje det var det. Danny Slim, du hørte det her først.
1: Du hørte på Feber.
0: På Feber. Nei, vi har jo ikke all tiden i verden. Men jeg har fortsatt noen spørsmål igjen. Blant annet... om 247-biten. For det samplet der har jo blitt brukt av et par stykker før dere. Blant annet Jadakiss og Nas har brukt det.
4: Det har brukt av masse folk. Gamle også, ting fra Vestkysten på tidlig 90-tall og sånt.
0: Og så er det en kanskje som heter Brother Lynch Hung.
4: Aldri hørt.
0: For jeg skulle spørre om, han har en låt som heter 24 Deep.
4: Jeg har aldri hørt.
0: Ja, så det er helt sammentreff at bare 2-4 er
4: i
0: siden. Ja, det var...
4: Vi gjorde den tracken hos meg, og så stakk Daniel og Adrian hjem, og så lagde jeg refrenget, og så sendte jeg filen. Sånn skjedde det refrenget.
0: Dere lagde også musikkvideo til den, gjorde du ikke?
4: Jo, det er en unreleased video til den som er ganske fet. Som vi bruker i litt sånn backdrops på konserter og sånn da.
0: Ja.
5: Vi gjør en del videoer, men vi bare slipper det ikke.
4: Vi bare ser på det kjær hjemme, på prosjekter hele veien.
5: Det er faktisk sant. Det er veldig lite musikkvideoer ute av oss, men det har blitt lagd, for å si det sånn.
0: Ja, de lages.
5: De lages. De kommer seg ikke ut av kjelleren.
0: Ja, det er eksklusivitet, tøynholding, eksklusiviteten. Ja.
4: Skal legge VHS-ene på eBay.
2: De kan gå fort.
0: Ja, apropos TO1, er det noe håp om en repress?
4: Det er jo en repress av den.
0: Det er det.
4: Så den første har jo hvitt cover med masse klistermerker som Daniel laget.
0: Mm.
4: Og den andre er jo på en måte det gule coveret som man ser på strømmetjenestene.
0: Ja.
4: Som egentlig bare er et foto av vinylen av den første. Med de duragene vi gjorde på slippkonserten til den aller første, ikke sant? Ja. Som ligger over liksom plata, og så det hengt opp og fotografert på en gul bakgrunn. Så jeg merker nå at liksom folk begynner å mase om det, så jeg liksom folk spekulerer litt i det og sånn. Så er det sånn usexy når folk spekulerer i verdien av repressen og sånn.
0: Ja.
4: Det er sånn at, ok, hvis jeg vil, så kan jeg gå og presse 100 000 kopier til, skjønner jeg mener.
0: Mm.
4: Og det bør folk vite også, så det ikke vits å liksom blakke seg på en tøynholding av en repress, liksom.
0: Nei.
4: Så svaret er ja. Det er mange som har sendt meldinger i det siste, og det er liksom ting som jeg har tenkt at folk kanskje klarer å få tak i og sånn da, som viser seg at nå begynner å bli litt lite av i brukt markedet og sånn, så tenker jeg sånn at det kan være pressen og nye da.
0: Ja, for det er en sånn liten kultur rundt det. Jeg ser liksom TH-vinyler blir solgt for tusenvis av kroner og sånt. Helt billig summer.
4: Men jeg liker liksom sånn, i stedet for å bare ta liksom de samme designfilene og bare kjøre det ut en gang til, så liker jeg liksom alltid liksom tydeligere da, at det er et nytt produkt, sånn at folk liksom vet forskjellen på de ulike pressingene, og liksom kan skjønne hvem av pressingene de har og sånn.
0: Mm. Ja, for det rurer det med TH2
4: for litt siden også. Jeg vet ikke, jeg presser i 3 eller 4 farger.
0: Ja, ja.
4: Tre er definitivt.
5: 3 farger.
0: Tror det var alt vi rakk i dag, men tusen takk for besøket dere.
5: Takk selv.
4: Takk, veldig hyggelig.
0: Dette har vært Feber. Boom.
5: Yo, det er Messe fra Tøyen Holding, og du lytter til Feber. Yo.

0: til Hei og velkommen til enda en fersk, rykende fersk episode av Ja til Så fersk at den fortsatt varm
1: Shit
0: Oi. Må ta på sånn grytekluter før du kan ta på episoden Nei, det bare tuller Vi Ja til, med meg i studio har jeg
1: Eiril
2: Øyvind
0: Og hvor det blitt av Eira? Det dårlig stil, eller?
1: I think she's in England or in Moss.
0: Ja.
2: Samme dritt av uansett.
0: Samme dritt av uansett. Vi skal kjøre rett på med låt, og dette en låt som kanskje treffer mange der ute, spesielt nå, nemlig Kongedømmets hjerte av Subaru. Den kommer nå.

0: har linreferanser i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Mm. Og det vi går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Du hører. Det det faen. Sorry, det gjorde du, Øyvind. Vi skal snakke om noe mye viktigere enn voice cracken din, Øyvind.
2: Voice knekken, som vi sier på norsk.
1: Stemmespraken.
2: Du har i dine Adamseple når du i puberteten.
1: Poenget
3: ja.
1: Ja. Vi skal snakke om statsbudsjettet, fordi det jo kjent at det kommer statsbudsjett i ny og ned, sånn små dripp. Det sånn kinesisk dråpetortur i nyhetsbildet, hvor det sånn, åh faen, der kom statsbudsjett igjen! Oi, når kommer det, vet ikke. Åh, der var det tilbake igjen!
2: Ja, for i dag kom jo altså, regjeringen med sitt forslag, og så må jo Stortinget komme et revidert statsbudsjett senere.
3: Ja.
2: Og da kommer det som et drypp igjennom en måned. Så shit, sant det.
1: Ja,
2: vi har et statsbudsjett der vi gir 3 millioner til kunst, og det fint.
1: Og det, ja, fordi vi har jo sett litt på noen konkrete tiltak, og det jo det første, som de skal gi 3 millioner, og så skal de styrke statens kunstnerstipend med 5 stipender til.
2: Ja.
1: Som
2: Ingenting.
1: Det er fem knarkere,
2: kan man si.
1: Ja, det er 5 animasjonsfilmer.
2: Ja, det er fem litt sånn dårlige sånn, kulturell skolesekkfilm.
3: Ja. Ja.
1: Det er 3 stipender til Uld, og så er det 1 til Arbeidgård,
3: ja.
1: Og så gir de resten til, jeg vet ikke, Sarge.
2: Ja, eller ja, sånn, kanskje. Espen Lind, eller?
1: Ja, Aune Sand, kanskje?
2: Aune Sand.
1: Skal Aune Sand få...
3: Ja, nå skal han... Ja.
2: Skal han få det kunstnerstipendiet?
3: Ja.
2: Nei, Odd Nerdrum får det siste.
1: Oh.
2: Klink.
3: Det blir bra. Ja,
1: det blir bra. Men Øyvind, du har jo sett litt på litt konkrete...
3: Det er noe vi er veldig glad for,
2: ikke? Litt på det.
1: Policier her.
2: Og det er en ting vi... Poster. Ja, til er veldig glad for.
3: Ja!
2: For nei, det er et år siden, kanskje? Et halvt år?
3: Ja,
2: så kom vår kjære tidligere statsminister Marie med et forslag om at vi skulle ha analoge klokke i bybildet.
3: Ja.
2: Fordi mennesker er for opptatt av telefon til å på en måte vite hva klokka er.
3: Og for avhengig av telefonen, fordi at når man går på bussen, du skulle gjerne ønske at du ikke hadde med deg telefonen, men da kan du ikke vite hva klokka er.
2: Nei, og vi lever i et samfunn der du må vite hva klokka er.
3: Dessverre. Ja, faktisk, det er veldig viktig.
2: Og da har statsbudsjettet nå foreslått at vi skal bruke nesten 100 millioner på en nasjonal superklokke.
1: Oi, oi, oi.
3: Og det får man nesten til å gråte. Jeg blir så glad.
2: Det blir litt så, det kiler litt i tissen, skal jeg være helt ærlig. Så er den politikere hjernen min, blir glad for det.
1: Samfunnet sier jeg jo, samfunnet tar og flekser på alle nablene våre.
2: Ja, altså, sånn, jo, har du dyr klokken her, hvor det koster 94
1: ja. Mil. Bare ikke tenk på det. Men har den sånn juveler?
2: Ja, den er decked out. Det er en egenprodusert Rolex-klokke fra Schweiz.
3: Tror dere det blir nye...
2: Fetere enn Big Ben.
3: Shit.
2: Og jeg har faktisk hørt at den skal henge her På samfunnet
3: i Trondheim.
1: Spennende.
3: Det blir jo den mest naturlige stedet å sette den da. Kanskje.
2: Så det er helt sykt at vi får en superklokke som på en måte skal gi alle rett tid.
1: Ja, det er jo helt fantastisk.
2: Ja.
1: Men så lurer jeg på, er det, fordi den klokka er jo flott, men det er mye tull i det statsbudsjettet.
2: Ja, det er jo mye tull. Og det er mye fjas. Vi skal for eksempel gi 3,97 milliarder kroner til tropisk skog.
1: Hvem er det en person?
2: Altså, her står det, regjeringen foreslår en bevilgning på 3,97 milliarder kroner til klima- og skoginitiativet. Ja, det er fint, men
3: liksom, plante skog liksom?
2: Jeg vet ikke, det står ikke noe med.
1: Og
2: det er også en reduksjon på 8,9 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett fra 2026, så vi ga enda mer i fjor!
3: Til tropisk skog.
2: Og ja, tropisk skog er viktig. Men ja, jeg synes det er litt tullet.
3: Men klima er jo viktig. Det synes jeg.
2: Jo, men det står tropisk skog er liksom titel.
3: Ja.
2: Har vi tropisk skog i
3: Kanskje
2: Norge?
3: De bare skjønner at når folk skriver klima, så blir folk litt skremt. Sånne onkler og... sånne folk som ikke bryr seg om klima. Så når de skriver tropisk skog, så blir det mer sånn onkel min blir kjent. Ja, nok om det. Men,
1: ikke min heller.
3: Nei, ikke sant? Ja, så det var det er en korrelasjon der. Men at da med, når de skriver tropisk skog, så er folk mer sånn, oh, tropisk skog, blir det litt sånn... Men,
1: altså, jeg hadde trodd på det, hadde ikke vært for at jeg er aktiv tilskuer av Facebook-kommentarfelt. Og da leste jeg en gang om... flomvarsel på Vestlandet.
3: Ja.
1: Som er, det var helt reelt, det var flomvarsel. Det skulle regne masse, og det kunne... Altså, det kan jo ha katastrofale følger det.
3: Ja, ja.
1: Hus kan forsvinne, eller, eller så blir det ganske vått, og bilene sliter litt i Sinsenkryss og sånn, sånn som det blir i Oslo. Men, og da var alle kommentarene sånn, regna! Det har du alltid gjort på Vestlandet! Og så ble jeg bare sånn, men det er jo flomvarsel. Det sto ikke noen klima her!
2: Ja, en flomvarsel i Oslo er jo sånn en centimeter.
1: Ja, det, ja, det, det er...
3: Ja, du sier kanskje det er.
1: Ja, kanskje du har rett. I så fall så ville jo borte vært best på min del. Det er jo snodig at noe ville vært sånn. Her kommer nemlig borte best av snodig.

0: Nei, nei, nei. Nå har det knota seg I teknikken. Noen har vært og knota med mikserammen! Faen altså! Ok, vent da. Skal vi se her.
1: La oss bare, ja.
0: I mellomtiden, Eiril, du har, hva har du med oss I dag? Så skal jeg bare knote litt.
2: Ja, jeg har med meg et lovforslag.
3: Lovforslag.
2: Som vi har noen ganger her I partiet da. Hvor man... hvor man Nå knotes det på hjørnet her, det det som skjer. Hvor man legger frem et forslag til noe vi synes vi bør innføre I partiet.
0: Ja.
2: Så skal man sjekke om dette, og så har en liten tale, og så skal dere si hva dere synes om det.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja skal jeg...
3: Hva lovforslaget ditt? Jeg venter I spenning.
2: Ok, kan jeg få contentum da?
0: Ja, hva, hvilken contentum? Den det, her, kanskje?
2: Ja, det kan være.
3: Jazz.
2: Okay.
3: Welcome to Jazz Radio 1.
2: All right. La meg ta dere tilbake til landbrukstiden I Norge. Storfamilien, selve bærebjelken I samfunnet.
0: Oi.
2: Bestemødre, farfar, lille Ole og tante Olga. Alle samlet rundt ett bord og ett tak.
0: Mm.
2: Bestemor lærte kusine Ragna å bake lefser, og mamma Gate tok vare på Olga som var syk. Et eget økosystem bestående av kjærlighet, fellesskap og omsorg. For litt under en uke siden konkluderte statsforvalteren I Agder om at Arendal kommune hadde brutt sin plikt til å yte forsvarlige tjenester I eldreomsorgen. Det avdekket svik I oppfølgingen av hjemmeboende eldre I Arendal, og rapporten peker på at svikten har fått flere alvorlige konsekvenser Oi. Og ført til forverret helsetilstand hos eldre. Boom! Industrialisering, arbeidslinja, sentralisering og flytting for kjærligheten. Storfamilien med lille Ole, grandtante Olga og kusine Ragna har falt. Det viktigste I det norske samfunnet har blitt arbeid. Og folk, de flytter vekk fra sine kjære besteforeldre. Samtidig som vi ikke har ressurser til oppfølging av ulike gamlehjem og andre tjenesteforeldre. Selv bor jeg og min familie langt unna mine besteforeldre, som jeg glad I. Men man har rett og slett ikke tid til å reise over hele landet for å gi dem omsorg. Om det bare hadde vært litt enklere. Dette fikk man til å tenke. Det kommer bare flere og flere eldre, og vi står overfor den skumle, beryktede eldrebølgen.
3: Dun, dun, dun.
2: Og den bølgen skal ja til surfe.
3: Oh.
2: Jeg håper at jeg ikke alene om å huske barneserien Bestefar I lomma. Vi må rett og slett krympe besteforeldrene våre midlertidig og putte dem I gjennomsiktige lommer. Gi dem små, utrolig koselige stoler og la de se verden sammen med oss. Eldre med dårlige knær og vanskeligheter for å flytte på seg kommer seg rundt på raske ben. Og det blir mye lettere for dem å finne på ting. Se for deg mormoren din I Tyholtårnet eller på ski I bymarka uten at hun får vondt I ryggen. I tillegg det mye mer lavterskel å ta dem med på ting. De får omsorg av familie og får se verden på en helt ny og sporty måte, som aldri før. Mindre press på helsetjenestene, samt jobbmuligheter for nyutdannede ingeniører, som må konstruere nye miniløsninger. Jeg foreslår derfor å innføre en knapp som kan krympe besteforeldrene dine, slik at de passer I lomma. På denne måten kan vi gi dem omsorg, lette presset på helsesektoren og gi nye jobber til unge nyutdannede studenter.
3: Oi!
2: Ja.
3: Ja, veldig bra. Jeg følte jeg satt I en sånn kul sånn jazzbar, ja. Der, som en sånn slampoesi
2: I Berlin. Jeg følte også det.
0: Kudos til rytmen på ja, du traff liksom.
2: Ja.
0: Og da, musikken plutselig stoppet, og så startet du på den igjen, og den startet med deg, punkterte. Altså, det her rytta politikere.
2: Ja. Ah, wow, takk Fan, dere. Det var hyggelig.
3: Ja, kanskje det en ny strategi å fremme lovforslag I en sånn kul jazzbar?
2: Ja. Ja, kanskje vi skal lage en jazzbar.
0: Det der vi holder landsmøte.
2: Ja. Det der vi holder I den kule jazzbaren.
0: Ja. Ja.
3: Vi trenger penger, penger, penger, så vi kan kjøpe mer, mer, mer.
2: Mer.
3: Men jeg synes det var veldig bra.
2: Ja.
3: Ja, man vil jo ha besteforeldrene sine nærmere,
2: ja.
3: Men vil at de skal bo med meg.
2: Nei, men det var det som kanskje ikke kom tydelig nok frem, men det midlertidig.
3: Oh, ja.
2: Så det litt sånn at jeg kan dra og besøke farmor da, krympe henne, ta henne med I lomma, kanskje ta henne med ulike ting, og så når jeg må gjøre ting, så kan jeg forstørre henne, ja, og så kan jeg gå. Ja, så kan
3: hun komme på juleferie.
2: Ja.
3: Ja,
2: sånn at liksom... Nei, de skal ikke bo med meg I Trondheim I et lite dukkehus. For Nei, det hadde blitt meget.
3: De kan bli med en uke I ditt studentliv.
2: Ja, ja sånn, og det jo så ja, hyggelig ut på byen. Sånn, de kan jo ikke det ellers, fordi de må jo sitte. Da kan man lage sånn koselig lite rom I lomma.
0: Ja, det veldig,
3: ja, det jeg veldig for.
2: Ja.
0: Det eneste at jeg en type som glemmer ting.
3: Hvor er bestemor?
0: For det er det ene problemet. Men jeg går jo alltid med ting i lomma og tar det ikke ut, for at da glemmer jeg det.
1: Ja.
0: Så det kommer jo til å ende opp med at jeg sitter på fors.
1: Ja.
0: Og så er bestemor.
1: Har du glemt bestemor?
0: Sigurd! Sigurd! Ja. Og så blir det blir litt klamt, kanskje.
1: Ja, men jeg tror at om du har en egen lomme som er besteforeldrelomma, ja, så tror, ja. Altså, tror jeg ikke du kan putte noe annet inn i den.
0: Som en bag, liksom.
1: Ja, det er litt som en bag.
0: Ja,
1: og så tror jeg du må ha noe sånn AirTag-greier, eller noen sånn alarmgreier når du går langt unna, eller noe.
3: Ok, ja, men jeg får,
1: besteforeldre i lomma.
3: Ja, rett og slett.
0: Mm. Jeg er veldig for det. Og veldig for... slam poesi fremføring av lovforslag.
3: Men skal vi bare stemme for lovforslaget da?
1: Ja,
0: det tenker vi bare kjøre på.
3: Ok, 3, 2, 1. Oi, alle er enige, så hyggelig.
1: Yay!
0: Så har jeg forberedt et lite utdrag selv faktisk av noen slam poesi, vil dere høre?
1: Ja. Ja.
0: Det er ganske kort. Kommunale kjærester. Kommunale kjærester. Kom anale kjærester. Kommer kjærester til meg. Jeg naver. Du lager kjærester barn. Barn som jeg kan få. Gagner samfunnet. Stem nå. Landsmøte.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Det fant jeg på spark.
3: Ja, helt nydelig faktisk.
0: Og kjærestene mine, de heller i glasset. Jeg drikker av.
1: Okay.
0: Av alle ting. De gjør faktisk det.
3: De gjør det av alle
0: they
3: ting.
0: Pour. You drink of all things.

0: Nei, beklager altså. Nå ble det helt, nå ble det helt jævlig mye knot med teknikken. Men jeg vet hva jeg gjorde feil nå i alle fall.
1: Da kan man lære.
0: Da kan man faktisk lære. Men vi skal videre i sendinga. Øyvind, du har med et lite stikk til oss.
2: Ja, vi kommer jo til å komme til makten en gang.
1: Ja, 100%.
2: Det er jo bestemt.
0: Ja.
2: Og da tror jeg vi begynner å snakke om litt hvordan, hva har vi lyst til å bannlyse?
1: Mm-hmm.
2: Eller hva har vi lyst til å gjøre ulovlig når vi kommer til makten?
1: Ja.
2: Og her er et eksempel, at det burde ikke være lov å ha sykkelsko, sykkelshorts og sånn sykkelbib og sånn sykkelklær.
0: Ja, ja, ja.
2: Når du sykler med elsykkel.
0: Åh,
1: ja,
2: ja, ja, det burde ikke være lov.
1: Med elsykkel, ja.
2: Og spesielt i liksom bybildet. Hvis du suser forbi meg på en elsykkel, når du har sykkelsko til sånn 40 000 og en sånn bib og en sånn Uno-X-trøye, så kan ikke du sykle rundt på en sånn dame-elsykkel. Det går ikke.
1: Nei.
0: Nei, men det samme gjelder hvis du liksom skal løpe under 5 kilometer.
1: Det er helt uenig.
0: Da kan du ikke ha sånn der løpebelte og løpeunderbuks og løpe...
2: Nei, det er jeg faktisk uenig.
1: Jeg er også uenig.
0: Hvorfor det?
2: Fordi du, alle starter et sted, men du starter ikke å sykle på en måte.
0: Jo, men du starter jo ikke med å kjøpe inn alt utstyret.
1: Jo, men kanskje det er motivasjonen for noe, da.
0: Ja, og bruke penger, da, eller...
1: Motivasjonen, eller sånn. At de føler seg kule, da, Sigurd. Selv om du ikke synes at de er kule.
0: Nei, jeg synes det er dritnerd. Mm-hmm. Jeg synes at det eneste man trenger når man løper er skoa, og så... Det bare er så mye utstyrshysteri.
1: Jeg er enig i at det er mye utstyrshysteri. Det kan jeg være enig i, men jeg synes ikke at man skal forbi det.
2: Nei, men dere er enige i det jeg mener.
0: Ja.
1: Ja.
2: For det blir liksom noe annet, for da får du, når du løper, så går, gjør du det på egen maskin.
0: Ja, apropos elsykler, jeg synes man skal forbi elsparkesykler.
2: Nei, jeg synes elsykler er helt greit.
0: Ja, ja, elsykler er greit, men jeg synes man skal forbi elsparkesykler.
1: Ja, det er jeg enig i.
0: Fordi man har elsykler,
1: og det er så
0: og
1: mye...
0: det funker bra nok.
1: Ja.
0: Og da må man tråkke litt. Og det er så, ja, det er så mye...
1: Det er så mye ulykker.
0: Jeg hater... Altså, det er ingenting som jeg synes er skummelere enn å gå på fortauet lenger.
2: I veien, litt,
1: ja, nei, jeg er helt enig.
2: Og så hører du bare sånn.
1: Og på bakken... Ja.
2: Det var en elsparkesykkel, da.
0: Og hva skjedde med plinging? Hvorfor har folk sluttet å plinge?
2: Det er litt flaut.
1: De er sikkert litt redde fordi, og litt flaue fordi de er på elsykkel.
0: Ja,
1: jeg hadde vært veldig flau. Jeg har bare kjørt elsparkesykkel en gang i mitt liv.
2: Jeg kaller å ta elsparkesykkel en kardinalsyn.
1: Mm.
2: Men jeg gjør det jo i ny og ned, så ærlig skal jeg være.
0: Ja, ja.
2: Men det er fordi det er et jævla deilig framgangsmiddel når man trenger det.
0: Ja, det er jo litt
2: sånn... Men jeg hadde ikke trengt det, på en måte.
1: Nei.
0: Nei, du hadde jo ikke trengt det. Men det er, jo, det er litt sånn sex for ekteskapet. At det er noe alle gjør, men ingen helt har lyst til å innrømme.
2: Ja, det er
0: sant. Apropos forby, sex for ekteskapet, er dere med?
2: Ja, jeg er veldig med på det.
1: Get
0: with the times.
2: Ja, ja, ja. Nå må vi skjerpe oss.
1: Virkelig.
0: Ja, nå må vi skjerpe oss.
2: Så da har vi to konkrete ting. Forby de som sykler på elsykkel med sykkelsko, sykkelbib og sykkelskjorte og sex for ekteskap.
0: Ja, ja, og Voi da. Forby Voi.
2: Og Voi. Da har vi tre ting.
1: Da har vi tre ting.
2: Fantastisk. God start.
0: Flott. Alle gode ting er tre.
1: Ja.
0: Og mer skal det bli. Vi skal forby utrolig mye. Det har jeg på følelsen. Apropos følelsen. Ja, den kom også. Her er Feeling av V. Kristi.

0: er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
1: Det stemmer, og lekser kommer først for meg også, for at jeg må rett hjem etterpå og skrive semesteroppgave. Men før det så skal vi si ha det.
2: Ja.
1: Det har jo vært en fin sending, Eiril. Hva tenker du?
2: Jo, jeg synes det har vært en veldig fin sending. Jeg synes vi har kommet frem til gode ting. Besteforeldre i lomma, Norge man go,
3: forbue
2: på tre veldig bra ting. Så jeg er veldig fornøyd.
3: Og så har vi revidert snakket om statsbudsjettet.
2: Ja.
3: Det er noe vi må kanskje ta litt mer internt og etter hvert.
2: Ja, virkelig.
3: Men vi må sende et forslag inn til regjeringen og si det her er tull, og det her er bra.
1: Ja. Ja. Fordi de har jo åpenbart truffet med den klokka.
2: Klokka er veldig bra. 100%.
3: Det var ingen kommunale kjæreste der. Men ellers så... Vi er fint.
1: Ellers, veldig, veldig mye fint. Og så må jeg beklage for teknikken. Jeg skylder på Kina. De har vært inne i mikserama, hacka seg inn og tuklet med den. Og det var delvis min feil også. Men,
3: mest Kina.
1: Mest Kina.
3: Ja, det er fint det.
1: 90% Kina.
3: Ja, da sier vi rett og slett takk for i dag.
1: Takk for i dag.
3: Høres neste uke.
2: Det gjør vi.
1: Det gjør vi. Og før vi drar så skal jeg etterlatte dere med pins av Geres. Ha det bra!

0: Hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg Trondheim så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
1: Velkommen tilbake til Bokbaren. Vi snakker om forbudt bøker, som jeg nevnte i sted. Og hva er egentlig en forbudt bok?
2: Ja, altså, det er jo noe vi har gjort så lenge bøker har eksistert, er jo å forby dem.
1: Ja.
2: Fordi litteratur er jo dritskummelt.
3: Ja. Tydeligvis.
2: Kjempefarlig.
1: Det sier ikke å være farligere enn sverdet.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det har jeg så hørt.
2: Mm. Ja, sverdet er kanskje ikke så...
1: Svaret.
2: Det er ikke så mange som har et sverd uansett.
1: Det er i hvert fall ikke noe lenger, men alle har en penn.
2: Word.
1: Wow.
2: Penna er et mektig våpen.
1: Ja.
2: Det er det. Men fordi forbudte bøkeruka har jo blitt arrangert siden 2024, og det er jo for å putte litt oppmerksomhet på nettopp det med ytringsfrihet, og at altså, bøker forbys så sykt ofte fortsatt i dag. Sånn, når man tenker på forbudte bøker, så tenker man kanskje på... I Norge da, sånn, ja. Sangen om den røde rubin, alle de her uten en tråd, pornografiske skildringen. Ja. Men i Norge så forbyr vi jo ikke bøker.
1: Nei.
2: Vi er jo et fritt land.
1: Det er jo ytringsfrihet og sånn. Det er bare så interessant hvordan stater bestemmer seg for at bøker er farlige, for det blir så tydelig at de er feige og, og at de synes at det er farlig da, på en eller annen måte.
2: Mm. Ja, for det er jo, du har jo at stater forbyr bøker, sånn som vi hadde i Norge.
1: Mm.
2: Og at bøker ble konfiskert. Det ble jo sangen om Rørebyen og uten en tråd.
1: Konfiskert?
2: Ja.
1: Fra personlig hjem, liksom?
2: Ja, eller sånn... ja, godt spørsmål. Hva
1: det er sånn, det? Oi, har du den i bokhylla? Når jeg skal si fra til politiet?
2: Jeg tror sånn at de ble tatt fra forlagene, sånn at de ikke kunne distribuere.
1: Ja,
2: okay. Sånn.
1: Ja, shit, ja.
2: Men så har du jo også, sånn som er kanskje mest vanlig i dag, så er det jo sånn at man forbyr bøker på skolebibliotek.
1: Ja.
3: Ja.
2: Der er jo USA...
1: Ja, de er på toppen.
2: De forbyr så altså, mye bøker.
1: Ja, de knuser statistikken her. De grinder der, altså.
3: Ja,
2: ja, for det er, sånn, det er jo ikke noe overraskelse at Nord-Korea for eksempel forbyr bøker.
1: Mm. Nei, det har
2: autoritære regimer elsker å gjøre det, og det er på en måte åpenbart.
1: Ja, det vet vi jo Nazi-Tyskland og sånn gjorde. Og...
2: Ja, ja. Det, men akkurat det man forbyr bøker i skole blir jo litt annet.
1: Mm.
2: Men USA, ja, nå har jeg sagt det til dere, men vil dere gjette hvor mange bøker som ble bannet i fjor?
1: Har du spurt Isa også?
2: Ja, jeg tror det. Mange. Men husk dere det.
1: Jeg gjettet 200 først. Ja. Og bare det er jo veldig mange.
2: Ja,
1: det var jo 6000, var det ikke det?
2: 6870.
1: Å, herregud. Det er nesten syv det.
2: Fra 2024 til 2025.
1: Jeg skjønner ikke at det finnes så mange bøker som er verdt å banne en gang.
2: Nei.
1: Jeg visste ikke at det var så mange bøker som ble utgitt i det hele tatt.
2: Ja.
1: Og så er det så mange av dem som blir sensurert.
3: Altså, de
1: banner
3: jo mye retrospektivt også, da.
1: Mm. Ikke sant?
3: Ja. Veldig mye gamle bøker som blir bannet.
1: Men det er også veldig fascinerende. Det er jo bare ord, på en måte, som er bokstaver som er satt sammen, og så er det livsfarlig.
2: Ja. Skummelt.
1: Ja.
2: Men det er faktisk... Aldri i amerikansk historie har så mange bøker blitt fjernet, systematisk fjernet fra skolebibliotekene, og aldri før har så mange stater forbudt spesifikke bøker.
1: Hvem er det som står bak?
2: Trump er jo faktisk involvert. Han har jo noe sånn, jeg vet ikke hva det heter, men etter andre han har bestemt at sånn, barn skal skjermes mot visse ting.
1: Ja,
2: Sånn kjønns...
1: ideologier, som man
2: kan si. Ja, kjønnsideologi.
3: Critical race theory.
2: Ja.
3: Det er en stor greie.
2: Så han har jo passert... Er det bills det heter, kanskje?
1: Ja.
2: Sånn her, pass the bill about blah, blah, blah. Så Trump har jo også vært involvert der, men stater forbyr. Og så er det jo da skolen. Hva er det slags type bøker som forbys? Hva tror dere?
1: Altså, jeg vil gjette Animal Farm, for den har jo blitt forbudt av omtrent alle autoritære regimer.
2: Hvis dere tenker sånn tema eller innhold i bøker, hva tror dere forbys?
1: Jeg vil jo tenke bøker som oppfattes kanskje veldig venstrelente eller veldig frigjorte.
2: Mm.
3: Har de sex i seg?
2: Sex.
1: Ja. Pornografi, ja.
3: Religion, kanskje?
1: Også dette noe som utfordrer et veldig konservativt syn på raseteori, da.
2: Ja. Det er kanskje det er særlig bøker med personer som har annen hudfarge enn hvit.
1: Ja, ja. Vi har dratt det så langt, da. Så det er ikke bare når det er eksplisitt tar det opp.
2: Nei, nei, det er generelt bøker som har personer som ikke er hvit. Det er om skjev seksualitet forbys veldig mye.
1: Ja.
2: Også der, critical race, bla, bla, bla. Og det også en økning I at man forbyr sakprosa. Så ja, mer og mer sakprosa som blir forbudt.
1: Men hva slags sakprosa det? Hva snakker de om?
2: Nei, det vel typ sånn critical race theory.
1: Judith Butler og
2: Ja, typ sånne ting.
1: Oh, wow.
2: Mm,
1: så det jo ganske skummelt faktisk.
2: 29% av bøkene som forbys sakprosa.
1: Oi, nei.
2: Ja. Ja, og så, ja, her. Nå det masse statistikk her, men 44% av titler forbudt I USA har en person of color som hovedkarakter.
1: Å oh, nei.
2: Oi. Ikke det crazy?
1: Jo, fordi jeg vil tro at flesteparten av bøkene har ikke det. Ja. Jeg vil tro at de fleste bøker ikke nødvendigvis spesifiserer hudfarge I det hele tatt.
2: Mm. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men ja, her det topp 8 mest vanlige topics som blir en bok blir bannet på grunn av. Det aller mest på grunn av vold.
1: Oi, ja. Okay.
2: Sånn som for eksempel Kaptein Supertruse jo forbudt I enkelte stater fordi det helt litt ekstremt. Vold. Og så det død på nummer 2.
1: Oi.
2: Død og sorg.
1: Okay. Død og sorg. Det for sørgelig, for trist. Liksom.
2: Ja, det kan jo ikke unga...
1: Utsettes for.
2: Nei, døden, det må vi ikke
1: være. Det hemmelighet skal skje.
2: Ja, så blant annet Brødrene Løvhjerte har jo vært forbudt. Jeg vet ikke om den I USA, men den har vært
1: det
2: I enkelte...
1: Men det hadde ikke, jeg hadde ikke hatt noe imot om jeg ikke leste den da jeg var barn.
2: Nei.
1: Det var sånn omskrevet. Den var sensurert.
2: Ja. Ja. Og så det neste kategori empowerment and self-esteem.
1: Nei, det orker ikke. Nei, det orker. Å nei, du blir for confident.
2: Ja, det for dumt. Ja. Det går ikke.
1: Du går I 4. klasse og tenker at du kanskje en god person.
3: Vel, vel.
1: Drit I.
3: Go janteloven.
2: Ja. Ja, jeg skal ikke gå inn I alle det her, men neste da jo LGBTQ, consensual sexual experiences, mental health disorders.
1: Vent da, consensual?
2: Ja, consensual.
1: Ja, så bare sex generelt.
3: Liksom. Okay. Det jo ting som man egentlig, jeg tror jeg har gått av å lese, veldig mange.
2: Ja,
1: ja.
2: For eksempel sånn mental ut. Health.
1: Ja.
2: Sånn, the purpose of being a wallflower vel forbudt I skolebibliotekene I USA, tror jeg.
1: Ja,
2: for det jo en schizofren. Ja. Så,
1: Utrolig. Men altså, må det ikke egentlig bare være fint å kunne lese om folk som har sex, når man yngre, holdt jeg på å si? Ja, det mener jo vi, men vi jo høyre, vi jo venstre-radikale, alt det på å si.
2: Ja.
1: Ja, men vi kommunister.
3: Skal velge da, hvor barna skal få infoen sin, vil du heller at de får det fra bok på
1: skolen? Ja, men I USA så har du ikke, de har jo nesten ikke sosialundervisning engang. De jo redde for å snakke om det.
2: Du skal jo ikke ha sex før du gifter deg.
1: Nei.
2: Åpenbart.
1: Det på fortsatt veldig mange steder så det vanlig, tenker jeg.
3: Jo, ja.
1: Uansett, jeg tror vi må ta en pause fra deg, for jeg blir litt sånn het og frustrert om å snakke om det. Vi skal høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl. Nei, skal vi ikke. Vi skal høre Pins av Gurriers.

0: Spukbarn.
1: Hei, hallo, hallo. Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi snakker litt om forbudte bøker, og Julie har akkurat pratet litt om de bøkene som blir forbudt i dag, spesielt i USA og sånn. Men Norge har jo også en historie, og alle andre europeiske land og verden generelt har jo en historie om å forby bøker ganske langt tilbake i tid, og vi tenkte å prate litt om noen av de som faktisk kanskje er de mest kjente forbudte bøkene, som er lovlige i mange land i dag, da. Så nå du kan jo begynne.
2: Ja, jeg har tatt med en av mine favorittbøker i verden, som er Madame Bovary av Gustave Flaubert. Og denne ble jo forbudt. Kan jeg spørre først, har dere lest den?
1: Jeg har ikke lest den.
3: Nei, det høres ut som en bok jeg hadde syntes var kjedelig.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Har du?
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Nei,
1: ikke er det.
2: Ja, altså... Dritbra bok, alle burde lese den. Det er kjempespennende. Neida, denne ble forbudt når den kom ut. Og han, Gustave Flaubert, som har skrevet den, ble satt foran domstolen for å svare for seg for hvorfor han hadde skrevet en så jævlig bok.
1: Når skrev han den?
2: Skal vi se. Pull opp infoen her. Den ble utgitt i april 1857.
1: Ok, så den er gammel.
2: Eller, den ble publisert i... et tidsskrift i 1856.
3: Mm. Oi. En hel bok? I et tidsskrift?
2: Nei, vi gjorde det før. Føljetong, flere utgivelser, vet du. Føljetong per kapittel.
3: Altså, ok, så, heng med.
2: Ja. Mm. I 1856, og så synes folk at det var så helt forferdelig, fordi det var en krenkelse. Altså, forfatteren er tiltalt for krenkelse av bluferdigheten. Mm. I en rettsak i 1857.
3: Bluferdighet?
2: Altså,
3: hva betyr det?
2: Gudene vet. Neida,
1: hva handler boka om det?
2: Boka handler jo om Emma, som gifter seg med en mann som er lege. Og hun har lest så mange romansebøker at hun tenker sånn, oi, det skal bli så sykt koselig å ha det. Altså, den mest romantiske forholdet ever. Han er bare litt sånn normal, utilgjengelig mann. Og så har Emma tre forskjellige affærer med tre forskjellige menn.
1: Oi.
2: Som aldri egentlig er hennes. Det er egentlig aldri hun som starter det.
1: Nei, hun bare blir med.
2: Hun er liksom,
1: med
2: hun er liksom dukke i andre spill.
1: Ja.
2: Og til slutt så hun får et barn, og det er også skikkelig krise for henne selv. Det hater hun. Mm. Og hun vil gjerne leve i sus og dus og glitter og glam. Og det får hun ikke.
1: Nei.
2: Og til slutt tar hun sitt eget liv, slash dør av sykdom.
3: Okay.
1: Er det åpen for tolkning, liksom?
2: Ja, joa.
3: Ja, så da er det liksom det her med adultery, ikke adultery, men at hun har flere seksuelle partnere, og
2: død. Det er mye
3: død.
2: At det er død, og så oppfordrer, altså det er nesten litt sånn at det oppfordrer, og at hun har rett.
1: Ja.
2: Boka fordi, sier nesten i seg selv at hun har rett i å ha disse utroforholdene.
1: Ja.
2: Fordi mannen er så klitt. Beferdighet er sømmelighet, ja. Særlig forholdene mellom kjønnene.
3: Ja.
2: Så det at hun ikke er sånn lydig kone, men går rundt og er litt utro. Det er en veldig kjent scene i den, for eksempel, som er liksom blueprinten til veldig, veldig mange andre sexscener i sånn period dramas. Så hver gang noen har sex i en vogn, og du ser ikke at de har sex i vogna, men du bare ser vogna kjøre, og det er veldig klart.
3: Ja.
2: Og så er det ofte noen som kaster et eller annet ut av vogna. Gjerne et hundetørkle. Det kommer fra denne.
3: Men vogn, da, fordi nå så jeg før meg en barnevogn.
2: Nei, hestevogn.
3: Ja, ok, hestevogn. Ja, ja, ok. Ja, så det er liksom en trope som er fra...
2: Det er fra denne. Dette
3: er kult.
2: Originalen til det. Men ja, jeg synes det er veldig gøy da, at han ble liksom stilt for den franske retten.
1: Ja,
3: ja.
2: For å ha skrevet for ja,
1: nei. Hvordan gikk den rettssaken da? Hva skulle han dømmes til?
2: Han skulle dømmes for krenkelse av bluferdighet.
1: Men hva slags straff kunne han få for det?
2: Nei, du, det klarte jeg ikke å finne ut av nå i det siste, faktisk.
1: Det høres jo helt vilt ut. Ja.
2: Men han er jo ganske kjent.
1: Men i hvert fall ikke flere bøker enn...
2: Ja, det har han sikkert, men jeg har faktisk ikke lest.
1: Han ble ikke halshugget, tror jeg.
2: Nei, altså han fikk jo lov å gi den ut året etter.
1: Mm. Ja.
2: Fordi han argumenterte for at han egentlig ikke støttet at Emma var utro.
3: Ja.
2: Nej. Så han klarte å liksom snike seg rundt og være sånn, nej, det er ikke det det betyr.
0: Ja, for det er noe
2: jeg
0: med det.
2: Jeg sier ikke at han burde
0: gjøre det. Man kan jo ikke kreve at man bare skal skrive litteratur om folk man liker, eller folk som gjør ting som rett. Det er jo... Ikke, det blir jo kjempeinteressant, det gjelder jo filmer og alt egentlig. Man må jo ha en antagonist eller noe drama.
3: Ja, det ikke er bare at litteraturen skal være et ideal, men heller...
0: Man kan jo ikke kreve at man skal være enig i alt. Mm. Det vil jo bli fryktelig kjedelig.
2: Ja. Nei, men vi hadde jo en god periode hvor det var veldig ugreit, hvertfall når kvinner skrev det.
3: Mm.
2: Det har vi jo snakket om litt tidligere på kvinnedagen og sånn.
3: Mm.
2: Men det jo, var jo en god periode, hvertfall rundt sånn viktorianske tiden og litt sånn etterpå. At det var en kjempe issue, og man ser det i mye. Man skriver jo liksom veldig romantisk,
3: ja.
2: For eksempel. Det jo litt det som gøy med denne her, for den sånn halvromantisk, altså halvparten ikke det. Mm. Fordi det bytter det som heter fokaliseringspunkt.
0: Hva betyr det?
3: Perspektivet.
2: Det betyr perspektivet. Hvem,
3: der du ser
2: hvem
3: fra.
2: Du tror
3: sans.
2: Ja, snakker.
0: Ja.
2: Så mye av det fra Emma, men ikke alt fra Emma. Ofte det fra mennene rundt henne, og hvordan de ser henne. Og da får man liksom veldig forskjellige inntrykk.
3: Mm.
2: Og det var da dette han brukte for å argumentere for at det var ikke det han mente, det var det Emma mente,
3: mm.
2: som vist frem i romanen. Da.
3: Men det som litt artig når de forbyr bøker, det jo at folk får mer lyst til å lese det.
2: Oh,
3: det jo gratis reklame.
0: Kjempe sensasjon i sin samtid ble den mest populære bøken i Frankrike.
3: Ja.
0: Det blir jo en form for ikke trykk på den røde knappen.
2: Det 100% ikke trykk på den
3: røde knappen. For det samme med sangen om den røde byen. Nå skal ikke jeg snakke så mye om den, for jeg snakker veldig mye om den alltid. Men altså, der... Agnar Mykle var jo sånn, han ble jo gal etter det, han ble jo stormannsgal og sånn. Damn, jeg den beste forfatteren ever, for jeg har liksom skrevet en bok som var så bra at jeg måtte forby den. Så han ble jo helt crazy etter det. Men den boka er jo bare sånn, den dag i dag så leser man den jo fordi man vet at den ble forbudt fordi den så pornografisk.
2: Eller så har du ingen lest den.
3: Ja, det er det.
2: Ja, kanskje den har vært helt glemt hvis
3: ja,
2: det ikke hadde vært
3: det.
2: Det var
3: men,
2: mye mer glemt.
3: Sikkert også i samtiden sånn, en forbudt bok, shit. Det er jo litt spennende.
2: Så. Ja, men det er jo det der er det sånn. Når denne her endelig ble frikjent, eller Flaubert endelig ble frikjent til å publisere den, og så ble den publisert bare noen måneder etter at rettssaken var over. Tenk hvor mye de solgte da. Ikke sant?
0: Altså, for en reklamekampanje.
2: Det har vært rettssak i Paris.
0: Jeg synes bare generelt dette med forbudte bøker er så interessant, fordi, eller hvis for å dra den litt, da, så gir jo... Ofte, eller det er jo utrolig mye kutt nå i kultur, bla bla bla, teater og bøker, og man skal liksom ikke fokusere på det i disse tider.
2: Ja.
0: Men når man fortsatt forbyr bøker, så innrømmer man jo på en måte indirekte at det likevel har en eller annen makt.
3: Mm.
0: At de er redde for det, og at det har en betydning, som de prøver å si at de ikke har ved å fjerne støtte og prøve å gjøre det vanskeligere for folk å leve av det på en måte.
3: Mm.
0: Som jeg synes er et veldig interessant paradox, og frata folk muligheten til å kunne utvikle ny kultur, ny kunst.
2: Ja, jeg føler folk blir enda mer bevisst på at de lever i en verden hvor det noen som har satt rammer.
3: Mm.
2: At de egentlig ikke lever så fritt som det mange på en måte er innbilt til å gjøre. Altså, folk tror jo at disse sosiale normene er sånn mennesker er, ikke sant?
3: Mm.
2: Men jeg tror når en sånn bok kommer, og den blir forbudt, så tenker folk, herregud, det er kanskje andre måter å tenke på, men det er noen som faktisk styrer det.
0: Ja.
2: Uansett, vi skal videre. Vi snakker litt mer om forbudte bøker etterpå, men nå skal vi høre They Pour You Drink av Of All Things.

0: Velkommen tilbake til Bokbarn. Vi har litt tekniske problemer, så hvis det blir stille på lufta en stund nå, og det er litt rare lyder, så er det derfor. Men vi er her fortsatt, og vi skal fortsette å snakke om forbudte bøker. Og jeg tenkte å prate om den boka jeg har lest denne uka, som heter Albertine av Christian Krohg. Den er det ikke mange som har hørt om, men jeg kjenner faktisk ikke så mange som har lest den. Men den satte jeg meg ned med nå. Den er jo ganske kort, men den har virkelig skapt mye oppmerksomhet og...
1: Jeg forbinder bare Albertine med det ene maleriet som var i alle norske bøker.
0: Ja, det er jo Krohg som har malt.
1: Nettopp, det er det eneste jeg egentlig vet om det.
0: Ja, vet du hva som er på det maleriet?
1: Det er vel noen på vei på et venterom eller et eller annet sånt. Det er lenge siden jeg har sett det. Og så grønne vegger og det, sånn typisk.
0: Grønne vegger, ja. Ja, for det er Christian Krohg som har malt en av de siste scenene i boka, som er venterommet hos legen, der mulig prostituerte, eller de politiet kanskje tror er prostituert, blir sendt for at legen skal sjekke underlivet deres for å se om de har noen kjønnssykdommer.
1: Oi!
0: Og det er jo på en måte, de sier det er for å stoppe spredelsen av kjønnssykdommene, som det sikkert også er, men det er nok også en form for kontroll da, over kvinner i samfunnet. Ja. Fordi politiet kan innkalle hvem som helst, som de kanskje ser ute. De danser litt mye ute om kveldene, for eksempel.
1: Ja.
0: Vi tror kanskje hun er prostituert, vi kaller henne inn, og så sender vi henne til legen.
1: Så hun møter ikke opp på eget initiativ?
0: Nei.
1: Nei.
0: De blir tvunget til det. Og så beinet deres blir, liksom, blir tvunget opp, på en måte.
1: Men var dette en til en sånn som det var på, altså, da han skrev det?
0: Det vil jeg jo tro, altså, fordi det som er veldig fascinerende med boka her, er at den er basert på en ekte person.
1: Oi,
0: det er som... en Christian Krohg møtte og har pratet med, da, sier han.
1: Så spennende.
0: Så det er liksom livet hennes. Og så vet jeg ikke hvor liksom, nøyaktig, om det er en til en eller ikke, men jeg tror på en måte i stor grad at det er fortellingen hennes. Og jeg tror vet at mye av det, i hvert fall mye av de viktigste tingene som skjer, er ekte, da, ifølge han.
1: Ja.
0: Så Albertine starter jo som en syk jente, som sitter hjemme med moren sin og broren sin, som dør av tæring, som det heter på den tiden, men det er vel tuberkulose.
1: Oi. Ja.
0: Og hun syr, det er det de tjener penger på. Hun syr lommetørkler, liksom, og selger dem. De tjener jo ingenting, de er jo kjempefattige. Så hun er jo ganske deprimert. Og så var det noe vi snakket om i pausen nå, om det å være bovari... Nei, hva var det du kalte det?
1: Bovarisme?
0: Bovarisme. Som er det å på en måte... drømme seg litt vekk til kanskje litt høyere klasselag, litt med ting, penger.
2: Ja,
0: altså
2: dette
0: penger.
2: Ordet har kommet ut av boka.
0: Ja, av Madame Bovary. Mm-hmm. Og Albertine lider jo av det. Hun har jo bare lyst til å være en fin dame.
1: Mm. Ja, jeg prøvde å sammenligne med det å tro at gresset er grønnere på den andre siden.
0: Ja, på en måte.
1: Men det er men, kanskje ikke helt det du mente?
0: Nei, det er mer det at man, hun drømmer seg helt inn bort. Hun vil bare være en fin dame. Hun går på Karl Johan og ser alle disse fine damene i de fine klærne sine.
1: Ja.
0: Hun ser inn i sånne klesbutikker med menn som er kledd flott, og de selger flotte stoffer og ting fra Frankrike, liksom.
1: Ja.
0: Hun mener jo kanskje egentlig litt at hun, eller føler litt at hun egentlig er født i det livet, og ikke det livet hun lever.
2: Det er jo en type materialistisk higen. Ja.
1: Men er hun prostituerte?
0: Hun starter ikke som prostituert. Hun starter som helt utrolig full av skam og forakt for alt som har med sex å gjøre. Og søsteren hennes var prostituert.
1: Okay.
0: Og ble gift. Eller

0: Velkommen til Revoltaksjon 2026.
1: Jeg gleder meg.
2: Å, jeg gleder meg siden i fjor.
1: Det er helt sykt.
3: Det blir elektrisk.
0: Det blir ubehag.
4: Det blir utfordringer.
2: Det blir uforglemmelig. Og for å guide oss gjennom de 8 kommende timene har vi våre flotte programledere.
0: Thomas.
5: Vi fiksa.
2: Andrea.
6: Hvilken tekstur har huden til Minions?
0: Herman.
7: Det er ikke noe karriere for deg.
0: Og Eivind. Du.
2: Vi skal lide, vi skal le, vi skal ikke vise tennene.
0: Men det vi skal er å samle inn masse penger til NRC Flyktninghjelpen.
2: Så len deg tilbake og bare nyt showet.
0: Velkommen til Revoltaksjon 2026.

0: Hei, det er Bjarne i DDE, og så er jeg mest kjent for å si «Her blir det liv!» Og så svarer alle «Rai, rai, vær så god, svarer rai, rai». Så du hører nå på Radio Revolt. Ha en fin dag.
1: Takk. Rai, rai, jeg bare måtte. Det var ingen som sa noe.
2: Sa du rai, rai?
1: Det var ingen som sa rai, rai på den der.
2: Nei, jeg sa rai, rai.
1: Ja, bra.
2: Nei, jeg tenkte i hvert fall rai, rai. Ja, kanskje vi skal forklare litt konseptet med gjester og sånn.
1: Kanskje vi bør det.
2: Kanskje vi bør det. Så skal vi ta en liten kjøreplan først?
1: Ja.
3: Det kan du.
2: Så de som kommer av gjester i dag, vi har en god gjeng. Nå, veldig snart, så kommer det en ganske profilert mann, hvertfall i Trondheim.
1: Ah. Mm.
2: Det jo vår kjære ordfører,
4: wow.
2: Kent Ranum.
1: Ah.
2: Så han kommer nå om, det ikke så lenge til, og det blir veldig gøy. Så vi får se hva han kan trikse opp.
1: Ja, jeg gleder meg.
2: Videre så får vi gjester fra... Vi får en liten hilsen fra Skrøneriet, som er liksom faren til revoltaksjonen. Skrøneriaksjonen, som var for 3 år siden. Så de kommer med en liten hilsen. Henning Bang, som er i Petremorgen.
1: Ja.
2: Og vår kjære Terje Tobias Tønne.
1: Tidligere redaktør.
2: Tidligere redaktør. Jobber nå i NRK. Hyggelig folk. Vi gleder oss til det også.
1: Ja.
2: Videre så kommer også Sigurd og Jon, som har noe greier opplegg.
1: Ja.
4: Oi.
2: Så det blir jo spennende. Og så får vi besøk av Samfunnsstyret.
1: Selveste.
2: Selveste Samfunnsstyret kommer innom. Vet ikke hva de gjør, men det blir spennende. Og så kommer PBK, som er et program fra Musred. De kommer innom. Og vi skal ha litt utgående reporter etter hvert. Det blir litt fra byen, det blir litt fra... Vi har et sånn loungeområde, jeg vet ikke om det er visst på streamen enda, men vi har et loungeområde, det blir litt sånn fra derfra. Sånn når vi skal vokse leggene, så blir det mest sannsynlig der ute. Og så kommer selveste Solveig Midttun, altså vinneren av fjorårets sesong av Norges tøffeste.
1: Ja.
2: Så det blir gøy.
4: Stas.
2: Og da kommer det også kanskje en liten overraskelse. Så etter det kommer det en gjeng fra underholdningsseksjonen i Radio Revolt. Det er jo min og Thomas sin gjeng.
1: Good guys.
2: Good guys. We like them. Og etter det så har vi også litt sånn, ja, vi ser hva som skjer. Så kommer det en gjeng fra kultur. Mm. Det er Herman sin gjeng.
3: Ja, stemmer.
2: Vet du noe om det?
3: Ikke det hele tatt.
2: Nei, det er egentlig fint. Og så, puff, nå er vi ferdig.
1: Åh, herregud.
2: Så vi har jo...
1: De her timene kommer til å fly.
2: Ja, ja, vi har jo vært på en halvtime nå snart, og jeg blir helt sånn, shit, det går fort.
1: Yeah.
4: Ja, det ikke føltes ut som en halvtime i det hele tatt.
2: Vi har til og med fått til en ny donasjon.
4: Oi!
2: Den er fra Magnus Dahl Jensen igjen.
4: Nei, Magnus!
2: 590 kroner, altså, åh. Så skrev han, er på trening, mangler motivasjon, kan dere spille Animal I Have Become av 3 Days Grace?
4: Ja, det kan vi, om vi kan!
2: Det kan vi nok.
4: Ja, nå ble jeg gira. Ja.
2: Shit, altså, Magnus Dahl Jensen, han bare har penger å kaste på oss. Så da har vi samlet inn allerede 3000 kroner.
4: Åh, oi, det var det 2000 til!
3: 2000 til, så kan vi være
2: sykelig. Før det blir voksninger legget. Åh, ja. Først er det der, altså.
1: Og at vi får vite en ingrediens her på brødskiva.
2: Ja, det er det også, det har vi glemt.
1: Ja, ja, ja. Så det skjer ting?
2: Det skjer ting. Og hvis du hører på dette at du ikke har donert den, da, hva venter du på?
1: Ja, herregud.
2: Altså, jo fortere vi får skjeve og ta legget, jo bedre, tenker jeg. Man må bare få det ut.
1: Få det ut. Få det gjort.
2: Og hvis du er en student som hører på noe, og du skal ut i kveld og drikke 1 million øl, så kan du heller drikke 999,000.
1: 999
2: øl.
1: Ja.
2: Og donere 100 kroner.
1: Vet du hva? Ja,
2: kanskje til og med 200 kroner.
1: Det synes jeg er helt innenfor. Jeg ser mange folk ute på Sesam, liksom.
2: Da la dem... Jeg vet ikke om vi har tid til dem akkurat nå, da. Det må kanskje bli neste bolk. Bare snakke med teknikere våre, på et vis.
1: Nei, men jeg ser jo mange som kjøper seg nattmat på Sesam. Da tenker jeg, come on, drit nå i kebaben. Ikke så god uansett.
4: Heller doner kebab, liksom.
1: Heller doner kebaben til en god sak.
3: Ja, jeg er enig. Gå hjem fra byen.
1: Ta et knekkebrød hjemme.
3: Ja, akkurat det. Nei, jeg tror det blir spennende.
1: Ja.
3: Spennende å se hvor langt vi kommer, egentlig.
1: Åh, ja, Gud. Jeg er så spent på den brødskiva.
3: Ja.
4: Jeg er også veldig spent. Men jeg er mest redd for mysteryboksen.
1: Ja.
4: Den er den jeg er mest redd for.
1: Hva er det verste som kan være i den?
4: Er noe levende eller noe? Det er det jeg er redd for. At jeg har kjøpt liksom levende mark.
1: Jeg tror det er verre hvis det er noe dødt oppi der.
4: Nei, det går fint.
1: Sånn mark som skal brukes i agn eller noe sånt.
4: Men de er jo levende.
1: Er de?
4: Ja, sånn mark ja. Du kjøper sånn jord, sånn, ja, sånn agn. De lever jo.
3: Maggot.
1: Plutselig så tok fiskingen litt sånn...
4: Fisking er brutalt. Det er kjempebrutalt.
2: Nei, det er jo ikke så brutalt. Det må de jo ta
3: vesenet på en krok.
2: Og vi har til og med fått en ny donasjon. Det er rullevind fra Bina og Matilda. De ga oss 50 kroner, og de ønsker oss, de ønsker seg girls av Marcus og Martinus etter hvert. For å hedre Martinus, så vant Skal vi danse i går.
1: Oi!
2: Skal vi danse i Sverige, må man jo på en måte prøve
1: å skytte.
3: Ja, det er litt lave nivå.
1: Ja.
2: Ja, det er jo, hva var Marcus og Martinus, og så var jo, var ikke Petter Nordtug med der?
3: Jo, stemmer.
1: Var det?
2: Ja,
1: i Sverige?
2: Ja,
1: stemmer. Hater ikke det han?
2: Jo.
1: What?
2: Han var med der i hvert fall.
1: Hvorfor i alle dager for at de?
3: Det er flere Burger King i Sverige, det er sikkert derfor. Så han må hamstre inn Burger King-pengene sine.
2: Han fikk sikkert jævla mye penger.
1: Ja, helt sikkert. Herregud. Ja, ja. Nei, men
2: jeg trodde egentlig vi skulle i en låt, men jeg vet ikke helt hva som skjer ute i de stuker. Vi får bare prate.
1: Ja, det ser ut som de har litt trøbbel. Men, nei da. Send oss penger.
3: Ja. Ja, det er ikke bare det jeg kan gjøre.
4: Ja.
1: Du burde gjøre det.
4: Eller sånn...
1: Har vi sagt at det er på splace.no /
2: Det har vi ikke sagt. Det er bra du sier det. Si det en gang til.
1: Ja, det er splace.no / Radio Revolt. Det er,
2: liksom
1: det er
2: der det skjer. Søke Revoltaksjonen 2026,
1: ja.
2: Så vil du få opp en splace, og der har du stream. Og
1: ja,
2: du kan...
1: hvis du ikke følger med, så kan du gå og følge med der.
2: Ja. Ja, så hvis du vil se oss spise denne jævla brødskiva, og se oss lide, så ja. Kan du se det.
1: Ja.
2: Du trenger ikke bare høre det.
1: Vi begynner jo å nærme oss stormskritt til legvoksing. Så det vil du nok sikkert se.

0: Vi er tilbake der, er vi. Så for alle som ser på stream og vil høre musikken som blir spilt, så må dere gå inn på Radio Revolt sin nettside.
1: Ja.
0: Fordi det som spilles på streamen er sånn royalty free, så ikke vi skal bli saksøkt og sånn. Det har ikke vi råd til. Og...
2: det er greit å unngå.
0: Ja. Ja. Så hvis du ville høre Girls av Max Martinus, så måtte du tune inn på Radio Revolt sin nettside.
1: Ja, det bare... og sikkert mye mer god musikk.
0: Ja, ja, det blir mye god musikk i løpet av dagen.
2: Ja.
0: Og jeg tenkte jo, noe som vi først er jo i altså Norges studenthovedstad,
2: ja.
0: Så må vi snakke litt om studentlivet.
2: Ja.
0: Men du studerte jo ikke her.
2: Nei, jeg gjorde ikke. Jeg gikk i Bergen på juridisk fakultet der, ja. Så jeg var på Dragefjell.
0: Og altså, var det litt sånn at du ville vekk fra Trondheim, eller var det litt sånn du ville gå jo, bli jurist, og da kan du ikke ta det her?
2: Nei, det var mer det. Altså, ja. Nå var det sånn at jeg jobbet fulltid og studerte fulltid. Så jeg jobbet 8-4, og så var jeg på lesesalen fra 5-10.
0: Å, steke.
2: Mandag til fredag, og annen hver helg. Og så jeg ville ikke bort fra Trondheim.
0: Nei.
2: Jeg ville være i Trondheim. Jeg jobbet i Trondheim og møtte hun som i dag er kona mi. Og vi ventet barn, så jeg måtte køle på litt. Så jeg rakk å bli ferdig et halvt år før normert. Da, så ja. Jeg var ferdig utdannet før Amalie ble født. Shit. I 2002. Så det var studentlivet mitt. Det var lite studentliv egentlig. Men som ordfører i hvert fall, så har det vært et sant privilegium å få være så tett på studentene i byen. Altså Trondheim med og uten studenter er på en måte som Frøya med og uten laks. Altså,
0: ja, ja.
2: Det er når semesteret er ferdig i juni og studentene drar hjem, så går på en måte byen litt i sånn sommerdvale.
3: Mm.
2: Og så uke eller to før immatrikulering så ser du, vi bruker å gå tur med hoen oppe på Gløshaugen, og da ser du alltid de to, første ukene, to siste ukene før immatrikuleringen, så er det foreldre med sin håpefulle, mm. og som fær rundt og finner ut hvor skal møte opp han, hun eller han,
0: ja.
2: Hvor skal han bo, og går gjennom byen og tjoe. Så det, nei, studentene er en berikelse for Trondheim på alle mulige måter. Det er mangfold, det er språk, det er kultur, det er underholdning, det er... studentene er på alle mulige måter byens hovedpulsåre, faktisk.
0: Mm. Jeg merker jo det du nevnte, at det blir så tomt her på sommeren.
2: Ja.
0: Jeg jobbet noen uker her i sommer, og det er jo helt stilt.
2: Det er veldig stilt og rolig. Du har en del båter med turister, og så er det en del tidreisende, selvfølgelig. Og det er mye sånn på kulturkonserter, og Olavsfest, og mat- og bryggerifest. Ja. Altså, det er ting som skjer i Trondheim gjennom hele sommeren, men det er det ekstra laget av liv. Mm. Altså den rammer rundt byen, den kommer først på plass når studentene er tilbake igjen. Og da skjer det altså på restauranter i bybildet, og det er fadderuka, og det er toga-party, altså alt det her med uka og isfitt, og jeg er så stolt og glad for at vi er... et godt vertskap, føler jeg også, for studentene, men det er så utrolig viktig, for at dere er under et massivt press. Det skal leveres på karakterer og skole, og det skal være sosialt, og det skal være artig, og du skal, det er en krevende tid av livet, det å være student, og det er så utrolig viktig å hjelpe til, og prøve å legge til dette for at det skal være en best mulig opplevelse, og for dem som drar etter en studium, jeg håper jo det er færrest mulig, men for dem som drar, så skal de dra som gode ambassadører for byen. Det er viktig.
0: Mm. Nei, jeg er veldig fornøyd med å studere her.
2: Ja, godt å høre.
3: Ja. Så,
2: og du blir igjen, sant?
0: Ja, det er det som er litt usikkert da.
2: Jo. Det er klart du blir igjen. Altså, det er ikke like plass å bo, vet du. Og enten du finner en jobb, eller om du skaper en egen jobb. Det, i Trondheim så skal det være rom for all. Og det er 44.000 studenter. 40.000 er i byen. Vi er en by med 220.000 innbyggere, og klart, og veldig mange har ikke meldt folkeregistrert adresse til Trondheim. Mm. Så det kommer på en måte en stor andel oppå de 220.000, og det merkes. Det er den største befolkningsgruppa i byen.
0: Ja. Ja, tenk litt på det, sånn, du snakket om i stedet om fadderuka, blir altså, folk fra Trondheim litt lei av studentene? Eller tror du den vanlige trønder synes det er hyggelig?
2: Nei, mitt inntrykk er at det ikke er noen som har gått lei av studentene heller. Nei. Tvert imot, det er en viktig ressurs for byen, og frivilligheten, organisasjoner, lag, som har glede av studentene, og som forhåpentligvis studentene har glede av å være en del av det miljøet, også utenfor studietilværelsen. Så vi er overhovedet ikke lei av studentene, og så er det jo i enkelte bydeler, type Møllenberg for eksempel, at det er gjerne under fadderuka, at det er veldig mye norskbil, ja. Og det er senere nattetimer med mye allsang av varierende karakter. Men der også er inntrykket mitt at det har gått seg til litt. Da. Altså, ja. Folk er på en måte innstilt på at nå er det en periode, og studentene kommer og har det artig, og så skal de straks begynne med alvoret og studiene igjen. Så det, jeg tenker at vi i Trondheim må være såpass røys at vi innrømmer folk retten til å være student, og ja. det innebærer, og så er vi en del av et mangfold i byen som har stor toleranse for at man skal få lov til å leve livet som student.
0: Yes.
2: Leve livet. Det var
0: leve livet, det sang,
2: fletta inn en sangtekst.
0: Ja, ja. En liten lokal sangtekst.
2: Ja, ja.
0: Det ikke dumt. Og så er det jo, vi har fått en del nye donasjoner her. Vi har fått fra mamma Marit, altså min mor.
1: Oi!
0: Altså en 200 kroner, og skriver lykke til med dagen og innsamlingen. Og så har vi fått fra Anna Hagebakken.
3: Oi, min kollega i Nerdeprat.
0: Ja, som i Nerdeprat, skrev lykke til i dag. Og så fra Gommo, som min bestemor. sendte 200 og skrev lykke til i dag med innsamling og sending. Det kan virke som mamma sendte to, men det er bra.
2: Det virker som mor din tross alt støtter opp om tatueringen. Hun gjør det på å donere flere ganger.
0: Ja. Ja,
2: det er bra.
0: Det er jo, men når det går til god sak, så kan hun ikke si så mye.
2: Nei.
4: Jeg vil si at det er en av de mer, sånn, hvis foreldrene dine ikke er så glad i tatueringer og sånn, så er det en veldig fin første tatuering å ta.
0: Ja, og så er det en god historie bak
4: det. Det er akkurat det.
3: Ja. Ja, det er det.
4: Sånn, det er mening bak det. Det er ikke bare at du skal ta en rose fordi du har lyst på en rose.
0: Nei, det er akkurat det. Og så har vi fått den helt fra København til og med. Fra hun Gvansa, som har vært med i Radio Revolt tidligere. Og skriver masse lykke til med innsamlingen. Dere er kjempeflinke. Skåler for deg i København.
3: Hyggelig.
0: Så tusen takk. Og nå har vi jo, er vi på 4350 kroner.
2: Oi, det nærmer seg legs nå.
0: Det nærmer seg legs. Og det er jo faktisk, det er jo litt skummelt. Så kanskje vi bare skal gå til en låt så jeg kan kjøle meg litt ned, bli litt klar for det. Så kanskje vi kan få høre Arctic Cat av HC og Subaru her på Radio Revolt.
5: Har du hørt om hytta på Raulad eller? Nei, ser du som en menn? Denne fjorden er min. Den der dosa i kons. Rundt langt

0: Nå har det skjedd noe sykt der. Her tikket det inn en donasjon på 3000 kroner. Altså sånn, det jo helt sykt.
1: Ja, teknisk. Det ikke nok med å stille med sendinger, men de stiller faen meg med 3000.
0: Ikke bare stille med sending, det har rigget i dagesvis og ordnet og styrt og vært helt fantastisk.
2: Artur best.
0: Ja. Artur best er en deilig TJ. Og de har rett og slett skrevet prima greier. Så nå har vi jo samlet inn 7350 kroner.
1: Og hva betyr det?
0: Det betyr boxing av legga.
3: Ja, det blir bra.
0: Altså sånn, det er helt sykt teknisk.
1: Hvis jeg husker rett, så betyr det at vi skal få avslørt den første ingrediensen.
0: Ja, det skal vi også!
3: Skal du ta det først da, kanskje?
0: Vi vil gjerne ha en ingrediens på brødskiva, Henrik, hvis du hører oss.
1: Jeg håper han hører oss, for jeg er så dritspent.
0: Ja,
1: er
0: den brødskiva der.
4: Ikke makrelle tomat. Ikke makrelle tomat.
0: Kommer det noe i chatten, eller sier han det? Kan du forvente å se? Men altså, sånn 3000 kroner er helt sykt. Har teknisk råd til dette?
4: Ja, det var det. Hvor kom dette fra?
1: Det er utstyrsbudsjettet.
3: Ja, det blir ikke mer utstyr på radioen.
0: Ja, teknisk er en sexy.
4: Guys, ikke ødelegg noen mikrofoner nå.
0: Nei,
4: det, vi har ikke råd.
0: Thomas, jeg ser på det.
1: Shit.
0: Nei, takk, tusen takk, teknisk. Det var helt utrolig.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Men jeg tror også egentlig de bare ville at vi skulle begynne å shave legger.
1: Ja, det kan godt være.
3: Du må sette på den leggene så lenge og tenke, ja, det er håret.
0: Her må gutta jobbe litt.
3: Jeg må begynne med tidlig, så rekker resten av sendingen.
0: Nei, det er jo faktisk helt utrolig. Nå mestet jeg litt egentlig det vi skulle snakke om, for jeg ble litt satt ut.
1: Ja, Gud.
0: Men vi venter fortsatt på ingrediens nummer en.
4: Ja.
0: Det synes jeg er dårlig fra de,
3: ja,
0: de som skal liksom hjelpe oss gjennom dette.
1: Ja, ja. Ja. Hva er det neste mål da? Ja, på 10.000?
0: Neste mål på 10.000, da er det i meg 2 sekunder.
1: For det har jeg glemt litt da.
0: Neste mål på 10.000 er... Da skal vi innføre elektrosjokk. Og det er jo ikke så lenge til, for vi er jo 7350.
4: Ikke sant? Jeg føler at jeg kommer til å liksom glemme at det er der. Så når jeg får sjokket, så kommer jeg til å skvette noe innmari.
3: For når vi testet det i sted, så jeg prøvde litt høyere etter hvert, for å være litt sånn sado-aktig. Og da merker man liksom, når man er litt klar for det, og vet at det kommer, så er det ikke så ille.
4: Men du skvetter på en så morsom måte.
3: Oi. Det er bare det du kom til å høre for meg.
0: Du sier bare, oi.
4: Ja, men han gjør det.
1: Er det sånn at det er litt lurt å gå på do før man får de på seg?
3: For du skvetter litt bokstavlig sånn.
1: Ja, liksom.
4: Tisser på meg i studio.
0: Ja, det kan virkelig.
3: Det er litt for tidlig. Det er litt for tidlig også.
1: Ai, ai, ai.
0: Nei, og det som er litt gøy er at inne i spacen så kan man jo kjøpe murstein, man kan kjøpe en dør, man kan, så teknisk har rett og slett kjøpt et telt.
1: Oi.
3: Hvem har det?
0: Til de som er inne.
4: Ja.
1: Det er jo,
0: så det kan man jo tenke på at teknisk har gitt noe et sted å sove.
1: Teknisk sett.
3: Nydelig.
0: Det er det morsomt, Thomas. Altså, den der er så bra.
1: Tusen takk.
0: Den er så bra, Thomas.
3: Bra å promotere vår egen...
5: Bra sagt!
3: Der,
1: ja. Oi, ja, det er fint.
3: Vi kan også promotere at du kan også få en tegning hvis du donerer.
0: Ja,
3: fra oss, hvis vi gir Radio Revolt.
0: Det er bra, det har vi ikke sagt.
3: Personlig tegning av oss,
1: ja.
3: Som vi leverer på døra.
0: Så lenge du er i
3: Trondheim. Hvis du er i Hamar, så kommer ikke det til å dra til Hamar.
0: For å få en tegning, jeg skal bare sjekke hvor mye det koster.
1: Ja.
0: Og så husker jeg det, jeg på, det før jeg liksom skal...
3: Ja, var det det?
0: Ja, en liten tegning koster 200 kroner.
1: 200 kroner. Og det er ganske fine tegninger. Her er det en elefant med bart.
0: Ja, dere kan jo gå inn og se på nettsida, eller på spleisen, på den elefanten med barten.
1: Det er tegninger som vil skje utover dagen. Ja,
0: det tror jeg nok blir som, naturlig.
1: Som du kan få inn i ditt hjem.
0: Ja. Ja, har du lyst på en... Altså, jeg må bare si at jeg er elendig å tegne.
1: Ok, jeg fikk beskjed om at jeg skulle gå ut og vokse leggene.
0: Ja.
1: Var det det?
0: Da så sender vi han skal, Thomas ut og vokse leggene.
1: Stekk.
0: Ja,
1: ses på den andre siden.
0: Ses på den andre siden.
4: Han kommer tilbake med mindre hår enn han hadde.
3: Ja, bra. Jeg kan også si en ting da. I fjor så gikk jeg og bøssebærer. For TV-aksjon.
0: Ja, du gjorde det.
3: Og det kan jeg oppfordre alle til å gjøre.
0: Ja, det er veldig, selvfølgelig veldig viktig.
3: Ja, du bare melder opp på nettsiden, og så møter du opp på en sånn lokal skole eller et eller annet her i Trondheim, og så får du en rute. Og da kan du ta med en kamerat og gå en tur.
0: En kamerat, en god gammel kamerat.
3: Ja, det var det vi gjorde.
4: Jeg gjorde det da jeg var yngre, sammen med pappa som regel. Ja. Men det var skikkelig koselig.
3: Det er veldig koselig. Og i hvert fall hvis det er litt sånn tålig vær også, så du kan liksom bare... Traske litt rundt og samle inn penger. Og snakke med masse folk da.
0: Ja, og apropos penger, har jeg til og med fått 200 kroner til.
3: Oi, oi, oi.
0: Fra Signe. Jeg antar det er hun som er i
3: Bokbarn.
0: I Bokbarn,
3: sikkert.
4: Ja. Å, ja.
0: Hun skrev flinke der, lykke til. Kan jeg få en tegning av Herman tegnet av Øystein? Så hvis jeg vet ikke hva jeg heter, det er helt fantastisk.
3: Øyvind.
0: Men ja, det skal vi få til. Jeg skal tegne Herman.
3: Det blir nydelig.
0: Jeg må bare studere han litt.
4: Ja.
3: Bart.
0: Det er jo en kjekk mann, så...
3: Øyer. Ja, det er mye rart.
0: Men heldigvis er jo mest parten hår.
4: Ja, det er det.
3: Det er litt det. Du kan egentlig bare ta masse sånn hår, og så er det...
4: Det er
0: Herman. Så er det good.
3: Ja.
0: Nei, nå gleder jeg meg til at Thomas skal bli legget på voksen her.
3: Får vi snart kamera på her.
0: Men jeg vil også ha den der... Ja. Hæ? Sett på kamera. Jeg vet ikke helt...
3: Der, ja.
0: Nå tror jeg kanskje vi får... Der er vi live fra ute.
3: De har ikke fått noe lyd enda, eller kanskje ikke ferdig. Der, nå kommer de. Jeg gleder meg skikkelig, du merker.
2: Ok.
0: Der. Nå hører vi dem, ja.
2: Thomas, vil ikke du fortelle oss hva vi skal gjøre nå?
1: Jo, nå skal vi vokslegge, for vi har nådd over 5000 kroner. I.
2: Og da vil, hvis vi kan ta kameraen ned hit og se på disse fine beina.
0: Det er helt utrolig, altså.
3: Ja.
2: Og Malin, du skal ha æren av å gjøre dette. Hva er strategien her?
5: Strategien, det er å få en god og varm, klist. God og varm. Og så tenker jeg bare å få tak i så mange hår som mulig da, sånn det gjør mest mulig vondt.
2: Det høres bra ut, da. Thomas, er du klar?
1: Ja, jeg var født klar. Jeg var født med hår på legget.
2: Da tenker jeg vi kan få en close shot her, og så...
1: Åh, oh, nå er han på. For sent å snu. Åh, det her blir bra. Skal jeg holde den for deg? Oi, oi, oi.
5: Er du
1: nervøs? Ja, litt. Litt nervøs. Men nå har det tatt godt tak her. Ok. Kjør du nedtelling, eller?
0: Kjør du nedtelling?
1: Ja, ok. Skal jeg ta nedtelling?
0: Ja, ikke skrik noe for høyt, Thomas. Vær en mann.
1: 3, 2, 1.
3: Forsterke hår, fader, ass.
1: Oi. Ok.
2: Man ser det.
1: Gjettet meg kommer til å bli rød der.
2: Kan ta på flashlight, kanskje.
1: Åh, Jesus Christ.
3: Oi, ja.
1: Åh, oh my god. Åh, oh, dæven.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er, det er bra at jeg har lyse legghår, da. Det er mer hår enn det ser ut som, jeg lover. Vi kan ta en til.
2: Vi kjører en til.
5: Der er det mye hår. La oss. Spørsmålet er om jeg får det til, da. Nei, du er godt kjent med det her.
3: Jeg føler med å olje opp de leggene etter hvert. Så det er litt gushine.
5: Ok. Skal vi ta uten nedtelling?
1: Ja, tils på. Å, oh, dæven! Ja, den satt litt hardere. Dæven! Ja, jo. Jesus Christ! Den, der fikk han kjørt seg, ja.
2: Nei, nå... Det tror jeg Thomas har fått nok, så vi sender deg tilbake til studio, så skal du...
0: Ja, takk. Det var jo en fin sekvens.
4: Veldig.
0: Jeg liker Thomas med bare legger.
3: Ja, det er fint.
0: Yes, og nå har vi fått to kvinnelige gjester i studiet.
4: Studiet? Skal vi ikke studiet? Stå på det her?
5: Nei,
4: tror jeg ikke.
5: Hei!
0: Ja, hvem er dere?
4: Ja, vi er
6: Bine og Matilda! Fra Sløveri!
4: Ja, det er oss da.
7: Ja. Og vi er her for å overrekke en utfordring til dere.
0: Åh, fy faen.
7: Fordi vi har jo på en måte tatt del i Skrøneriet, som er utgangspunktet for Radio Revolt-aksjonen for 2 år siden. Så det er...
4: Der startet jo vi vår karriere sammen med 2 andre.
7: Ja. De kunne ikke være her i dag, dessverre.
0: De er for busy.
7: De er for busy.
4: Nei, flybillettene var for dyre. Det var jo det som feltet denne gangen.
7: Ja, det var nok det.
4: Økonomien strakk ikke til.
7: Nei, det blir sånn hotshots nede i Oslo i Tigerstaden.
4: Og Tigerstaden er dyr, derfor kommer de seg ikke opp hit igjen.
7: Nettopp. Så vi fikk på oss det ærefulle oppdraget å overrekke denne utfordringen da.
4: Men før det så har jo de en video de veldig gjerne
7: vi vise
0: oss. Den vil vi gjerne se.
7: Ja.
8: Hallais, jeg heter Henning.
9: Jeg heter Terje Tobias Stønne.
8: Og vi deler av skrøneriet på Radio Revolt.
9: Absolutt. Vi ligger der fortsatt.
8: Vi ligger der fortsatt. Ja. Arkiverte programmer, sjekk deg ut. Til revoltaksjonen.
9: Absolutt. Og det var jo det som vi før i tida hette skrøneriaksjonen, som ble en storstilt suksess. Og vi veldig glad for at dere har fortsatt med prosjektet vårt, vårt lille spedbarn. Vi skal kjøre en klassiker til dere i dag.
8: Vi skal kjøre en klassisk utfordring, og det rett og slett isbit i rumpa.
9: Ja.
8: Den neste halvtimen så det sånn at for hver tusenlapp dere får inn av penger,
9: ja.
8: Ja, så skal en isbit i rumpa inn i rumpehullet til en valgfri person
9: i studiet. Der er det veldig viktig at den går inn i rumpa, for det har vært før gjort at noen har tatt en isbit og så kun kilt den rundt åpningen, og det er ikke det samme som å ta en isbit i rumpa, da blir det ikke noe penger.
8: Det er ikke det samme.
9: Så den må stappe den inn, og så der skal den smelte.
8: Den skal smelte inn i rumpa, ikke lov å dytte den ut. Så ja, for hver tusende kroner som ruller inn denne halvtimen, så det altså en isbit i rumpa på en person. Og om det ender opp med at en person tar fem isbiter, eller om det blir at dere fordeler det i studio.
9: Det er samme for oss.
8: Det er samme for oss.
9: Men det er jo for den personen som eventuelt får fem oppi, så kan det jo bli et langt rør.
8: Det er klart.
9: Ja.
8: Men vi i skrøneriet, vi åpner bøtteballetten med åpten med et bidrag på 1000 kroner.
9: Ja, vær så god.
8: Så det en isbit.
9: Så da det bare å dra seg buksa, og så kjører den oppi, altså.
8: Det bare å gjøre seg klar for isbit i rumpa. Da det helg. Ja. Lykke til videre.
9: Lykke til videre, og herlig. Godt jobba, folkens. Ja,
8: vi liker,
9: ja,
8: vi er stolt av tiltaket, vi er da. Er ikke det greit?
9: Det er kjempefint.
7: Det er to kjekke menn som har kommet med et viktig bidrag her.
4: Og de er jo så søte at man vil jo bare ta en isbit i rumpa for dem, vet du.
7: Rett og slett, og siden vi allerede har fått 1000 kroner, så er det vel ikke bare...
0: Vi har ikke fått de 1000 kroner enda.
7: Nei, men de kommer nok snart.
0: Ja, men her henger ikke her,
4: altså sånn... Oslo Trondheim, det er jo litt sånn lang transaksjonstid, vet du.
0: Dere, du er jo i samme by som oss.
4: Ja, men de.
0: Ah, ja. Ja, det er sant.
7: Spørsmålet er vel egentlig hvordan vi skal bli enige om hvem som skal starte.
0: Altså, jeg tror Thomas hadde veldig lyst.
4: Ja, det virker
7: det.
4: Thomas var veldig gira.
7: Thomas, han liker det litt på lørdager, han har sagt så.
4: Ja.
7: Men hvor Thomas?
3: Han steller med leggene sine fortsatt, kanskje.
7: Ikke sant? Nei, fordi jeg ser nå, hvis det går an at vi holder opp da, så er det jo litt uheldig de som går denne her.
4: Men det er derfor vi har med kniven. Jeg trodde det var først for å dytte den inn i rumpa, men jeg skjønner jo nå at det er for å kutte den opp litt.
7: For å kutte den opp litt, fordi den var litt spiss. Det kan være farlig.
4: Det kan gjøre litt vondt. Det kan bli litt blod, vet du.
7: Ja. Så jeg vet ikke hvor om kameraet funker her, men ja, der vet du, den er litt uheldig å få, rett og slett. Der kommer jo Thomas. Der
4: kommer selveste rumpulien.
7: Har du fått med deg at du skal få både en og to og flere isbiter opp i rumpen?
1: Jeg har fått med meg at det var snakk om en til nå.
7: Ja, okay, vi kan begynne med en da. Vi kan begynne med en.
4: Ja.
1: Dæven, er det så stor?
7: Nei, nei, kan, kan, nei, nei, nei, nei. De er,
1: Jesus Christ.
7: Det er ikke første gang du er... Ja, nei. Bra med på den.
1: Jo, det er første gangen at noe går den veien.
7: Er det sant?
1: Ja.
4: Ok, da må du utforske litt.
1: Eller hvis Paracet i barndommen tels, er det ikke?
7: Nei, vi kan være røys.
1: Ja,
7: vi kan takk. Være røys i deg.
1: Takk.
7: Men hvordan ligger man an på pengefronten her?
0: Nei, men vi har ikke fått inn noe siden vi fikk challengen enda.
7: Nei, ok.
4: Nei, okay.
0: Så, men vi, pengefronten så ligger på 7650, for vi fikk en fra kulturprodusent og skrev «Kan dere spille noe Tønnes? Helt bond?» bond? Og så må vi beklage for det Signe sa, for hun skrev feil navn. Vi tar en navnerunde på mandagsmøte. Og det er godt å vite fra, at du tar oppvask i kulturseksjonen. Og Signe har også skrevet i chatten unnskyld, blandet deg med Øysteins tegneblant. Men jeg tar den, altså.
7: Ja,
0: den
7: er, ja, men herlig, herlig, herlig.
4: Det finnes verre personer å bli sammenlignet med.
0: Ja, det tenker jeg også. Da må vi nok høre en liten låt der. Så for å håpe at det kommer noen penger inn... Penger inn, så Thomas kan ta en innspill i rumpa.
7: Ja, vi vil se Thomas miste den jo på det
0: her. Her får du Apollo 12, part 1 av Astronomies. Og det var de som du ble til 1000 kroner tidligere.

0: Der, ja. Beatles er på.
1: Ja, der er
2: det. Okay. Herlig. Nå har det seg sånn at det skal visstnok skje ting. Jeg skal ikke være alene i min smerte.
1: Nei.
2: Det er flere som skal få isbit i rumpa.
1: Dere traumabonder.
2: Ja, rett og slett. Applaus til Skrøneriet, som har flengt nok til å samle inn, hvor mye ble det? 3000, i hvert fall. Så det betyr jo 3 isbiter totalt.
1: Ja.
2: Vet du, jeg tenkte at dette skulle gå så fint. Og jeg tok den minste isbiten.
1: Ja.
2: Og tenkte sånn at, ja. Ja, ja, ja.
1: Det går fint, liksom.
2: Men, oh god.
1: Du brukte så lang tid.
2: Ja. Men, can you blame me? Altså, det første gangen ever. Åh, shit, her skjer det noe.
1: Oi, oi, oi. Ja, ikke sant? For nå er det de to siste.
2: Ja. Yeah. Jeg ser bare at de står der.
1: Ja.
2: Åh, yikes. Vet du, jeg har genuin sympati med deg.
1: Ja, men jeg synes, vi er 4 stykker, og det ble jeg som slapp. Så jeg er takknemlig, og så synes jeg veldig sympati. Ja.
0: Yes, kan dere i studio høre meg?
2: Ja. Vi kan høre deg.
0: Nå er skjebnens time kommet. Klokka i Nidarosdomen har sluttet å ringe. Kråkene flyr vekk fra studentersamfunnet, og Øyvind skal ut i illen, eller kanskje isen skal inn i han, er flere måter å se på. Det blir bare lyd. Jeg blir med han inn. Så skal vi se her nå.
1: Moralsk støtte.
0: Vi kan jo filme isbitene, så ser vi hva vi har å gjøre med. Det er jo litt forskjellig størrelse på ting. Det er en spissen her.
2: Oh.
1: Ja.
0: Yes.
1: Oh.
2: Kanskje det er the move, at den skal være litt spiss.
1: Spisse. Det blir jo en ekstra challenge.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Så dette er...
1: Ja.
2: Oi.
0: Utrolig spennende.
1: Jeg er kjempespent.
0: Da skal jeg bare fortsette å geleide dere gjennom denne opplevelsen. Det er riktig, ja. Jeg som har gjort det før. Det er jo kanskje fint for dere der hjemme å vite. Jeg har jo gjort dette før. Og trikset er jo rett og slett å ta seg buksa helt, som Øyvind holder på med nå. Nå er altså smekken oppe, og buksa faller ned. Dette har jeg sett før. Der står Øyvind i bare bokseren. Jeg ville foreslått det. Du kan jo til og med sette deg på doskåla. Kanskje det er en teknikk?
3: Det blir nok for meget. Ok, nå er vi i gang her.
0: Nå tar Øyvind, han dytter ned.
3: Ja, hvor er rumpesprekken, sånn Thomas?
2: Ja!
3: Og der er den, ja. Åh! Åh, fy faen. Hvis du hører på mamma, så beklager jeg.
0: Oi, da er den, i.
1: Oi!
0: Den sitter godt, den.
2: Damn.
0: Det som er skummelt, da, det er at... Eller da jeg hadde den i sin tid.
3: Ah, det er kaldt!
0: Den, du tror jo at den har smeltet. Ja, den...
3: Jeg trodde den skulle smelte fortere.
0: Men det er bare at rumpehullet blir veldig sånn nummunt. Mathilda har jo kanskje noe å si, men hun er jo ikke her lenger. Sykepleier. Øyvind, hvordan føles det?
3: Kaldt, godt, vått. Som en god dag på samfunnet.
0: Som en god dag på samfunnet. Skal vi se her. Nå kommer vi ut av toalettet her. Skal vi se. Nå løper Øyvind rundt med isbiten i rumpa. Hvor er det han har blitt da? Skal vi se om jeg finner han. Øyvind!
1: Jeg har mistet han.
0: Øyvind!
1: Han var mye raskere enn deg.
2: Ja, han skulle tro han hadde gjort det før.
1: Ja. Der er han.
0: Nå er vi her i fellesarealet. Øyvind har fortsatt en isbit i rumpa. Hvordan føles det?
3: Det er godt, det er vått, som sagt. Det er en rar følelse, jeg aldri hadde en isbit i rumpa før. Men man må jo oppleve det.
0: Ja, det går jo til en veldig god sak. Så Malin er her. Hva synes du om at Øyvind har en isbit i rumpa?
4: Jeg synes jo det er litt spennende, hvis jeg skal være ærlig.
0: Ja, det gjør jeg også. Mathilda, du er sykepleier. Opplever du dette mye på sykehuset, at folk kommer til dere med isbit i rumpa?
4: Ja, jeg opplever at de blir lagt inn på grunn av isbit i rumpa.
0: Ja, så hva noe viktig å passe på når man har en isbit i rumpa?
4: Det at man ikke onanerer samtidig. Da kan det gå veldig gærent. Og så ja. Og at man må det viktig å tømme seg da en time etterpå, sånn at ikke isbiten går lenger opp i systemet.
0: Ja, fordi den kan altså da suges inn i kroppen, det slik å forstå?
4: Det slik å forstå.
0: Øyvind, du må passe på at isbiten ikke går lenger inn i systemet, sier Mathilde. Ja. Nei, jeg tenker at vi egentlig kan sette tilbake, sier man det, til studio. Så blir det en til isbit etterpå, det bare glede seg.
5: Ja, det gjør vi. Herregud, jeg kjente på den. Ok, vi skal ta inn litt meldinger her. Vi har fått litt donasjoner. Det var altså 3800 som, wow. Som skrøneriet samlet inn. Fantastisk innsats. Tusen takk til alle som har donert så langt. Og vi er jo ikke ferdige, men vi har fått litt åttende her. Gir 50 kroner og ønsker, eller skriv flinke, flotte folk, spill hele Nidelva er Dals, please. Det skal vi nok få
1: det
5: til.
1: Det fikser vi.
5: Så har vi her Siri, fylkesaksjonsleder NRK TV-aksjonen. Hun har gitt 300 kroner og sier takk for engasjementet med litt sånn emoji, sånn her ok emoji og en sånn her stjernegreier.
1: Elsker emojis.
5: Jeg tenker at vi skal ta en liten låt, rett og slett. Vi tar Heaven Knows I'm Miserable Now.

0: The Smiths. Heaven knows I'm miserable now. Oh, heaven knows I'm miserable now. Nå er det kommet to nye inn i studio. Vet ikke helt hva dere skal gjøre.
1: Jo, det skal jeg forklare. Dette her er en todelt challenge, fordi vi er jo to små gutter.
2: Små, ja.
1: Det var ikke et stikk mot høyden din, Jon.
2: Nei, helt klart, helt klart.
1: Men det vi har gjort er at vi går jo og studerer musikkteknologi, det er bakgrunn. Gjør det sammen. Yes. Og det man gjør der at man lager beats.
2: Det er bare det, egentlig.
1: Det er bare det. Og rapper.
2: Ja.
3: Oi. Det er alt dere gjør.
2: Det er egentlig alt man gjør. Man lærer. Det er litt annet også, men
1: det er jo, vi kan jo si litt om bakgrunnen til rap, da. Hip-hop, det er jo fire hovedelementer. Det er rapping.
2: Ja, så er det graffiti.
1: Og så er det breaking.
2: Det er breaking. Og så er det
1: DJ.
2: DJing. Noen argumenterer for at det er gatesport også, ja. Men det er litt sånn opp i lufta, da.
1: Og drive-bys også er liksom, det er litt som en sånn sportsgren som ikke helt har olympisk status, da.
2: Ja, word.
1: Det er mer som fritidsaktivitet. Men det vi tenkte å få dere til å gjøre i dag, det er å ha en rap battle dere imellom.
0: Oi!
1: Så Andrea mot Thomas. Målet vi har satt oss er 1000 kroner. Men frykt ikke, dere skal få litt tid til å skrive. Siden hvis vi får inn 1000 kroner i løpet av den neste halvtimen, la oss si halvtimen, ja.
0: Så til 10 på 3.
1: 10 på 3. Hvis vi får inn 1000 kroner til innen 10 på 3, så må altså Andrea og Thomas ut i illen og ha rap battle mot hverandre. Og den kommer til å skje 18.30. Så det er bare å glede seg. Dere får litt tid til å skrive, og vinneren får slippe en utfordring som jeg tar for dem. Så det er vinnerpremien.
0: Ok. Okay,
1: men
0: okay.
1: Jeg tenker, har du lyst til å høre noe utdrag fra rap battle?
0: Ja, gjerne.
3: Gjerne.
1: Går det an å få opp jinglepadden til Revolta Aksjon? For at nå står det blyforgiftning og bokbarn der. Jeg vet ikke hvordan man... jo, grov 1. Trykk på grov 1. Det er jingle 2, Thomas.
0: Grov 1. Opp der.
2: Ja, det er litt volym på den, altså.
1: Ja, det er guffe. Okay.

0: Fade. Det er altså DJ Ole Kjetko 9-11 du fortjente det.
1: Vi skal liksom ha en rap battle over begge to.
0: Nei, dere får en bit hver, og så skal dere battle mot hverandre.
2: Oh.
0: Og så skal vi kåre en vinner.
1: Mm. Okay.
2: Ok. Jeg
1: tenker jo at jeg jo... jeg jo ikke så god på rap.
2: Ikke jeg heller.
1: Å, takk Gud. Takk Gud. Nei, jeg trodde at det var noe sånn crossover mellom metall og hiphop.
2: Altså, det jo på en måte det sånn, en av mine favoritt subgenre i metal det som heter new metal.
3: Ja, ja.
2: Og det mye hiphop og rapping, liksom.
1: Du skal bare gå Fred Durst on the mic.
2: Det kan jo fort skje. Det jo det som fort blir hovedinspirasjonen min. Jeg blir kjære Fred Durst.
1: Ja. Ja, nei, du får bare sende inn penger hvis du vil høre en real rap battle.
3: Ja, flekk opp flusa, få ut lega, skaff noe mul til flyktninghjelpen, da. Vær snill. Jeg snakker sånn hiphop-språk.
4: Så hiphop jo et pengespill.
3: Ja.
4: Det jo derfor det blir gjort relevant her, da.
1: Ja, cash money.
3: Cash money.
1: Cash money flow.
3: Ja. Og det også en måte å uttrykke...
1: Åh, jeg har begynt å skrive.
3: Cash money flow. Thomas, du en ho.
4: Skis til
3: rødskjegg. Ser ut som en klegg.
1: Oh. Oi.
3: Fy faen, ass. Det kom på rullende bånd her.
1: Ja. Ok. Jeg fucka med det.
3: Ja.
1: Har dere lyst til å prøve å ringe noen?
3: Ja. Hvis jeg har batteri på telefon, kanskje jeg skal ringe mamma?
2: Det var veldig effektivt.
3: For... Nei, vent da, alle vennene mine er på... kan vi kjøre en låt først, så kan jeg gå og hente en...
1: Vi kan godt kjøre en låt først. Vi har jo en ønskelåt fra Odne. Det er Brekk Ekjell. Her er hele Nidelva er Dals. Den er på... Vi har ikke... ok, vi må vente litt på den. Men no worries, Sigurd, han skal spreng og finne en venn, ringe en venn.
2: Finne en venn.
4: Han skal finne en venn.
2: Han trenger flere.
1: Ai. Jeg har rappet en gang før.
2: Ja. Okay.
1: En gang bare. Det var på en skoleavslutning, det her er barneskole, sånn rundt 2009, eller 2011 tror jeg. Eminem hadde akkurat sluppet sin banger, Not Afraid.
2: Ja, ikke sant?
1: Og jeg og noen andre skulle liksom ta den som en avslutning. Så jeg hadde backup-vokalister og greier.
2: Oh, wow.
1: Og det hørte så jævlig ut. Og dere aner ikke. Og når jeg hører at det her høres jævlig ut, så begynner jeg å rappe litt lavere.
2: Mm.
1: Og når jeg begynner å rappe litt lavere, hva gjør han som styrer musikken?
2: Skrur det opp.
1: Han skrur ned. Han skrur musikken ned.
2: Oh, ja, så
1: kunne du ikke skru meg opp.
2: Ja.
1: Så det
2: så ble det bare...
1: Det ble jævligere og jævligere.
2: Du oppfant mumble.
1: Du startet i Bodø anno 2011.
2: Du var redd.
3: Av frykt.
1: Oi. Herregud.
4: Det fett. Inspirert av Eminem.
3: Ja. Eminem er inspirert av meg, ja. Stemmer.
4: Ja,
3: men jeg tenker at jeg kan ringe en kompis, ja. Jeg har noen venner som er på hyttetur. Jeg tenker at de skal få slippe å bli forstyrret, men så kommer jeg på at øverst i katalogen så står Leon Addix, som er en kompis fra videregående.
1: Ja.
3: Jeg bare tenker jeg ringer han nå, ja.
1: Gjør det.
3: Skal vi se her. Oi, det blir spennende.
1: Ja. Vi ringer nå.
3: Oi.
1: Tror du det?
3: Jeg lurer på om det problem med mobilen min her.
1: Oi.
3: Det her har skjedd i det siste. Jeg kan ringe han på Messenger. Eller på Snapchat.
1: Snapchat er kult.
3: Snapchat er kult. Det trendy. Thomas, du vet hva Snapchat er, ikke sant?
1: Ja, jeg har vært borte. Jeg bruker å sende det der jeg legger ut daglig i livet mitt, liksom.
3: Mm.
1: Så ferd på Snapchat.
3: Vent. Nå ble jeg ringt.
1: Ferd på Snapchat hvis dere vil se...
3: Halla, Leon. Du på lufta.
5: Ok.
3: Du på Radio Revolt. Vi har nemlig Radio Revolt-aksjonen nå, som at vi samler inn penger til TV-aksjonen. Vet du hva det er?
5: Ja, det er bøttebære-greier.
3: Jo, det stemmer. Og det jeg lurer på er egentlig, for at nå jeg i studio med Thomas, Jon og Andrea, og... Ja, du på lufta nå.
5: Oh, hello.
2: Hallo.
3: Ja, det jeg egentlig vil lure på er bare om du kunne slengt over noen penger i spleisen. Alle bidrag teller, fordi hvis vi får inn 1000 kroner innen
1: 10 på halv tre,
3: så kommer Thomas og Andrea til å rap-battle hverandre 18.30 i dag.
5: Thomas og Andrea?
3: Thomas og Andrea.
5: Ja, Thomas og Andrea. Ja, ja. Ja, kanskje jeg skal gjøre det.
3: Ja, hva sa du nå?
5: Hvordan gjør man det?
3: Du kan gå på splice.no/radiorevolt. Da ser du også streamen vår.
1: Mm.
3: Eller så kan du... ja, det er vel ikke litt sånn du gjør det? Ja, men fantastisk. Tusen takk. Så kom til Trondheim snart.
5: Ja.
3: Ha det bra.
1: Ja, det er bra. Da får du litt penger. Sa han hvor mye penger han skulle sende?
3: Nei, men han er tysker, så han er sikkert jævlig.
1: De har penger.
3: De har penger.
1: Ja, ja.
3: Han studerer jo økonomi eller sånn samfunnsøkonomi.
1: Ja. Ja, men de har noe i hvert fall penger.
3: Han skal ha penger.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Herregud. Ja, nei, da får vi se. Kanskje vi skal få på en låt straks, men kanskje dere kan bruke tida godt og rett og slett ringe litt flere venner.
3: Ja, jeg skal sende en melding i familiechatten. Nå.
1: Ja. Ja, det er nok. Kan vi se for noe? 1000 kroner?
3: Ja.
2: 1000 kroner innen halv tre?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men herregud. Jeg gleder meg litt. Jeg kunne tenkt meg å rappe et eller
2: annet. Ja, same.
1: Yeah.
2: Jeg er veldig nysgjerrig på hva du hadde, for det må bli litt personlig.
1: Ja, ja.
2: Litt grann, liksom. Ja, sant,
1: ja. Men nå skal vi få på Oddnes sin ønskelåt. Her er Brekkekkel, hele Nidelva er...

0: heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Yes, velkommen tilbake. Her har vi fått en ny gjest inn i studio. Du kan jo introdusere deg selv.
2: Mitt navn Even,
1: A.K.A.
2: Ed The Fed, A.K.A. Slim Halshady, A.K.A. samfunnets nye sjef.
1: Oi! Fordi vi har nemlig fått besøk av O-store studentersamfunnet.
2: Ja, det stemmer.
1: Eller, i hvert fall en av dem.
2: Ja, det kommer en større leder enn meg om bittelitt.
1: Om bittelitt.
2: Men han en smule forsinket dessverre.
1: Ja.
2: I god stil som vi her på samfunnet.
1: En leder ofte litt forsinket.
2: Men ja, vi kommer fra samfunnets styre.
1: Ja.
2: Og skal være med en halvtime nå.
1: Ja.
2: Kjempegøy.
1: Dere har med en challenge og hele pakka?
2: Vi har med en slags challenge.

0: Takk. Nå låter, vil dere høre den med en gang?
1: Vi gjerne høre den med en gang, Slimort Comeback, men også denne kjente låta som heter Det åpenbart ikke møtt Slimo, av Slimo. Og du skal få den her på Revoltaksjonen.
0: Hei! Oh.
2: Hør du nå det sier jeg ikke? Han har åpenbart ikke møtt Slimo. Gullring på meg, kall meg Bilbo. Du er andre valget, vil ha Bilbo.

0: Ja, det var har du med Slimo av Slimo.
1: Det var det, rett og slett altså.
0: Og den her tok ikke så lang tid altså, før det ble... Altså, vi fikk jo midt i låt her, så kommer det 4000 kroner inn.
1: Og jeg kan, kjempe.
0: Og jeg kan ikke italiensk, men det står topp innsats og sånn hjerte. Topp innsats, hjerte, og så det un grande abbriccio da Roma.
2: Ja, vi har en teori om hva det kan være.
0: Vi har en teori om at det er selveste Kentrane.
2: Ja.
0: Og hvis det er det, så må vi bare, tusen takk, 4000 kroner altså.
3: Det blir nesten to sanger da, det er dobbelt.
0: Ja, nesten. Ja,
1: det kan bli en minikonsert.
0: Nå må det jo bare bli live-konsert.
1: Vi skal sette oss ned etterpå, finne dato dette skal skje på.
2: Ja, men husk at hver lørdag i semester, så er det samfunnsmøte.
0: Hvis vi ikke har skjønt det, så har Ulrik og Even fått på seg hvert sitt strømbånd her. Bare sånn, ja. Hvis de lager litt rare lyder. Ja, hva du skulle si, Ulrik, før du ble avbrytet av strømmens verden?
2: Nei, det jeg skulle si er at disse samfunnsmøtene som vi skal krydre med litt sang i løpet av året, er hver lørdag i semesteret, og ja, vi må finne ut hvilken dato det blir akkurat dette. Men det pleier å være kunstnerisk innslag av folk som er langt flinkere enn oss da, på å synge.
0: Ja.
2: Og veldig mye annet som skjer selvfølgelig på samfunnsmøtet. Ja. I dag så skal vi ha et samfunnsmøte om korrupsjon i Norge.
3: Oi.
2: Så kanskje et ubehagelig tematikk for mange, men det tror vi er viktig å grave litt i. Ja,
0: bra. Og hvis du snakker så faen meg dunga, det er to nye donasjoner på 500 kroner per pers.
3: Oi, oi, oi.
0: Den ene fra Lisa Nagel. Det må jo være mora til vår kjære Sigurd Eliassen Nagel. Så takk til Lisa, og så kom det en bare der det står noen, så de har ikke skrevet navn, og de donerte en dør. Ja. På 500 kroner, ja.
1: Fantastisk.
0: Så takk til dem. Da har vi nesten nådd målet deres på nytt.
2: Ja.
0: Altså, vi har tjent
3: utrolig.
0: 5000 kroner på... Dere har vært her i 10 minutter. Det er jo helt utrolig. Ja, dere burde kommet mye tidligere.
2: Ja, oppmatt, oppmatt.
0: Og det betyr jo også at vi har kommet over vårt andre pengemål, som var på 15.000.
1: Og hva skjer da?
0: Og da skal jo vår kjære gjengsjef, Tor Tveito, skal rett og slett ta håret. Det er jo faktisk ganske sykt.
3: Ja, så han skal komme og bli shavet.
0: Han kommer i løpet av sendingen, og da skal vi ta alt han har av hår på hodet. Ikke alt da, men vi skal farge det altså.
2: Og for de som ikke kjenner han, så har han jo ganske mye hår.
0: Ja, han har jo over gjennomsnittlig mye hår.
2: Ja, ja.
3: Han er manke.
0: Så det blir jo ikke sånn Herman Manke, det har han ikke.
3: Nei,
0: han har ikke det! Så det blir jo veldig gøy, så følg med, det blir spennende altså.
3: Og så igjen så fikk vi jo et mål til, så får vi jo en ny ingrediens igjen på brødskiva vår, altså nytt pålegg.
0: Og neste ingrediens er chili mayo.
3: Chili mayo.
0: Ja, for vi skal på 20 000. Er det 20.000?
3: Ja, var det
0: ikke det? Det er 20.000, ja. Så skal vi ha taste test av verdens verste brødskive.
2: Ok.
0: Og de ingrediensene vi har fått nå, jeg synes ikke det høres så ille ut. Det er gårsdagens rundstykke.
2: Er det greit?
0: Skittles og chili mayo.
1: Nei.
2: Ja, det kommer jo an på hva slags skittles, men det er jo helt...
1: Det blir bare verre, sikkert.
3: Ja, det er siste.
0: Ja, det er nok den siste som er verst, og man gruer seg litt til det. Men er det noe mer som skjer på samfunnet for tiden? Dere burde jo ha peiling på dette.
2: Ja, altså det skjer jo så mye at man må følge med på nettsiden hver dag. Jeg tror kanskje det er mitt sånn ideal som medlem på samfunnet, at folk skal gå inn på nettsiden hver morgen og sjekke. Ja. Men det er selvfølgelig kanskje litt mye å be om. I dag så er det samme som heter, som sagt, om korrupsjon, og så er det våre arrangementer da, styrelsen arrangementer skjer jo som regel på onsdager og lørdager med debatt og samfunnsmøte.
0: Og så må vi jo shout out når det er styrefrokost.
2: Det er det også.
1: Styrefrokost skjer hver første i måneden, altså første mandag i måneden.
2: Så det var jo forrige mandag da.
1: Ja, så det er jo neste gang.
2: Livesending fra radioen.
0: Ja. Ja, og der kommer vi hver mandag, eller ikke hver mandag, hver gang dere har. Ja. Så har vi live radio eller live podcast da. Jeg var ikke der på mandag, var det hyggelig det?
1: Det var kjempehyggelig.
3: Ja.
2: Det var strålende hyggelig. Det var masse mennesker og god stemning.
0: Hørte det var litt sånn kritikk på kaffen da.
3: Oh.
2: Ja.
0: Litt dårlig sånn kaffekunst.
2: Ja, det var... Vi hadde egentlig en ambisjon om å drive liksom den espresso-maskinen i Edgar, men så kom det så mange at vi måtte bare begrense det til filterkaffe. Og, ja. Det må skje en annen dag.
0: Dere tar det altså med strak arm.
3: Ja, det er bra.
2: Ja, det er
3: bra.
2: Oi.
0: Nei, kanskje vi skal bare hørte en liten låt til.
3: Ja,
1: kjøp på.
0: Da skal vi få I Have Been In You, som man kan si om en Om en liten isbit har vært i navnet i dag, av Frank Zappa.
3: Selveste Zappa.
0: Okay. Så her kommer altså I Have Been In You av Frank Zappa.

0: Get money!
1: Akkurat det.
2: Der kommer neste gjestene inn I studio, og da må dere ta på dere hvert dere strømband. Jo.
1: Jo da.
3: Det
2: Ja, det var synd. Ta på hvert dere strømband, og så skal dere ha hver sin kontroller, så dere skal gi strøm til hverandre.
1: Ja. Og det anbefaler å ta det bak på leggen, på muskelen. Det ganske solidt.
0: Herman?
1: Pass deg. Det verste at jeg helt ærlig. Jeg kunne sagt sett den på fremsiden, og da gjør det mye verre. Så,
3: lover du?
1: Ja, der muskelen. Eller fett.
2: Eller, ja, for det, ikke ta på, hvis du tar det på bein, altså direkte, så gjør det jævla ondt. Men tar du det på, liksom, på bak på kjøttet på leggen?
1: Ja.
2: Du må også, mister.
0: Ja da.
2: Men der kan du prøve å introdusere dere mens dere tar på strømbanen. De har nå på besøk av PBK.
0: Let's fucking go.
2: Som står for Postblues-kollektivet.
0: Stemmer det.
2: Dere et kollektiv, eller bare later dere sånn?
0: Nei, vi larper.
2: Vi larper kollektiv, men det fint. Og hva dere, på å si?
0: Vi hva kaller vi det? Radio Revolts indie, rock og pop og alternativ magasin.
2: Ja.
0: Så vi spiller rock and roll, mostly. Ja, rock and roll av den rare varianten.
2: Ikke sant?
4: Det her går ikke. Oh, ja, nærmere, den var strammere.
2: Ja, du må bare... Og så tror jeg dere skal ha liksom hver sin kontroller, så dere kan pine hverandre litt.
4: Så de her
0: to, disse to skal ha meg, liksom? Eller en av dem?
3: Hvem nummer en?
0: Donasjon. Ja.
3: Ok, Johan, det meg igjen.
2: Nå har vi fått to donasjoner her. En fra Emma på 500, og der står det «Bra jobba og imponerende hårklipp!» Så kom det en fra Mona. Som skrev mye bra og gøy jobb her for god sak.
1: Åh, fuck det her altså. Ikke juster opp på styrken, vi har liksom satt det litt.
3: Nei, 30 holder. Er den her?
1: Ja, jeg har ikke prøvd det.
0: Ja, og, jeg må ta meg genseren igjen.
2: Ja, ta genseren. Og mens Johan tar seg genseren, så vil jeg minne på at på 20 000, som bare 1400 kroner unna, så skal vi spise en ekkel brødskive.
1: Ja.
3: Holy.
2: Så hvis du vil se at vi programleder spiser en ekkel brødskive, så du vet hva du skal gjøre. Gå inn på Spleisen og doner.
1: Ja, okay, det. Men dere har vel med kanskje en challenge?
0: Vi har med en challenge.
2: Ja, den jeg veldig spent på.
0: Vi prøvde jo å forsikre oss om at det her ikke skulle skje før, at vi var de eneste som hadde med det her, men vi har altså blitt lurt av Henrik som har styrt det greiene her. Så vi har jo litt I samme gata som Thor. forberedt en liten revoltsveis til en av de heldige programlederne. Vi var litt usikre på hvem som skulle stå her, men da det en av dere da, som skal få æren av, jeg viser til kamera, Daffodil Yellow. Den ikke permanent, altså.
2: Ok, så det går ut I vask.
0: Det går ut med en sånn, de har på normal, så koster 100 kroner en sånn hair color remover ting.
2: Og så må kjøpe det hvis jeg tar det.
0: Ja, vi kan ta det vi også. Vi kan kjøpe det. Det fint. Men den I hvert fall den veldig gul og fin. Hva tenker vi en grei pengegrense? Vi har ikke kommet så langt, vi litt
3: det gikk så raskt oppover her.
0: Ja.
2: Ja, dere har jo allerede fått 1000 kroner siden dere kom på.
0: Ja.
2: så mer enn det I hvert fall.
0: Ja, mer enn det.
3: Fire,
2: synes jeg.
0: 4000, så blir det revoltgul hår på enten Herman eller Øyvind her.
3: Skal vi spare en sånn liten sånn mørkbrun flekk, så blir det nesten logo nå.
0: Ja. Og så kan vi jo si da at... PBK også spytter inn litt I potten.
3: Oi. Ja, skal vi bare gjøre det med en gang?
0: Jeg kan gå inn og gjøre det med en gang.
3: Gang.
0: Hvor mange vi? Vi fem stykker.
3: Vi fem.
0: Ja, 150 ganger fem, det da? Det som går realfag.
2: Matte ja, dere går realfag.
3: 756.
0: 750, ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
3: Jeg går bare fjerde året mitt, så jeg klarte ikke den.
0: Jeg har en bachelor I musikkteknologi, så matte, det skal
2: du
0: ikke spørre
2: meg. Du unnskyld. Ja. Det går bra, altså.
0: Skal vi se.
2: Nei, så da har dere jo allerede samlet inn 1750 kroner av 4000, da?
0: Ja.
3: Okay.
2: Så, det ser jo ut som at en av oss vil få revoltgult til og med.
1: Det det da.
2: Revoltgult hår.
0: Ja, og så burde man jo egentlig være blond når man gjør det, så det blir spennende å se hvordan revoltgult det her blir. Jeg synes Herman hadde...
2: Du
0: hadde
2: kledd det.
1: Men jeg tenker kanskje jeg skal ta tuppene.
2: Ja, ja og bak, det gøy.
1: Og bakken.
2: Ja,
1: og bak, kanskje det.
2: Det veldig gøy.
0: Ja, det fint.
3: Revoltbart.
0: Ja. Revoltbarten, det fint.
3: Kan du ta bryna også, eller?
1: Ja, jeg må jo kjøre på det.
2: Nei, revoltbart synes jeg var helt fantastisk. Det der. For min
1: del,
2: ja.
1: Det donasjon? Det noe musikk?
2: Eller vi har fått donasjon her, enda en på 150 kroner.
1: Ja, det renner inn.
2: Så det går renn inn her, rett og slett. Det helt fantastisk.
0: Kan jeg også cue en låt hvis jeg donerer?
2: Selvfølgelig, du kan komme til ønskelåt hvis du donerer.
0: Ja, skal vi se. Jeg må bare inn på VIPs her.
2: Ja da, det tar litt tid.
0: Jeg ønsker månedlig e-poster. Nei.
2: Men vil dere si noe om PBK? Hvorfor man skal høre på PBK? Hva liksom?
0: PK, take it away.
3: Ja, jeg føler det beste med PBK Det å oppdage nye fete artister. Sorry. Jeg ble så gira når du snakker om PDK. Det sa jeg det. Altså, at man... nei, altså lokale artister fra Trondheim og Norge, men hovedsakelig Trondheim, det jo dritfett å supporte og sjekke ut det. Så hvis du lei av liksom all musikken du hører på nå,
5: eller den der algoritmen til Spotify som bare sender deg det samme igjen ja. Og igjen hver uke,
3: så PBK den perfekte... perfekte programmet da.
0: Så kan du si at vi har en...
6: Bra sagt!
2: Oi!
3: Oi.
0: Bra sagt!
2: Det var ikke jeg som trykket en gang. Det noen guder som styrer.
0: Ja, ja, bra sagt. Helt enig. Altså, vi har jo en liten... Altså, vi har sending hver torsdag klokka 7-8. Ja. Og da spiller vi kun musikk som under 2 uker gammel.
2: Ja.
0: Så hovedsakelig fra Trondheim, og så hvis ikke vi finner fra Trondheim, så fra Norge, og så fra det store utlandet.
2: Ikke sant.
0: Og det går i rock and roll og litt popmusikk.
2: Og det går jo utrolig fort der, for mens dere prater, så har vi fått 200 kroner til av Frode.
3: Frode!
2: Og så selvfølgelig fra PBK da, 750.
3: Yeah.
2: Og det betyr at vi også bare mangler 300 kroner for å spise dødens skive.
0: Ja, ikke sant?
2: Så nå har vi 19 700 kroner samlet inn. Det er jo helt sykt, vi snakker halvveis.
5: Er brødskiva forberedt? Ligger den et sted?
2: Jeg tror Henrik må lage den, men det gjør han nok når den tid kommer.
1: Ja, tror jeg. Oppskriften er klar, som jeg skjønte.
2: Ja, vi har jo sagt det ganske mange gang, men vi vet at vi får gammel rundstykke fra i går. Mm-hmm. Det er greit.
5: Det er ikke så ille, det også, spiser jeg ofte.
2: Ja, så Skittles.
3: Ok.
2: Og chili mayo, det er det vi vet hittil.
3: Okay.
0: Skittles, ja, det er ikke så. Men så det, i fjor så men, var det jo noe fisk.
2: Det er sikkert flere ingredienser på den brødskiva, det tror jeg kan garantere.
0: Jeg så den første revoltaksjonen, tror jeg, og da var det noe, det var kanskje noe makrelle. Ai, ai, ai!
2: Hva er makrelle? Ai, ai, ai.
0: Det er en ny greie, det er det trøndersk delikatesse. Åh, fikk satan. Jeg har jo mistet helt tankestrømmen på hvor jeg var. Det dirrer i oppover beina, altså.
3: Bare...
0: Siste gang jeg så den der helvete brødskiva, så var det... Det var bare vibrering, jeg skvetter så faen. Ja, det var i hvert fall noe makrelle tomat, tror jeg. Og det så helt jævlig, det lukta helt jævlig. Jeg ble kvalm av å se på den skiva.
2: Så
0: jeg håper for humorens skyld at det blir noe mer jævlig enn det. Men jeg håper for deres skyld at den kanskje bare holder seg til Skittles.
5: Ja, jeg synes Loki makrelle tomat er verre enn Skittles og Trilatra.
0: Ja, ja. Makrelle tomat er
5: helt
0: jævlig.
5: Hvis man ikke liker makrelle tomat, så er det helt jævlig.
0: Jeg liker ikke at PK står med strømmen i hånda, kontinuerlig.
3: Nei,
0: du står liksom og holder der, jeg blir dritstresset.
1: Det er litt sånn terror, du sånn står
0: og... Terror er du, er det?
3: Nei!
2: Og her har vi også fått enda en donasjon fra Oddne.
0: Yeah,
2: han ønsker flinke folk, rock and roll. Spill Det er meg av Sjefen 14 og Kaufmann.
0: Yeah.
2: Så kanskje vi får på det også i løpet av sendingen. Det skal vi få til.
0: Gjerne det.
2: Og nå mangler vi også bare 1850 kroner. For at vi skal få Radio Revolt-part.
0: Hell yeah.
2: Og da tenker jeg at da er det en god tid å spille ønskelåta til PBK.
0: Yeah.
2: Så her kommer altså Bad to the Bone.
3: Hell yeah.
0: Bad to the Bone.

0: Ta dem, ta dem.
1: Ai, ai, ai!
2: You did it to yourself.
0: Ja, you do it to yourself.
3: Ai, ai, ai.
2: Hvor mye mangler vi nå?
3: Nå mangler dere bare 1000 kroner.
0: Vi mangler 1000 kroner.
3: På lage Radio Revolt Bart.
2: Step the fuck up, guys. Okay. Jeg har gjort meg klar.
0: Da tenker jeg at vi begynner på ringerunde.
3: Og mens du finner åring. Ja, du finner åring med en gang.
0: Fantastisk. Ja, jeg har August Øyehaug på speed dial her.
3: Som med i feber.
0: Han med i feber.
2: Du har på skikkelig høy styrke på...
3: Ja, jeg vet jeg har på skikkelig høy styrke!
2: Herregud.
3: Og mens han svarer, så kan jeg også si at vi mangler bare... Nei, nå har vi fått 20.000. Der!
0: Hallo, August. Hører du meg?
4: Yep.
0: Ja, du er nemlig nå live på Radio Revolt, på Revolt-aksjonen. Så jeg er egentlig bare telefonselger akkurat nå. Det vi driver med at jeg står... Oi, oi, oi, oi, oi! Med strømbånd på leggen. Og prøver å tjene penger til revoltaksjonen. Det som skjer at vi mangler 1000 kroner for at, du vet Herman i Nerdeprat?
4: Ja.
0: Hvis vi får 1000 kroner til, så har han revoltgul farge i barten sin, altså, og øynbryna kanskje?
5: Kanskje bryna, vi får se hvor mye penger blir det.
0: Så jeg bare tipser deg om å gå inn på spleis.no revoltaksjonen og gi litt penger for å få Herman Salerud til å få gul bart. Og til ledig formål da.
5: Ja, det er viktigst. Ja.
0: Og så er det en live... Episk. Og så er det en livestream hvor du kan se meg og PK og Kaja med strømbånd på leggen.
4: Hello. Det skal jeg se.
0: Ja. Hvem er det jeg har til? Er det Kaja?
2: Hæ?
0: Er det jeg som har ditt strømbånd?
2: Nei.
0: Ta en...
2: Ai, ai! Nei,
0: det... Ja, det var PK som hadde det mine. Ja, men da forventer jeg en liten slant fra deg, August.
4: Den er grei. Er jeg live nå?
0: Ja, du er live nå. Vil du si noe til folket?
4: Ja, ikke doner penger, ikke doner
3: penger. Nei, nei, nei, nei, nei. Drittunga, fy faen.
2: Ja, typisk hvite rappere.
3: Ja. Ai, ja, ja. Hvite rappere har det så godt, vet du. Ja. Jeg vet ikke om du kommer frem. Vi har fått 20.000! Det er jo helt fantastisk, faktisk. Jeg prøver å... Det er litt vanskelig. Ny her, boom. Boom, boom, boom. Så det betyr ja, det betyr at vi skal spise en drittbrødskive etter hvert.
0: Ja.
3: Det kommer i løpet av dagen, og gleder dere. Så flott. Men vi mangler fortsatt 1000 kroner
0: ja,
3: for å få...
0: Jeg fortsetter å ringe litt rundt,
2: jeg.
3: Kan jeg til... dere også? Eller dumt telefonen er kanskje ikke så...
2: Jo, det skal være.
0: Nå ringer jeg til Henrik Wike, teknisk sjef i FK her på huset.
3: Ja.
0: Han jobber så mye at han har garantert litt spenn.
3: Det er bra. Det må svares også.
0: Ja.
3: For jeg vil gjerne se en revoltgul bart.
5: Ja, det har vært litt kult.
3: Litt kult, det har vært kjempekult.
4: Velkommen til mobil.
0: Jeg kan ikke snakke nå.
3: Og så glemte jeg å lese opp en donasjon ned fra Emilia. Ja. Emilia, og ga 550 kroner. Hun kjøpte en liten tegning og pledd til 3 barn.
0: Ja, let's fucking go.
3: Så det er helt nydelig. Da kommer det en tegning etter hvert.
0: Åh, så flott. Det er jo helt konge. Hvor mye mangler vi da for gulbart?
3: Fortsatt, nei, det var den, oh, den det var, på en måte på 500.
0: Var, ja, ok, jeg skjønner. Okay. Nå driver jeg blad gjennom kontakt...
5: Spennende.
0: Ja,
3: det er... Der fikk vi 50 kroner til. Markus donerte 50 kroner, og sa, kan jeg få en Johanstøt on the rocks?
0: Hvem er det mer som har...
3: Bare test alle tre.
2: Samtidig.
5: Bare prøv, så finner vi ut av det.
2: Ikke Johan.
0: Nei, jeg tror... Ai, ai, ai, on the rocks. Støt on the rocks.
3: Nå begynner tida virkelig å gå ut fra dere.
0: Jeg vet.
2: Så ringes det. Hei, Thea. Nå er du live. Dette er min roomie, altså. På Radio Revolt, hvor vi spiller en revoltaksjonen. Og vi trenger litt hjelp til å nå målet vårt. Har du mulighet til å sende litt penger?
3: 950 kroner, mangler det.
2: Gi meg 150.
3: Hæ? 950 mangler det.
2: Gi meg penger, vi trenger 950.
5: Så bare legger på.
2: Ja, men du trenger ikke å donere 950, da. Yeah!
0: Ta det på, på spleis.no.
3: Oi, nå kommer det 100 kroner også her. Thomas Icebreaker Alstad.
2: Spleis.no.
6: Spleis.no.
0: Og så er det voltaksjonen.
3: Få på Bjørn, hellfuck. Truls, du er god.
0: Ok, skal jeg fortsette å ringe litt folk?
3: Ja, men nå går vi inn i en... Vi kommer til å gå inn i en låt veldig snart, men dere vil, selv om låta spilles, vil dere ha 5 minutter på dere.
5: Ja, det er
3: det. Få på en fullført challenge. Så når vi går ut av studio, så må dere bare ringe, ringe, ringe, ringe, ringe.
2: Ja.
3: Og få de siste. Nå mangler vi bare... Matten min er ikke på jobb.
5: 950, og hvis du 900... vipser, så blir det da 750. Nei, 700.
2: Ja, kjempebra.
0: Jeg ringer flere rappere.
2: De pleier å ha 5 minutter på oss.
3: Vil du si at rappere har lags?
0: Eller? Jeg tror rappere har lags. I hvert fall han karen her, Avery. Okay. Han skal ha noe lags, synes jeg.
3: Men nå skal vi gå i en låt som er Oddne sin drømmelåt. Nei, ønskelåt, og det er meg, av Sjefen 14 og Kaufmann.

Jag provar.

0: Jeg heter Christian Mikkelsen, og du hører på radio Revolt, Volt, Volt.
1: Ja. Men de har også fått da litt rødløk å ha på. Også.
2: Det digg da, rødløk digg.
1: Ja, rødløk deilig i seg selv. Det mange av disse komponentene som veldig deilige i seg selv.
2: Ja.
1: Men kanskje litt av det som tanken.
2: Ja, for jeg ser, jeg vrir meg i smerte nærmest når jeg ser hva du legger på nå. Hva det her for noe? Ja,
1: dette jo en god gammeldags sushil.
2: Ja, det toppen av kransekaken.
1: Ja, og hvis du flytter øynene dine litt lenger. På pulten her så ser du at det koker litt nudler her også.
2: Ja, ser det.
1: Det jo tiltenkt at det skal være hele toppen av kransekaka da, altså.
2: Ja, ja det, det, som det det som toppen av kransekaken. Også litt sånn, skal det strøs litt grann skittles på.
1: Det blir litt chili mayo. Men...
2: Og det, har vi nådd målet for at dette skal skje?
1: Vi har nådd målet for at dette skal skje. Vi har bikket 2 000 kroner.
2: 2 000 Det helt sykt.
1: Kroner altså.
2: Og hva det som skal skje? Hva det neste målet vi prøver nå?
1: Neste målet da 30 000, og da skal våre kjære programledere utforske såkalte mysteriebokser.
2: De har jeg hørt rykter om at det helt syke, de mysteriebokserne. Det kan bli hår. Det kan bli både det ene og det andre. Vi kan bevege oss litt videre bort her mens Henrik jobber. Skal jeg... Du kan være med.

0: Wow.
1: Oi, da er vi tilbake.
2: Vi er ganske optimistiske, synes jeg, i dag, da.
1: Ja.
2: Men det funker jo.
1: Jeg må innrømme at jeg har blitt mindre og mindre optimist etter den brødskiva. Den har satt meg litt ut.
3: Jeg synes ikke den brødskiva var så ille.
4: Nei, nei, jeg er litt skuffet av meg selv, for å være helt ærlig.
1: Altså, det er noe der som bare ikke vil ned. Jeg fikk det ned.
3: I systemet, ja.
1: Ja, men det er noe som bare sier nei.
3: Men vi må takle litt, tror jeg.
1: Vi må takle.
3: Nå vet jeg ikke hvor dere har blitt takket fra før.
2: Jeg tror dere har blitt takket her siden...
3: Dere har takket noen. Ja, da, oi, da har vi mye å takke, faktisk. Ja, vi fikk 400 kroner fra Bluegrass-kollektivet til og med. Post-Bluegrass-kollektivet. For å få en revolverbart, så da skjer vel det.
2: Så blir det en gul bart på meg.
3: Vi har fått 250 fra noen. 50 kroner fra Inga. Fantastisk påfunn, sier hun. Ingeborg ga 50 kroner og sier «Kan dere spille Edvard Grieg sin pianokonsert i A-moll? Opus 16 er en allergo molto moderato».
2: Og det gjorde noe dere spiste.
3: Og den ble spilt, fantastisk.
1: Yes. Den, ja.
2: Så den har vært.
3: Ja.
2: Den passer bra inn. Zoom inn på ansiktene, sunne skrekken.
3: Vi har fått 100 kroner her. Også har vi fra Erland. Også er fra Ed the Fed, Slim Halshady, så Even Svarestad ga oss 200 kroner. Og... der han ønsket optimist, og det har vi fått. Det var helt fantastisk. Og vi har også fått 250 kroner fra noen, og så har Else Marie Møgster gitt oss 250 kroner. Hei, Tull, Bine og resten av gjengen. Flott tullesak. I guess.
4: Yeah.
3: Det er kanskje tiltak det skal stå, for det er dårlig tulltak.
1: Ja.
3: Og kanskje det skal stå hei til Bine. Men ja. Noen ga også 250 kroner, og så fikk vi 50 kroner av Martin Jonsen, og han sa hei, Johan. Og Marit og Kjersti ga 300 kroner og sa lykke til med aksjonen.
4: Takk, takk.
3: Takk til alle som har gitt oss penger, og nå ligger vi på 23.650 kroner.
1: Så vi er halvveis.
4: Ja. Over halvveis.
3: Vi er over halvveis. Og vi er nettopp. Vi er ikke halvveis i sendingen engang.
1: Nei, da ligger vi jo dritgodt.
4: Ja, dette var veldig bra.
3: Og da fikk vi 50 kroner til.
4: Oi, ja.
3: Og da var det 23.700.
1: Hei.
2: Yes. Ja, men det er deilig. Kanskje det lukter litt tatuering da, begynner.
4: Oi, ja.
3: Ja, jeg gleder meg egentlig litt, skal jeg være ærlig.
4: Ja?
3: Eller, jo, for det er jo en god sak.
1: Det er jo en god sak.
2: Det er en veldig god sak.
3: Jeg synes jo fortsatt at det er verdt det.
4: Det er en veldig kul historie. Hvis det er sånn, å, hva var første tatueringen din? Så er det en veldig kul historie å fortelle det. Om at du greide å samle inn så mye penger.
3: Og når du blir gammel, pappa, hva hører du på låret?
4: Ja.
3: Så kan jeg si at, hør nå, gutt min.
1: Før i tida så sto det Radio Revolt. Nå så er jeg blitt gammel og grå. Det står Radio U. Rynkene tok den vekk.
3: Rynkene tok den vekk. Nei, det er jo ikke den verste første tatueringen man kan ta.
4: Nei, virkelig ikke.
1: Jeg er nesten litt sjalu. Nei, det er ikke.
3: Hva er din første tatuering egentlig, Thomas?
1: Min første, det var den bra å si på radio.
3: Ja, du kan vise det. Radio stream, jeg vet ikke.
1: Om det store kamera, romkamera.
3: Eller vise ditt kamera, du har det eget.
1: Ja, faen, det er det jo. Skal se om det kommer på. Må jeg snakke? Det der, ja.
3: Han ser den ikke så godt.
1: Men det er en rose på armen min, i hvert fall. Jeg var en av de som tok en rose.
3: Så søt du er.
1: Noen måtte gjøre det.
2: Rose tattoo. Klassiker.
4: Ikke noe mer.
1: Den er en banger, for øvrig. Men nei, det anbefales. Og nå har jeg jo fortsatt på andre.
3: Ta anbefaling, eller? Nei,
1: ta tatovering.
3: Ta anbefaling. Anbefales.
1: Det er litt sånn som Kent Ranum sier, at det blir litt avhengig.
3: Og nå hører jeg at vi skal få neste gjest inn i studio.
2: Oi, oi, oi.
3: Som er en... det synes jeg er egentlig veldig gøy. Det er altså en ganske sprek person. En sprek jente som har vunnet Norges tøffeste. Hun vant Norges tøffeste altså forrige sesong i fjor. Og det er selveste Solveig Midthun. Så der kommer hun inn døra.
2: Kom inn.
4: Hallo!
3: Hallo!
4: Hjertelig
3: for meg.
5: Thomas
3: bytter plass.
1: Kan bare stå her på venn.
3: Okay. Velkommen inn i vårt varme, deilige studio.
4: Tusen takk. Oi. Kan folk se oss?
2: Ja, det er sånn.
3: Ja, da.
2: Fylle applaus.
3: Folk ser, folk hører.
4: Så spennende.
3: Ja. Jeg synes du må starte med å fortelle litt om deg selv, egentlig.
4: Ja, jeg heter Solveig. Jeg studerer industriell design, 25 år. Har faktisk vært med i samfunnet før. Oi. Og jeg var med under dusken på noe som heter videounderholdning.
3: Ah.
4: Ja. Jeg har laget masse sketcher, så jeg er OG, altså. Det var lenge siden, det er 4 år siden, så jeg har vært student lenge.
3: Ja.
4: Og veldig stas at jeg fikk lov å komme hit.
3: Selvfølgelig, takk for at du kunne komme også.
4: Jo,
3: vi satt veldig stor pris på det. Og du vant vel Norges tøffeste i fjor?
4: Ja, det stemmer.
3: Det ganske tøft.
4: Ja, det ganske tøft.
2: Det tøft gjort.
3: Ville du klassifisert deg selv som Norges tøffeste, eller?
4: Absolutt.
3: Ja, bra.
4: Det var veldig bra. Titelen,
3: ja. Ja, du har jo fått den.
4: Ja, nå kan jeg ikke si noe nedlatende om den, på en måte.
3: Nei. Men hvordan det nå? Nå det jo en ny sesong med Norges tøffeste.
4: Ja.
3: Det litt sånn kjærlighetssorg til det? Eller føler du på en måte at Georgine på en måte har dyttet bort på en måte sine gamle barn og tatt til noe nye?
4: Ja, det jo egentlig det man føler. Ja. Sånn, ja, det stikker litt at man vil jo på en måte være den beste sesongen av alle, og så kommer det nye, og så blir man bare glemt, så det jo... Neida, men det også litt deilig å være ferdig med det, og se at de andre sliter, og gå gjennom ting som jeg glad for at jeg ikke trenger å gjøre igjen.
3: Ja, for var det, det på en måte så ille som det ser ut som på TV, eller det mye filmtriks?
4: Jeg synes konkurransene ser verre ut på TV, men alt andre rundt var verre i virkeligheten, sånn nerver og bare ventetiden og at du ikke fikk snakke med noen i familien mens du var der og sånt.
3: Mm. Så vet du kanskje ingenting?
4: Nei, så vet man ingenting. Nei. Så jeg vil si psykisk var det verre, men fysisk var det ikke så ille som de, eller nesten, altså noen ting var jo, jeg skal ikke snakke det ned, noen ting var jo helt grusomt, men de har jo lagt på, når du legger på liksom musikk og sånn oppbygging og ja, sånn
3: redigering
4: og sånn, så virker det jo ti hakk sykere på en måte.
3: Mm. Og har du med en liten challenge til oss i dag?
4: Ja.
3: Som vi skal prøve å gjøre da,
4: rett og slett. Ja, jeg har en challenge, jeg har tenkt litt på det. At hvis dere samler inn 2000 til den neste halvtimen, så må dere kollektivt løpe 10 runder rundt striper på Gløshaugen.
2: Oi.
4: Vet ikke om dere vet shit. Hvor det er.
3: Ja, altså rundt eller måtte frem og tilbake?
4: Rundt, på utsiden, ja.
3: Ja.
4: Med Halloween-kostyme, og så en høytaler med sangen Remember the Name of the Fourth Minor.
3: Såpass, ja.
0: Ok!
3: Og dette skulle vi gjøre det nå? Altså, ja, det var en annen dag må det nesten bli da.
0: Ja, vi får ikke...
4: Ja. Ja, det må bli en annen dag, ja, kanskje.
3: Men ja, hvis vi når det målet, så må vi jo kanskje bare gjøre det.
4: Ja.
3: Har du satt et konkret...
4: Dere må gjøre det... det må være en gang jeg er der da, kanskje.
3: Ja, det er sant. Det kan vi jo fikse.
4: Neste uke på... på onsdag i lunsjtid.
3: Oi, i lunsjtid er så ille.
4: Ja, fordi det er der det er mange folk. Ja.
3: Hvor springer du med oss?
4: Nei, men jeg kan stå og liksom ta dere imot hver runde da. Telle runder.
3: Ja, det er greit.
0: Vi kan
3: stå og heie.
4: Ok, vi kan si 5 runder da.
3: Ja, 5, for det er ikke så god form. Så det er helt så god form. Det blir en sliten gjeng på slutten der. Og så tror jeg rett og slett vi må høre en liten låt nå. For å, vi må høre en låt da. Så her kommer Nothing to Say av Motorcycle. Og det er en ønskelåt fra Erlend Kvenlin Øyasæter.

0: Ah, den låta jo like god andre gangen som første gang man hører den.
1: Det
0: er bra.
2: Takk.
0: Får du på deg headsetet, Soli? Var det litt vanskelig?
3: Men, jeg tror du må bare snu den sånn.
2: Ja, sånn, ja.
1: Yes.
0: Det, det er ikke så lett. Altså, nå har vi jo Norges tøffeste der.
2: Ja.
0: Og så er det liksom, hva var liksom, hva synes du var det verste?
2: Av øvelsen her?
0: Ja, av liksom hele den opplevelsen, hvis det, på det, hvis det gir mening.
2: Jeg tror det verste totalt sett var at det føltes litt som å ha en eksamen hver dag. Oh. Ja. Jeg føler jeg en person som får veldig mye sånn nerver og sånt. Når jeg må prestere.
0: Ja, så du
2: så det var veldig mye på en, eller liksom det var hver dag, hele tiden, og du ble filmet i tillegg, og du visste at det kom her på TV, og du vet at alle i familien din ser på, ja. Så det var bare liksom, det var ikke bare konkurransen i seg selv, det var også at folk så på. Mm.
0: Ja, du hadde alltid det i bakhodet.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men har du sett på selv?
2: Absolutt, ja.
3: Men hva tenkte du er det verste, sånn, åh, det der skulle ikke ha vært på TV, liksom?
2: Jeg føler egentlig at jeg ikke var den som kom verst ut av det.
3: Ja, du vant jo det.
2: Ja, men sånn, jeg kunne jo sagt mye stygge kommentarer og sånt. Men jeg følte kanskje det som var mest sånn, det var liksom, hvis jeg ble frustrert eller gråt eller noe sånt, så var det liksom veldig sånn close-up av at jeg griner, og liksom, det er gjerne sånn, det har ikke jeg lyst til å se. Men så er det liksom, så tar de på trist musikk, og det er close-up, og det er liksom, det blir 10 hakk verre enn det du følte det var.
0: Ja, der og da.
2: Der og da.
0: Ja.
2: Og så var det jo ting, at ting blir klippet i ikke kronologisk rekkefølge ofte. Nei. Og det visste ikke jeg på forhånd. Så jeg visste ikke hvor mye filmtrikk som går inn i sånn produksjon. Så hvis jeg sier noe på slutten av sesongen, så kan de bruke det i starten og sette ting litt ut av
0: kontekst,
2: ja. Og så føler jeg at det ser veldig teit ut på en måte. Men det er ofte bare jeg selv som tenker over det.
0: Ja, fordi altså, vi vet jo ikke hvor, altså publikum vet jo ikke hvordan ting er gjort eller klippet.
2: Nei.
0: Så, og det, ble dere en god gjeng?
2: Ja og nei, eller sånn, det er på en måte, det er veldig påtvunget å
0: påtvunget
2: samle.
0: Påtvunget vennskap på en måte.
2: Ja, for man samler 12 helt tilfeldige mennesker sammen, som skal byde seg ut på masse rart. Og så har jo alle lyst til å være venner, så man prøver jo veldig godt å bli venner.
0: Ja.
2: Og så er det jo mange som merker at de kanskje ikke helt kommer overens, men de prøver likevel, og så er du på TV, og du kan liksom ikke baksnakke noen. Så man føler aldri at man klarer å være helt ærlig med hverandre. Men sånn, i ettertid så har jeg jo holdt kontakten med ganske mange
0: av de,
2: men ja. Samtidig, man møtte hverandre i litt over 2 uker, det var innspillingen.
0: Ja, for det var 2 uker som jeg spørte. Det er såpass intensivt.
2: Ja. Ja, ja. Så det er ikke så lenge.
0: Shit.
2: Nei.
0: Og her tikker det jo inn donasjoner i tillegg. Vi fikk først 500 fra Teknisk, som sa at Herman skulle få gul bart.
3: Oi.
0: Så fikk vi 200 av noen, det står ikke om det. Og så fikk vi 500 av Norges tøffeste foreldre.
2: Oi, såpass, ja.
0: Så det står til sponsing av Norges tøffeste Solveig.
2: Hei, herlig.
0: Så det betyr at vi har samlet 1300 av 2000.
1: All right.
0: Så det tikker jo rett vei, i hvert fall.
2: Hvor lenge er det igjen, da?
0: Det er 10 minutter.
2: Det kan fortsatt gå folk
0: igjen. Det kan virkelig gå.
4: Gå inn i låt snart.
0: Ja. Så vi kan jo høre en liten låt som Bine har ønsket. Bine er jo med i Radio Revolt. Hun har ønsket ting før. Og det hun ønsker er Gotteland av F.O.B.
5: Og de blæser det shitet. Hva står F.O.B. for? Fuck opp Bergen.

0: Radio Revolt.
1: Takk, Else Kåss Furuseth. Det gjør meg så glad. Rett og slett. Og da trodde jeg skulle få noe... Der er oi! Det er noen som ringer.
2: Oi!
1: Hvem kan det være?
2: Spennende.
1: Vi får høre... Ta telefonen her om vi får... hvis vi får lyd og sende det. Det hadde vært fint. Jeg er veldig spent på hvem som ringer.
3: Jeg er også lurer på hvem som ringer.
4: Jeg sa det.
1: Du så det?
4: Oi. Ikke det han fra?
1: Der.
4: Jo, jo.
1: Nei, det gjør ikke lyd.
4: Han sier sikkert veldig hyggelige ting.
1: Han sier sikkert veldig hyggelige ting.
4: Ja.
1: Men vi ser ham.
5: Alright. Vi hører man oss nå?
2: Vi hører dere nå.
5: De hører oss. Alright. Vi hadde jo Postbluss-kollektivet sitt innslag på Revoltaksjonen i stad. Som vil si at nå
1: er man de ting her som gikk
5: i... 4000 kroner. For at du skal få Revolt-gul bart. Er du spent?
6: Jeg er spent på om det blir bart, holdt på å si.
4: Eller? Om det blir bart.
6: Men om det blir gult.
5: Jeg vil vise kamera hvor Revolt-gul den her er. Ganske neon, shoutout Neonfestivalen. Ja, den kan vi sikkert bruke i barten. Jeg vet ikke helt hvordan det... Babyolje, gult ansikt, babyolje, hva tenker du?
6: Kanskje unna gult ansikt.
5: Du sier noe der. Ok. Vil noen holde, programleder? Noen, ja, Lars. Ja. Skal vi se.
7: Det lukter baby.
5: Åh, se på det her da. Det er ikke så mye lyd. Ok.
7: Kanskje ikke gule lepper.
5: Vi skal da altså la studio snakke, og så har vi bare lite cam i hjørnet av at vi gir Herman gulbart.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det...

0: So.
1: Ok. Det gjøres klart til å drikke melk ute I...
2: Hallo, hallo.
3: Hei, hei, hei, hei. Kul. Vi har nå fått en liter helmelk. Snakker om hvor sunt det Om det deltatt fysisk mulig.
4: Fordi... Så har dere et lag, da.
3: Men hel... Helmelk? Helmelk?
4: Skal vi ta det?
3: Ja.
4: Ok, vi gjør det, eller?
3: Ok,
4: ja. Nei, jeg tar
5: da, en. Der 8, da, Trine.
4: Thor, vil du ha en mikk på nisse? Leo, vil du ha en mikk på nisse?
6: Og så det første, første å rekke opp.
3: Eller, ok.
4: Vi kan dele smile.
3: Nei.
5: Nei, jeg kan ikke smile da. Altså, jeg synes ikke helt noe godt, men. Altså, ikke blå eller gul, sier jeg. Oh.
6: Jeg tror det
5: stygt uansett. Du kjenner liksom fettet ned I halsen.
3: Nå kan du slutte å snakke. Du kan... Trenger ikke si noe, hør du.
5: Trenger ikke si noe.
6: Ok, hva strategi?
5: Skal vi bare starte?
6: Skal vi ta en stor
7: styrke hver?
3: Spyr mitt litt grann.
7: Å fy!
5: Altså, du blir tidlig I dag. Jeg tror ikke det. Du blir kul.
2: Fin Bart. Ok, skal vi bare starte da?
1: Er det første mann?
6: Det første
3: Nei! Åja. Oh,
7: jeg vil ikke
5: være. Jeg tar litt brunner litt.
6: Ja, det blir jo fort det.
3: Ja.
2: 3, 2, 1, skål.
6: Oh my god. Oh my god!
3: Kom igjen, veldig bra. Jeg blir imponert. Jeg litt bekymret. Oi, min tur.
2: Bare få den ned. Det var ikke så bad, faktisk.
3: Mm.
2: Det var ganske godt, egentlig.
3: Kjempedigg.
2: Jeg kjenner musklerne blir stor.
3: Musklerne blir stor, Mr. Melk.
6: Litt igjen.
3: Bra. Jeg egentlig veldig glad I melk, men det var litt meget. På en måte. Og så sitter litt den...
6: Ok, ta litt til, så tar jeg
3: resten. Ja. Nå har jeg fylt ukesbehovet mitt med melk.
2: Nei! Vi ble grust.
3: Yes!
2: Bra spilt.
3: Ja, takk.
2: Ja, det var ganske dårlig. Nå kjenner jeg kalsiumet tar over.
3: Nå jeg kjenner musklene vokser in this moment.
2: Rett og slett.
3: Faktisk. Og jeg kommer til å bli så kvam. Om sånn 2 minutter.
2: Håper ingen her kattet allergisk mot melk.
3: Laktoseintolerant. Nei, det håper jeg man hadde sagt ifra for litt siden.
2: Ja, det håper jeg altså. Nei, skal vi gå inn I studio igjen?
3: Ja.
8: Snakke litt om det.
2: Takk. Du var mute. Da vi tilbake.
9: Det en jævlig god innsats da.
2: Og da har vår gule revoltbart kommet inn igjen.
3: Du ser ut som Lorax.
1: Ja, den litt sånn fuktig, så det blir sånn veldig rar.
2: Den litt fuktig. Kanskje vi bare skal høre en rå låt, rett og slett. Vi kan komme oss litt ut av den melkesykosen rett og slett. Så da kommer Mattis sin ønskelåt, som Radioactive av Imagine Dragons. Musikk

0: Tusen takk. Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det har ikke vært snakket nok om i dag. Altså. Thomas har bursdag.
0: Ja. Ja, jeg har det. Jeg har fått mye hilsene. Så, men jeg har sett pris på det.
2: Ja.
0: Det var en artig overraskelse i en sending fullt av ikke fullt så artig overraskelse.
2: Før vi går videre så kan vi jo ta litt mer flere donasjoner. Her har Tim gitt oss sendt penger og sier digger det dere gjør. Vi vil veldig gjerne at dere skal høre Reptil av Lommekniv. Så det kommer kan sikkert få til det på dagen. Og så har Geir sendt inn en liten sum og sier en liten hilsen fra Trieste til Julianne Årevoldt. Dere er flinke. Takk til dere.
1: Yay.
2: Men har dere med noe hyggelig eller uhyggelig til oss?
3: Det får jo tiden vise. Men vi har med noe. Vi har med en challenge. Vil du presentere det, Eiril?
1: Ja.
4: Vi er en sånn tohodet troll.
1: Ja, vi vil prøve det. Om vi får inn 500 kroner.
2: Åh, ikke mer.
1: Nei, men det blir mer. Så må en av dere gå og sjekke opp noen utenfor bunnpris med bruk av 4 ord
5: som vi har bestemt.
0: Okay. Oi.
1: Ja. Så hvem har lyst? Er det noen som melder seg frivillig?
2: 500 kroner.
1: Nei, ok, mer enn det, men vi må jo...
2: Har du ikke flere challenger?
1: Nei.
5: Det tar jo litt tid.
1: Det tar litt tid å komme seg ut og alt sånn der. Så det er, men vi vet at vi kommer til å få i hvert fall 3000 kroner.
3: Det vi håper på er jo at den dere sjekker opp vil bli så charmert at de også vil donere litt ekstra.
5: Ja, målet er kanskje det, da får personen å donere. Riktig.
1: Så hvem vil?
0: Jeg tenker at det er noen her med gul bart.
3: Ja, så jeg skal ta gul bart.
1: Åh, sånn, ja, det er bra. Ja,
3: ja, kanskje det.
4: På en liten runddans.
3: Ja, må testkjøre.
1: Ja, det må du. Barten må ut i test.
3: Ja, ikke sant. Ja, det er ikke så dumt.
4: Skal vi presentere ordene du må implementere
3: i... Men det er ikke bare 4 år, døm 4 år.
4: Nei, du skal bare bake det inn på en veldig troverdig måte.
5: Ja. Det er 4 ord som kanskje ikke henger helt sammen.
1: Nei, og ordene er utslett, pastinakk, kjeltring og sluk.
2: Det er jo helt ferdige ord.
0: Ja, det er jo som dagligdags ord man bruker hele tiden.
5: Men det tror jeg du klarer å bake godt inn i en sånn fin samtale hvor du skal sjekke.
3: Sluk, ja. Ja, det er muligheter.
2: For dere sa bare 500.
3: Ja, det synes jeg.
2: Og jeg tror egentlig vi har fått allerede. For først så kom det... 550 fra Karsten.
1: Ja, det er pappa. Ja. Takk, pappa.
2: Han sa, jeg vil gjerne ha ja til programforslag Bestefar i lomma, illustrert av forslagstillere.
1: Nei, det er dritt.
2: Så da må du tegne en tegning til din far.
1: Ok, det skal jeg gjøre.
2: Og så vil vi også 250 av Anne-Margrete. Og så lykke til med innsamlingen.
1: Anne-Margrete, det er mamma.
2: Anne-Margrete, så da.
3: Ja, da skal jeg ut.
0: Og her lykke til, da.
2: Kommer det også inn flere donasjoner fra min familie. Det er Laila, min stemor, som sier, kan Øyvind finne fram sangen Huttetu der lørdag kveld? Hva har du i posen? Skal vi dele godteri med hverandre? I så fall dobler jeg beløpet.
1: Oi.
2: Så det håper dere hørte ut i bua der. Dere må finne Huttetu der lørdag kveld. Hva har du i posen? Skal vi dele godteri med hverandre? Og min far sendte ønsker en klassiker, Deutschland.
0: Oi. Er det Rammstein?
2: Ja, fatteren er veldig glad i Rammstein, og ønsker Deutschland med Rammstein.
0: Den er bra. Den er veldig bra.
2: Så nå det gikk jo alt for fort. Jeg må si en ting til. Vi har bikket 30.000.
0: Hei! Hello! Let's go!
2: Det er helt sykt.
0: Vi er 3/4 til en ny tatuering.
1: Ja, det er sykt. Herregud. Det skjer jo.
2: Da kommer det 150 kroner til.
1: Nei, ja, nei.
0: Det strømmer.
2: Fra Lars Tormodgaard sier... Jeg vil se Henrik og Kristian ete noe chili. Så det må vi få til.
0: Noe chili, ja.
2: Og fikk jeg 250 kroner til. Av noen.
0: Dere skulle ha suttet litt mer penger, altså.
2: Ja. Så nå har vi samlet inn 31.100.
1: Shit, det er dritbra.
0: I love it.
2: Tror du også at det blir jo mystery box tid etter hvert.
1: Ja.
0: Vi må sikkert få Herman til å komme tilbake. Han skal vel kanskje ta på noe han også?
2: Ja, alle må vel ta på noe.
0: Altså, i boksen, da.
2: Og der kan du ta med 150... Altså, nå ruller det 150 kroner til.
1: Du skjønte det, da, du var.
2: Jeg ble helt satt ut.
0: Herregud.
2: Jeg er såpass satt ut at jeg tror vi må høre en låt, egentlig.
0: Jeg tror vi må gjøre det.
2: Så her får dere Adrian Hansen sin ønskelåt, som er Mo Bounce av Iggy Azalea.

0: Oi, oi, oi. Ja, vi ser på streamen at det skjer ting.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er et kjent gult hus der her. Bunnpris.
1: Dette er kjempegøy, ja. Men det er skikkelig bra.
0: Herregud. Shaker cam.
1: Ja, det skjønner jeg. Du er stresset.
0: Oi, oi, oi.
2: Kommer du så gå veien?
0: Ser vi han?
3: Jeg hører han bare.
1: Er han inne i butikken?
0: Er han på Voi?
1: Nei. Hvor er han?
0: Der er han, der er han.
4: Slå meg på høyre, jeg var Stine.
0: Hva?
2: Hei, unnskyld. Jeg har litt spørsmål bare. For at jeg har jo sånt, hva skal man kalle det? Et utslett på barten, kanskje, som du ser, blitt litt sånn gul. Og så har jeg hørt at, liksom, at man kan smøre inn med litt sånn pastinakk-jus inn i barten. Så får man en sånn viss sånn
4: kommersing. Ikke bart.
2: Nei.
4: Det kan jeg ikke
2: gjøre. Ja, for jeg tenkte kanskje at det er litt sånn, hva skal jeg si, skjeltring tyvet å si, men jeg må jo sånn sluke inn i noen for å gjøre det for meg, da. Det er sånn.
1: Nei!
3: Det er veldig nydelig.
2: Den var ikke, ikke interessert. Det ble ikke noen penger. Det er mine egne sjekkereplikker som er alt for dårlige, tror jeg. Jeg må jobbe litt med det.
5: Hva var det her, Fann?
2: Hun var helt unnsert fra første setning. Jeg prøvde. Det var ikke en god sjekkereplikk. Det var ingenting.
5: Fikk du nummeret hennes?
2: Ikke det hele tatt. Hun ville ikke høre meg snakke ferdig engang før hun bare gikk inn.
5: Men du fikk sagt alle ordene?
2: Jeg fikk sagt alt. Jeg fullførte jo, men det ble ikke noen penger. Så jeg tror nesten det er straff for meg selv, så jeg må vel donere litt.
1: Ja.
2: For at jeg ikke fikk det til.
5: Vi går tilbake til studio.
2: Vi går tilbake til studio.
0: Wow! Det var imponerende.
1: Ja, det var skikkelig imponerende. Nå er sånn, jeg er ikke interessert.
0: Han var halvveis, han skulle finish.
1: Men han klarte jo alle ordene. Jeg synes han gjorde en formidabel jobb. Det var imponerende. Og Pastinakius, det var veldig kreativ fyr. Og veldig kjeltring uten av meg å si. Det skal jeg begynne å si.
3: Det er så kjeltratt å si. Men alle donasjonene, de renner jo fortsatt.
1: Ja, de gjør det. Det var jo det vi spodde.
3: Mens han var ute, så kom det folk har gitt penger. Det står bare noen har gitt 50-50. Frida, en gammel radiounderholdning, skrev forbeholdt om at det blir trampstamp på Øyvind.
1: På Øyvind.
3: Så donerte hun 200 kroner. Så det, jeg skal ikke vurdere det engang. Det blir ikke trampstamp.
0: Problemet er jo at det ikke er du som ser revolt og trampstamp. Det er liksom de som tar deg bak og ser den.
1: Ja, det,
3: fort er da, Thomas. Og så har vi fått 50 kroner av Lars T. Han vil høre... Nå klarer jeg å lese hva det står der. Marichia av New Guinea. Guinea. Noe sånt her.
0: Ja.
3: Jeg har fått 200 til av noen, og igjen, jeg tror det er min stemor sier imponert, håper det blir tettis.
1: Oi, shit, du har masse støtt hjemmefra, du, Eivind.
3: De drev og sendte inn sånn familietatt, sånn, vi må ta tettis, han må ta tettis. Så nå har vi jo faktisk 32.400.
0: Oh my god!
3: Så vi mangler jo bare 7.600 for at det blir en revolt-tattis, og vi har fortsatt 3 timer igjen.
1: Og det blir jo det, det blir jo det.
6: Så bare fortsette å sende inn masse penger.
1: Ja,
6: det trengs.
3: Ja, å herregud.
0: Jeg elsker det. Jeg elsker det.
1: Ja, det her er helt fantastisk.
3: Oh. Ville dere sagt at han, Herman klarte å break it free?
0: Break it free?
3: Ja.
0: Yeah.
3: Da synes jeg vi skal få Levi å styre sin ønskelåt her, og høre Breaking Free. Den er vel fra High School Musical. Og så kan jeg ta det på karaoke, men det blir bare i mitt eget hode. Så her kommer altså Breaking Free. Ja.

0: Da er vi back.
1: Da er vi back, og Peter Nystøl skrev du kan godt ringe meg opp igjen. Så ja, jeg tror jeg bare gjør det med en gang. Fordi vi trenger alle, alle pengene vi kan få. Hei!
2: Assalamu alaikum!
3: Ja!
1: Nå fikk Even akkurat støt i bakgrunnen her.
3: Jeg lurer på hva faen var som bet meg.
1: Men salam alaikum, Peter. Jeg vet ikke om du har fått... Snakket telefonen! Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men vi samler inn penger til flyktninghjelpen i dag.
2: Jaha, ja.
1: Mm-hmm. Og det ryktes at du er nede og kuker rundt i Sør-Afrika.
2: Jeg er nede og sjekker at pengene drar, eller kommer dit de skal.
1: Ja, ikke sant? Det er fint. Hvordan ligger dere an?
2: Ja, det kan, litt forbedring kan finne sted, men det går ganske greit.
1: Ja, jeg tror forbedring trengs, og derfor trenger vi at du vipser penger, sånn at Øyvind og Herman må spise masse, masse chili.
2: Ja, sant det.
1: Ja.
2: Hvor mange sørafrikanske rand er det dere behøver?
1: Hva sa du?
2: Hvor mye i sørafrikanske rand er det dere behøver?
0: Ting er det at vi har allerede nådd målet for challengen, men gjerne send inn masse sørafrikanske rand, gutten min.
1: Ja, så vi trenger egentlig bare alle pengene du kan bistå med.
4: Alle pengene du har.
1: Ja.
2: Men da skal jeg gå inn på hva jeg finner det da. Er det spleisen?
1: Jeg sender deg en lenke, og så får vi... Og så kan du få lov til å ønske deg en låt også i samme slengen.
2: Oi. Jo, vet du hva? Er jeg hvilke som helst låter?
1: Ja.
2: Ok, kan du gå inn på, det er en søk opp, herregud, det er vanskelig å stave da, kan jeg sende deg på melding?
1: Ja.
2: Ja, det er en låt som ble spilt mye når de hadde samlet landet etter apartheid, på Zulu da, den er jævlig råd, den skal jeg få høre.
1: Ok, herlig, tusen takk.
0: Skriv det inn i når han donerer.
1: Ja, skriv det der du donerer, og så ordner vi det for deg. Tusen takk. Tusen takk. Kos deg videre der nede, vi snakkes.
2: Skal jeg gjøre.
1: Ha det bra. Fy faen.
5: Ja, nydelig.
1: Herlig.
0: Ja.
3: Det er så fælt.
0: Vi skal,
1: chili skal spise.
0: Dere har slått målet, og det har kommet masse donasjoner inn ekstra. Anna Tolland, min kjære Anna Tolland, eller alles kjære Anna Tolland, veldig glad i Anna Tolland, sier kos og klems, heia dere, snus fra Anna.
1: Ja.
0: Bettina har gitt penger, dere er gode, noen har gitt. Så dere er godt over målet.
1: Fy faen, da må dere bare gjøre dere klare da, mens vi har en del låt.
0: Vi kan gjøre oss klare, og vi har samlet inn nå til sammen 37.650.
1: Å, fy faen!
5: Det er bra.
1: Helt konge.
0: Så det blir neste låt er Ascension av Mac Miller.
1: Yes.
0: Skal dere få høre noe på Radio Revolt.
6: I'm in a fucking zooty right now. I'm in a fucking bathroom, dog. And, you know what I'm saying? I'm just recording this shit because I feel like I got so much fucking shit to say. And like, you know what I'm saying? This is the only way that I'm gonna get it out.

bryr seg ikke om normer, og bryr seg mest om somra og blomster og bia og humla og behumra av harland som lagret der og går. Det blir ikke noe vinter i år, for alle damer som er fine, fette, deilig. Har hun flow og vil vise ned, og fette, deilig. Hvis hun gidder og sol seg toppløs, er du fette, heldig. Og hvis du tillegg, vet du chill, så helt feilfri.

0: Her, hallo, vi her? Er vi på?
1: Vi så
0: jævlig på.
2: Den funker.
0: Fy faen, for en gledesrus,
2: ja.
0: Du, altså.
2: Ja.
0: Oh, jeg satt ute og så på når det liksom tanket oppover. Ble jo jævla hyped, så jeg sendte jo litt der også.
3: Oh. Det utrolig.
0: Det faen meg sjukt.
3: Jeg trodde ikke vi skulle, på mandag tror jeg ikke vi skulle nå det. Jeg tror det var som fantasitann, egentlig.
2: Åh. Nei, jeg hadde veldig håp, men jeg hadde trodd at det enten kom til å skje veldig siste liten, eller sånn rett etter sendingen var ferdig.
1: Ja, ja. Og nå er det jo, skal vi se på programmet, det jo 2 timer igjen.
2: Ja!
1: Det jo 40 000 til, det.
2: Ja,
3: ja rolig. Easy. Vi skal få tramstamp nå.
1: Ja, ja. Jeg satt ute på gangen og kødda om å ringe Odd Reitan.
2: Ja!
1: Ja, ja, holda, Odd! Du, Bina kan få trampstamp. Dette her jævlig stort. Men det har ikke blitt noe av enda, da. Nei, men hvordan har dere det? Nå kommer jo jeg, altså, ut fra utsiden, så jeg har jo vært der i hele dag, jeg også. Men jeg har jo ikke måttet gjøre de samme tingene som dere har. Så hvordan er det å ha fått noe igjen for det? For barten og for leggene.
0: For
1: ræva.
0: Nei, det helt sinnssykt. Altså. Jeg har vært litt sånn opp og ned i energien. Nå har jeg fått i meg litt taco, så nå har jeg liksom litt sånn... Litt bedre.
1: Hva faen er det du driver med?
2: Hva gjør du nå? Hvem
3: er det her? Hvorfor forstyrrer du nå?
1: Hallo? Nå kommer du og forstyrrer.
2: Det er så dårlig.
1: Du glemmer det. Vi live på lufta.
2: Fy
1: faen. Herregud. Altså, jævla uprofessionelt. Jeg har hørt at Even prøvde faktisk å ta penger ut av TV-aksjonkassa. Ja. Til egen, fordi at han har blitt kastet ut av leiligheten sin.
0: Ja, ikke sant.
1: På grunn av rasistiske utsang og tagging på veggene.
0: Jeg er ikke sjokkert.
1: Ja, ikke sjokkert.
2: Det er typisk.
0: Herregud.
1: Nei, typisk tyskere. Men dere lurer jo kanskje litt på hva som kommer til å skje nå. Klokka har jo bikka 6, og det jo, det står egentlig utereporter. Og vi skal ut av studio. Men det som har skjedd er jo at vi har tjent, nå har vi tjent 40 000, så det hadde vært gøyere om jeg kom inn i stedet sånn, vi har tjent 30 000!
0: Ja.
1: Men det var jo ikke bare tatoveringen på 40 000, det er jo også 30 000 skjedde det noe spennende.
0: Yes. Yeah.
1: Nemlig Mystery Box.
0: Yeah.
1: Fordi i går var jeg her i studio, og da satt de som arrangerer dette her, altså Øyvind, Christian og Henrik, shoutout, veldig bra jobba, og klødde seg i huet, fordi hvordan faen skulle de få til å lage Mystery Box også, i tillegg til å lage masse jingler og gjøre masse greier. Så da sa jeg skal kjøpe noen rammer på Klaseren. Jeg kan jo like gjerne gå innom butikken og fikse noen sånne mystery boxer. Så det har jeg fått i oppgave å gjøre, og det har jeg gjort. Så jeg kan gå innom reglene.
0: Okay.
1: Fordi det er jo ikke noe gøy om dere bare skal ta opp i de boksene. Dere må jo gjette hva som er oppi.
0: Yeah. Ah, okay.
1: Og det er jo ikke noe gøy om dere bare kan gjette sånn, og sier, nei, feil. Så derfor skal vi strappe dere opp i støttbåndene.
0: Selvfølgelig.
1: Og så skal dere få lov til å føre hånda ned i... Vi har 4 forskjellige bokser, og dere må klare å gjette 2 riktige ingredienser på hver boks for å ikke få støtt. Så kan det hende at jeg er litt grei eller litt slem.
0: Så det er 2 forskjellige i en boks?
1: Det er mer enn 2.
0: Oi!
1: Det har ganske mye å gå på.
0: Ok.
1: Og da... Det kan hende at jeg er grei, så for eksempel la oss si at dere sier sånn... Og jeg tror at det er en ullsokk, så jeg er sånn, det er en ullvått. Så kan den at jeg gir det støtt, eller så er jeg sånn, ja, ull er greit. Det får vi se. Men nå vet ikke jeg, skal vi bare gå ut av studio?
0: Jeg tror kanskje vi setter på en låt.
1: Ja, setter på en låt, det er en god idé. Så da får vi høre Dragon Ball Durag av Thundercat.
0: Oh, kult. I feel

Og det var Dragon Ball Durag av Quapadad og Thundercat. Neste ønskelåt All the Stars. Hold dere på Radio Revolt for Revolt-aksjonen. Let's go.

0: står jeg inne på Tekbu, mens det står tre spente deltagere ute i, hva kaller man det, fellesarealet. Skal vi se her, Thomas. Nå tiden inne. It's mystery box time, som en viss mann en gang sa. Ja, her mysterieboksen. Oppgaven som følger. Dere skal ta hånda ned i mysterieboksen, og så sammen bli enige om fire ingredienser dere tror oppe i boksen. Hvis dere klarer å gjette to riktig, så slipper dere støtt. Hvis ikke, så får dere støtt. Så da lurer jeg på, hvem har dere lyst til å sende frem først? Alle skal få lov til å kjenne, altså.
1: Ok, jeg tar den. Okay. Uten å se. Jeg velger å ta venstre handa sånn, fordi at jeg tror at jeg kan leve uten venstre handa i verste fall. Å nei, hva det der? Det noe...
2: Er det klisset?
1: Ja, det litt klisset. Det, jeg har en sånn her... Ja, men det mer her.
0: Boksen ikke en del av
1: det, altså. Nei, det skjønte jeg. For det en eske med noe i, og så en papirlapp.
0: Ja, men papirlappen ikke viktig. Det er det som er i eska som viktig.
1: Åja.
0: Er det kun... Eller i plastboksen.
1: Det er kun en ting oppi her. Kan jeg lukte på det?
0: Lukke øynene,
1: da. Åh! Det er selvfølgelig sånn her... ja, det er noe sånn her slimgreier.
0: Ok.
1: Men det har... For det, ja, det lukter av sånn her...
0: ja, du ser jo at det er en farge på det også. Har neste man lyst til å prøve seg?
3: Jeg har lyst.
0: Ja, skal vi se her, da.
3: Skal vi se... Oi. Jeg vet hva dette er.
0: Okay,
3: men jeg vet ikke. Fordi, hva heter det? Sånn, dette var veldig hyggelig, for dette hadde jeg lyst til å lage veldig lenge nå.
0: Ja, det begynner jo. Jeg tok jo det hyggeligste først. Det kan jeg avsløre.
3: Men jeg skjønner ikke. Men oppi denne boksen er det bare en ting?
0: Ja.
3: Ja, okay.
0: Eller det er jo flere ingredienser.
3: Ja, i tingen. Jo, men det...
0: Dere skal gjette to ingredienser.
3: Jeg vet disse ingrediensene. Jeg har skjønt dette.
0: Da kan jo Herman få lov til å prøve først allikevel, for sånn at dere helt sikre. Jeg har noen papir liggende her.
1: Ja.
4: Ja, ikke sant. Ja, det vet jeg hva er. Men hva er det laget til da? Nei, kanskje ikke det var det jeg trodde. Ja, det har hørt. Men det... Ja, kanskje... Ja, jeg tror jeg vet det.
0: Ja. Har dere lyst til å diskutere dere imellom? Eller føler dere at dere klare til å avgi et svar?
5: Jeg hørte et resonemang som var...
4: Jeg tror jeg sånn... Hva heter det? Newton-masse?
3: Ja, maisena, mel og vann.
4: Ja. Jeg tror det. Men det funket ikke helt, for det jo sånn at man skal være hardt når du slår på det.
3: Men det var litt det. Jeg tror det bare var litt for mye maisenna-mel i blandingen. Så det din.
0: Ok. Blir anklagd for å lage dårlige blandinger, blir jeg nå. Men er det endelige svar?
3: Fordi det enten maisenna-mel, men det blått. Er det bare to ingredienser?
0: Det kan være at det en til.
5: Et fargestoff, for eksempel.
3: Ja.
5: Et lite...
3: Liksom...
1: Sånn... Konditorfarge, liksom.
3: Ja.
4: Men det kan også være potetmel, men.
3: Ja, for det kan enten være maisennemel eller potetmel, begge.
1: Jeg lurer på om det. Husk, jeg tenkte sånn at det lukta noe sånne her lekegreier, på en måte. Og de bruker jo ofte potetmel, og ikke maisennemel.
0: Husk at dere kan gi fire ingredienser, og dere trenger bare få to riktig. Så...
5: Ok, så vi kan helgardere oss.
4: Ja. Ok. Så maismel.
3: Potet og vann. Eller...
1: Konditorfarge. Skal vi gjøre det?
5: Ja.
1: Ok.
0: Det endelig svar?
5: Ja.
0: Det oi, skal vi se. Det helt riktig. Det maisenamel og vann og konditorfarge. Også kjent som oblekk. Ok, men nå trenger jeg at dere lukker øynene litt, for at jeg skal hente en til en. Skal vi se her. Så må jeg bare snakke sånn at det ikke blir stille på lufta. Da går jeg inn her, og så ut sånn. Hva sa du nå? Ja, nei, jeg tror det skal gå bra uten noen vind. Ok. Skal vi se her. Gider noen å holde mikrofonen, eller faen?
2: Går vi over til neste ønskelov? Rett til, mens vi gjør det klart for

0: Velkommen tilbake til Revoltaksjonen, hvor vi begynner å nærme oss åttende time. Før vi setter tilbake til de flotte, flotte programlederne I studio, tenkte vi at vi skulle lese opp et par donasjoner som har kommet siden vi nådde 40 000. Tusen takk for det! Først så har vi fått tre anonyme givninger på 100 kroner hver. Tusen takk! Vi har også fått en noen fra, som ga 250 kroner. Noen har mye penger om dagen. Helga Øvensen med 250 kroner. Bra jobba, skriver hun. Tusen takk for det. 50 kroner igjen fra noen, og 100 kroner igjen fra noen. Bra jobba. Tusen takk. Vi har Sagtan Sofie, som ga 500 kroner til Revoltaksjonen 2026. Tusen hjertelig takk for det, Sofie. Vi har enda... Yay! Vi har 100 kroner til fra noen, og 200 kroner fra Jakob, som sier hei, hei. Hei, hei. Og sist men ikke minst, nyligste donasjon fra Teknisk igjen, altså. 350 kroner til Radio Revolt aksjonen 2026. Hva skjer om vi når målet på 50 000? Det skal programlederen få finne ut av i studio etterpå. Vi setter over tilbake til loungen, hvor jeg antar at vi snart I ferd med å finne ut hva det som I den siste boksen.
1: Ja, vi tilbake her, og jeg har nettopp faktisk hørt hva bonusmålet på 50 000. Thomas kommer til å klippe seg forhuden, og han skal spise den på live-tv. Det blir helt fantastisk. Nye lokaler hos NRK.
2: Altså, problemet jo at det jo forhuden min som I mysteryboksen. Så det too late.
1: Ja, det for sent. Apropos bevege oss videre. Nå skal dere få lov til å prøve å gjette. Hva I mysteryboksen? Og denne gangen, siden det finalerunden, så må dere gjette tre ingredienser. Og dere har fortsatt bare fire forsøk.
3: Ok.
1: Spennende.
4: Hår. Okay.
5: Det hår.
4: Tveito.
2: Nei, men det var svart hår.
6: Vi må ikke si hvem sitt hår.
2: Nei, det må vi ikke.
1: Nei.
2: Så hår, det må dere ikke. Det er noe hår av en sort.
1: Ok. Det er en av fire.
2: Jeg lurer på, tre, kanskje det riktig. Det rødt igjen. Den fisken var rød, det var konditorfarge I den. Jeg lurer på om at han lazy nok å bruke rødt igjen. Der vi to.
1: Det spennende.
2: Vi enige?
6: Ja.
2: Så jeg.
1: Jeg har øppet det. Dere må få fire av fire riktig.
6: Nei,
1: det jeg som styrer leken, så det bare å...
4: Nei, kaffe var det.
2: Kaffe, jo, det lukter litt kaffe.
6: Ja, det lukter litt kaffe. Og så tror jeg det noe...
2: Og det ikke lov til å si sånn kaffegrus.
1: Eller? Nei. Det hvis det noe som helst kafferelatert I den, så kaffe godkjent.
2: Ja. Jeg lurer på om det det som
1: Men spørsmålet
2: på om at det en det fattig jævla kryddersort av noen slag, kanskje.
1: Oi, spennende en fucking jævla kryddersort, sier Thomas.
4: Takokrydder?
2: Nei, men jeg tror de har brukt begge. Det var to poser I hvert fall. Det var en igjen.
1: Ja. La oss si at dere får et halvt minutt på å bestemme dere nå.
4: Ja, jeg tror det også.
2: Ja.
1: Ja. 20 sekunder nå.
6: Sukker, kanskje?
2: Ja, jeg tror kanskje at det her grumsete greia vi kjente ikke var kaffe. Kanskje det var noe sånt. Og så har han bare hatt straight kaffe oppi. Skal vi si da kaffe, sukker, hår? Nei. Konditorfarge, hår, kaffe, sukker.
1: Ja. Har dere lyst til å se
4: ja.
1: På blandingen? Åh. Hår I alle fall riktig.
4: Ja. Det hår.
1: Og så kan jeg... Nei. Det godt gjette. Men kaffe også riktig. Oi. Skal vi gå videre til neste da? Konditorfarge. Det jo ganske røst. Det tenkelig at jeg har brukt litt konditorfarge. Det har jeg. Og så det sukker. Og den synes jeg på en måte litt vanskelig. Fordi det ikke helt feil. Men...
2: Nei.
1: Jeg skal gi dere ett forsøk til på den. Og dere får støt for hver gang dere gjetter noe feil nå. Hva gjetter du?
4: Nei, ikke mer sukker.
6: Men han sa at det ikke helt feil.
1: Nei, jeg synes ikke at hvis det hadde vært melis, så hadde ikke sukker vært godkjent. Hvis det hadde vært melis, så hadde ikke sukker vært godkjent.
4: Hvis du løser melis I vann, så blir det jo samme som løser opp sukker I vann.
1: Nesten.
4: Ja.
1: Ja. Ja, jeg synes at Thomas skal få støt. Det nummer tre.
3: Nei.
1: Ja, dere bruker for lang tid.
4: Ja, men da må man si det.
3: Ah, fuck you! Kommer det her to ganger,
1: du tror det Melis?
3: Ja!
1: Og det helt riktig støt til Thomas!
3: Nei!
1: Gratulerer, dere klarte jo. Ja, jeg synes egentlig at det var godkjent på alle fire, jeg. Og så synes jeg at de andre kan få ærestøt. Dere kjempeflinke. Det bra jobba. 40 000! Woo! Da kan vi jo kjøre på med en låt. Dette har vært Mystery Box. Jeg heter Sigurd. Farga håret for voltaksjonen. Jeg offrer alt. Takk til Henrik, som har vært kjempeflink. Takk til Christian. Du kan ta selfie. Selvfølgelig til programlederne også. Og vi har igjen en time, for vi skal inn i studio, og vi skal kjøre på med rap battle etter dette. Så det bare å spenne på seg setebeltet, så tar vi turen bortover. Så håper jeg at det kommer kanskje en låt nå. Hvis ikke, så bare fortsetter jeg å prate til jeg hører musikk. Så vi bare kjører på. Der en låt.

0: op, sta op, do op, kom op, kom op, vi sier aldri stopp.
1: Ja, vi er tilbake i studio, og jeg har tatt over rollen som programleder og har annektert hele jævla aksjonen. Det er min fortjeneste nå. Takk til meg. Jeg er her bare for å geleide dere gjennom det som kommer til å bli husket som århundrets rap battle. Kanskje til og med større enn Prebz og Dennis, men før dere skal få lov til å rappe, så skal vi høre et eksempel på hvordan man kan lage musikk. Her er nemlig låta Tranquilo av Chris Abolade. Så håper at den leverer. Vi får se. Håper at dere leverer. Da er det bare å snurre film, som man sier. Eller, det sier man jo ikke. Nå kommer låta.

0: Da vi tilbake, og nå det snart bare en time igjen, så da det på tide å introdusere målet for 50K.
1: Ja.
0: Vet dere hva det er?
1: Har ikke peiling.
0: Ikke heller. Da kan vi jo ta det. Du skal jo spise forhuden din. Nå kommer det noen inn i studio.
1: Ja, please.
0: Kan du, kanskje han vet hva målet for 30K er? Nei. 50K. Det får dere finne ut av. Etter rap-battlen.
1: Ja,
0: fordi jeg tenker vi bare kjører på. Er det noen som har lyst til å starte?
1: Andre har lyst til å starte.
2: Ja, hvis vi skulle starte.
0: Reglene er som følger. Kjør på. Du kan velge beat. Vil du høre Iran-aksjonen eller Grov 1?
2: Grov 1.
0: Ok. Play that beat.
2: Ok. Ok. Ja. Ja. Ja.

0: Ikke prompa, isbil, vann på stumpa. De kaller deg for Thomas, men du skikkelig lamas. Dårlig mørk humor, visne din med humor. Din lille ginger gutt.
1: Fire, fire. Kan jeg få en, vent da, hvilken jingle det? Det
2: Nei, faen. Ja!
1: Sånn. Yippie! Det skal være en applaus der.
3: Okay.
1: Ja, det jo veldig bra. Du går jo løs på Thomas som om du var et vildyr. Jeg synes også den der ginger-kommentaren på slutten var helt nydelig.
3: Ja.
1: Det er jo ikke noe cap-rap. Thomas har jo hatt isbitt i rumpa.
0: Ja, ja.
1: Så det, juryen, altså meg, er mektig imponert. Men da tenker jeg at vi bare kan kjøre på med Thomas. Okay. Det jo bare en bit igjen.
3: Ja, ja.
1: Så da kan vi kjøre på.
3: Nå starter jeg?
1: Ja, nå.
3: Jeg skal treffe deg, gjør sånn her.
1: Ja, nå har du 15 sekunder igjen.
3: Rappen din er whack, og du er kledd i black. Andre, Like tritt, flow som bare med hei, Stopp! Gi deg! Hold deg til metallshit! Du er ikke som meg! Fette litt! Fuck the beat, I go a cappella! Ikke like kul som Narendra Modi! Og by the way, jeg knulla Modi!
1: Okay. Skal den få en applaus? Ja, det kan det. Det er bra, Thomas. Også kanskje en liten bursdagsløyt også? Ja, jeg synes jo begge deler veldig bra, men jeg tenker at vi gjør det så enkelt som at vi kjører på med låt, og så skal juryen ta en praterunde. Nå er det faktisk bare 5 sekunder til, det en time igjen, så da det 3, 2, 1! Ja da! Nå det bare en time igjen, og vinneren får en øl av meg, det premien. Så det flott. Nå kommer det låt, ønskelåt fra Thomas Icebreaker Alstad. Det bare å synge med dere der hjemme. Så håper jeg at dere slenger inn noen slanter til, fordi 50 000 det nye målet.

0: Ja, da vi tilbake i studio. Dette Volt-aksjonen. Det nok klesklyper på gang her. Det skal du få lov til å introdusere snart, Lars-Joakim.
1: Yes.
0: Men først så vi nødt til å kåre en vinner. Og juryens begrunnelse som følger.
1: Oi.
0: Mens den ene rapperen åpenbart tar seg tid og graver dypt ned i den mørke humoren for å disse motstanderen, så gjør den andre også det. Det to veldig dyktige rappere i dette studio,
1: det.
0: Og jeg lukter platekontrakt med Universal, Oi. Der dere tjener 10% av deres egen musikk. Resten går til plateselskapet.
2: Naturligvis.
0: Men jeg må jo annonsere en vinner, og det har vært vanskelig. Men allikevel så velger jeg å gå for den vinneren som graver, den rapperen som graver dypest og treffer hardest. Som med sin virkelighetsnære og samfunnsaktuelle rap belyser tematikk som sodomiske handlinger på badet med isbiter og farge på håret, typen rødt. Derfor gratulerer, Andrea, her har du en øl! Det var like før du fikk en duo.
2: Jeg vil takke mamma. Jeg vil takke pappa. Jeg vil takke meg selv. Og Sigurd.
3: Bra sagt.
0: Ja, det er bra sagt. Da skal jeg egentlig bare løpe ut av studio. Takk for meg. Det har vært hyggelig å være med. Så skal dere få lov til å ta over. Ha det bra.
4: Tusen takk.
0: Ha det.
4: Skal vi ta over, da?

0: Ja, og du hører på Radio Revolt.
1: Vi er back in action. Selv oss bak her på teknisk vet at det er back in action.
2: Vi er så desidert i innspurten nå.
3: Ja, nå bikker vi i siste halvtime der. Og vi har stått i det studio her, på den, det rommet her, i det... på
2: 7,5 timer.
3: I 7,5 timer.
4: Ja, det er gjort.
3: Man kan ikke si noe annet enn at man er bare utrolig stolt.
2: Ja.
3: Av alle som har vært med.
2: Absolutt.
3: Og nå har vi fått med oss Henrik og Christian inn i studio.
5: Hello.
3: Og vår kjære TJ.
2: Har han fått på sted?
4: Ja, TJ skal også ha...
5: Du kan få på deg den
3: båndet. TJ skal også. Og der har både... Sier vi på at har...
5: På leggen, men ikke
2: det,
5: på beinet.
2: Det som skjer nå. Vi kan jo si
3: hva som skjer. Ja, vi kan si hva
2: som skjer. Nå så har både TJ, Christian og Henrik fått på seg
3: strømband.
2: Ja. Og det er vi programledere som har fjernkontrollen. Endelig er det vi som har... Endelig så er det vi som har litt kontroll her. Og for hver 50. krone...
6: Nei!
2: Så sender vi støt.
3: Du, vi har fått støt for mye mindre.
5: Hæ? Et støt for 50 kroner.
2: Et støt for 50 kroner.
5: Og det må bestemme hvem som skal støtes.
3: Det er jo pingelig challenge.
5: Det er det beste.
4: Du tar den, kan du selv.
2: Genuint løst til å støt. Please, send inn penger.
4: Ja, det klør i fingrene.
2: Jeg har litt sånn... Jeg har litt sånn hevn, rett og slett, ja. å ta nå.
5: Jeg tenkte kanskje, det er jo jeg, Christian og Øyvind, som i hovedsak har planlagt mye av det som skjer her. Vi har fått stor hjelp fra vår flotte TJ, som er en fantastisk flink tekniker.
3: Og Mikael, som har vært...
5: Ja, og Mikael og Juliane. Altså, som dere hører, så er vi inne i hva kaller man det, victory lap, holdt jeg på å si.
3: Ja.
5: Vi begynner å nærme oss slutten, og vi må dele ut noen thanks and hellos. Spesielt til alle teknikerne som har vært innom her i dag, som sitter i TechBu og sørger for at alt funker som det skal. Og spesielt våre, altså i hvert fall gjestene vi har fått på besøk. Ja, ja, ja. Mange gode gjester. Men vi tenkte at som en sånn liten avslutning på hele greia, vi er slitne alle sammen, men så kan vi kanskje motta litt straff vi også. Vi onde bakmennene.
3: Ja. Og heldigvis har jeg fått nok straff, så jeg slipper straff nå.
5: Ja. Jeg synes ikke det da.
3: Du synes ikke jeg har fått nok straff?
5: Hæ?
3: Du synes, mener ikke jeg har fått nok straff?
2: Du skal jo ta en tatuering, så jeg tenker det er sant.
5: Det
2: blir skuld.
3: Der har det kommet 50 kroner.
5: Oi, hvem skal støtes?
4: Hvem vil først?
5: Hvem har jeg?
2: Kan jeg få ære?
5: Du får ære.
3: Tusen takk. Aditi fra TechBu, tusen takk.
2: Hvem er det som får? Tusen takk, TechBu.
5: Tusen takk. Tusen takk,
3: TechBu. Er det DJ da, så det kommer fra TechBu?
5: Åh! Hva er det? Jeg tror Christian fikk støt.
4: Hvor startet du med å skrude den på?
3: Okay. Der kommer det 50 fra kulturprodusent, og Juga, 1000 kroner!
5: Oi, nei!
4: Her blir det mange kløy.
2: Nei.
3: 20 støt som Thomas kan dele ut som hen, for sin gode innsats.
2: Vi må dele ut en og en.
3: Det var en. Men det står en kraftig, men kjærlig støt til herr Nepple. Så han skal få
2: den. Nepple! Hvem er den?
3: Det er fra noen.
4: Det skal vi se. Ja, det er litt lavt, kanskje, men...
3: Så...
4: Det er mange, vel? Og mange flere som skal ha litt flere deres ut her.
3: Du har ganske mange støtter.
4: Og mer sjokkerende enn vondt, når jeg tenker mange.
5: Ja, det er det.
4: Det er lavere enn det vi har hatt.
5: Åh! Ja. Oh,
2: nei! Ok.

0: Men
1: kan Henrik få noe søt eller?
0: Nei, Andrea, kom igjen.
2: Det opp til meg.
0: Ja, det opp til Andrea.
3: Takk Gud, da, man.
0: Men Christian, kanskje du har lyst til å fortelle litt om hvordan det har vært i
4: hvorfor holder jeg
0: i planleggings. Det. Ah! Hva var i planleggingen av
4: har vi telling eller noe sånt?
1: Ja, ja, ja. Snart telling, ja.
0: Det har ikke telling. Jeg tør nesten ikke å prate. Det har vært veldig bra.
2: Jeg tweaker.
0: Nei, det har vært utrolig gøy. Ja, vi vil takke programlederne. Og det er Nesk! Øyvind.
5: Strider dette med Genève-konvensjoner eller noe?
2: Genève!
4: Ikke snakk om det her.
0: Øyvind, hvordan synes du det har vært?
6: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Jeg har jo hatt to helt fantastiske med... Hva faen sier man?
0: Medhjelpere. Planleggere.
6: Medplanleggere i Henrik og Kristian.
0: Au! 14. Au! 15!
6: Selv om det i dag har vært en forbaskede lang dag, så har det vært en helt fantastisk dag, og vi har klart å samle inn det vi skulle, plutselig til.
0: Mm.
6: Og det har vært liksom, folk har vært i godt humør, de som har vært gjester har vært i godt humør, folk har bare hengt og vært i godt humør. Kent Ranum var i godt humør. Ja, det er helt utrolig.
4: Ja, det er bra.
0: Nei, jeg føler meg...
6: Men nå har de 5 støt igjen, ikke det?
0: Nei, 4 støt igjen.
4: 4 støt igjen.
6: Ja, et hver hvertfall.
1: Ja.
4: Ja, det er deilig da. Det er snart ferdig.
0: Åh, jeg kjenner den kommer nå.
2: Den kommer.
6: Jeg trodde du fikk den der.
0: Åh.
2: Nei.
4: Ja, det er det.
0: Jeg føler
4: meg
0: så
4: spennende.
0: Da er det 2 igjen.
2: Som bjeffer. Og får støt.
1: 2 igjen. Jeg tenker at Henrik skal fortjene i hvert fall 1 til.
0: Ja, ja, ja. Det forventer jeg også.
2: Det er bare, jeg må velge min og synder.
1: Ja.
0: Men Henrik, kan ikke du fortelle litt? Det er ditt... Når, det er ditt andre år du er med, eller er det...
2: Ja, nå har jeg jo strengt alt vært... Jeg redd, jeg
0: så...
2: Det
0: er begynt!
2: Ja, jeg så redd.
6: Jeg
2: er
6: så redd. Henrik sin.
2: Åh, hun kommer til å vente, vet du.
0: Hvordan synes du det har vært?
2: Nei, jeg synes det har vært...
6: Ja, vent nå. Nå fikk vi 100 kroner til her fra kulturprodusenten.
1: Så det er 3 til.
4: Det er så deilig.
2: Ja, gi, der står det gi alt til Christian.
6: Nei, alt til Christian. Så det er i hvert fall 2 til Christian.
0: Please!
2: Men det har vært...
0: 2 igjen.
2: Ja, begge til deg. Begge to er til deg.
0: Ta det nå. Fuck it.
2: Men det har vært... det har vært ufattelig gøy å kunne planlegge med en så fin gjeng som dere. Det, vi har vært en, jeg synes det har vært veldig hyggelig å dele kvelder med dere og spise litt mat og, ja, og planlegge.
6: Altså, vi skulle planlegge, så kommer vi til altså, oppdekket brunch og sånn, Henrik. Det var helt nydelig.
2: Ja, det var kjempegodt.
0: Det var ut... Jeg tør ikke å prate med henne. Men kan jeg få lov til å si en setning uten å bli støtet?
6: Ja.
0: Jeg vil også takke til Underdusken, Edi, som skrev en sak om revoltaksjonen.
1: Og det var en veldig bra sak.
0: Også. Kjempebra sak. Mm. Og så vil jeg takke... Så vil jeg takke Herman Bakke Jensen, salgssjef i Studentmediene, som har vært med å løfte revoltaksjonen. Og så til...
6: Oh, det er mye latter.
2: Nå kommer det en donasjon her.
6: To
2: ekstra
6: til Christian.
0: Og så vil jeg takke Adresseavisen, som også skrev en sak om revoltaksjonen.
2: Det var jo også en veldig bra sak.
0: Veldig fin sak.
2: Veldig dekkende.
0: Og Adresse er...
6: Der kom det flinke dere har vært. Gi alt til Henrik.
0: Yes!
2: Ja, den er grei. Nei! Faen, jeg skvetter jo av deg! Jeg blir redd når du skvetter og hopper.
0: Får vi donert noe og gitt noe til TJ da?
2: Oi!
0: Er jeg fornøyd?
5: Nei, faen, jeg kom falt.
2: Åja, han driver og jokser litt, han.
5: Nei, jeg vil bare ikke...
0: Jeg kan ikke få med... Jeg har pause på min
2: sted. Ja, han har støtpause.
0: Jeg kan stramme
2: deg. Jeg mistet tråden litt på hvor... Hva var det du skulle...
4: Nå takker vi folk.
2: Ja, vi takker folk.
4: Og ordføreren.
6: Har vi takket grafisk?
2: Herregud.
1: Grafisk
2: og illustrasjon som har stått på som fantastiske folk. Og som kom på denne ufattelig fine ideen med at vi alle sammen er små maur som skal nå sammen om å komme og få et mål. Da.
1: Og vi har klart et ganske stort mål som små maur.
2: Veldig stort mål som veldig små maur. Så det er...

0: Tusen av!
1: Tusen av. Tusen takk til teknisk og, nei, altså grafisk og illustrasjon. Dere får flere takk senere. Mm. Og så Heidi, som er med i grafisk, som har hatt...
2: Mm. Ja, det er helt fantastisk. Kanskje vi skal bare ta en liten låt.
1: Ja, vi kan ta en liten låt.
2: En ønskelåt her som er ønsket fra Anna sine foreldre. Det er låta Dazed and Confused av Led Zeppelin. Den får du her på Radio Revolt.

0: Velkommen til andre siden av støthelvete.
1: Ja. Gjerne Survivor, vil jeg ta det på oss da.
2: Ja.
0: Ja, I've been there, done that. Jesus Christ.
2: Det psykologisk terror.
3: Det psykologisk terror.
1: Det det.
3: Og nå, i låten her har jeg fått nye 250 kroner.
2: Oi, oi, oi.
3: Er fra Sagtan. Takk, takk.
2: Nei, men...
3: Og så ga noen 50 kroner. Men vi, dere kanskje ferdig med støtingen.
2: Det ser sånn ut.
1: Hvis, altså, hvis vi får inn 50 000 det siste løpet her, så tenkte jeg at vi kan kjøre et støtmaraton. Og bare støt i vei.
2: Oi,
1: men da må vi pushe på. Henrik sier, Henrik sier
4: ja, ja, ja, ja.
1: Det vil han. Så push inn de siste kronasjene, så skal dere få se oss hoppe opp og ned.
4: 4000 på 12 minutter, det hva? 300 kroner i minuttet, det klarer vi.
3: Ja, det går. 300 kroner i minuttet, det fullt mulig.
5: 4000 kroner igjen.
2: Ja.
0: Kanskje så kom igjen. Kanskje vi kan sende det til Edgar eller noe?
1: Ja.
0: Og så kan dere danse litt. Nei, hva det heter den her danseplassen?
3: Klubben.
0: Klubben,
2: ja.
3: Kan ikke danse med det.
2: Vi får det til å danse på klubben.
1: Men dere programledere, nå vil jeg høre, hva sitter dere igjen med?
0: Vet du hva, jeg sitter igjen med sår i rumpa. Jeg sitter igjen med...
3: I hvert fall våt i rumpa.
0: Smak i munnen. Jeg sitter igjen med mye, mye skam. Men også et varmt hjerte. Wow. Kom an, kom an. Det jeg er faktisk genuint stolt over oss som har holdt på nå i 8 fucking timer. Og som har samlet inn 46 000, er det vi er på?
3: 46 000. Der kom det 100 kroner til.
2: Nei, men...
3: Fra Dusken. Takk.
2: Takk, Dusken.
3: Så da ligger jeg på 46 270 kroner.
1: Wow.
2: Det er stort. Sånn, jo, jeg er sliten og kvalm, men den lykkerusen jeg fikk da vi nådde målet, var helt sånn, jeg greide ikke å slutte å smile,
3: ja,
2: jeg ble så glad. Og det har vært så hyggelig stemning her, kontinuerlig. Det har bare alltid vært veldig hyggelig. Det har vært folk innom, og alle bare er veldig gode med hverandre, sånn at stemningen har alltid vært på topp.
1: Mm.
2: Så det føles så utrolig verdt. Ut da.
5: Mm. Jeg er enig. Nei, det er litt den der, hva skal man si, hva sitter man igjen med da? Det er jo en lang dag. Vi har jo hatt møte på morgenen også, for da, før sending så var vi her klokka 9.
1: Ja.
5: Så vi har stått her hele dagen, rett og slett. Og vi har klart å samle inn såpass mye penger, som er en utrolig stor betydning for det vi også gjør. Så det er jo ikke bare tull og fjas, men vi gjør jo faktisk noe viktig også.
1: Mm.
5: Så det er litt hyggelig det, at det er vi har gått gjennom mye, vil man si. Gjort mye dritt.
1: Du har flørtet litt.
5: Gøy. Jeg har flørtet. Med gultebart. Det er ikke så dum den. Men jeg kan også konstatere at det er ikke et sjekketrekk. Så da vet du det. Da har vi faktaen på bordet. Men ja, det blir jo, jeg tror det blir en kveld å huske. Hvertfall for min del, at jeg kommer til å huske det her når vi samler inn så mye penger for en så god sak. Hvertfall når jeg føler det gikk ganske smertefritt. Selv om det var mye smerte fysisk smerte under veien, men vi kommer jo godt igjennom det.
3: Ja,
5: jeg synes jo det.
3: Ja, ja. Skikkelig. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mye ord egentlig.
1: Mm.
3: Det var det de andre har sagt.
5: Ja.
3: Men det har vært utrolig gøy, selv om det tidligere har vært jævla dritt. Men det å tjøgge helmelk skal ikke være
2: det.
3: Og shame, var det deg, Henrik, som sa at du skulle bli kjøpt din helmelk?
6: Hæ? Nei, det er ingen...
2: Nei! Ja, nei!
0: Nei, fy faen!
3: For hadde det vært liksom lettmeldt, så hadde det vært en hel annen...
6: Ja, for nå skal du få høre, for jeg anmodet Malin til å kjøpe inn melk til oss, og så sa hun, hva slags melk vil du ha? Veldig lettmelk, helmelk, halvmelk? Og jeg bare sånn, liksom, helmelk var det første ordet jeg hørte, og jeg tenkte sånn, helmelk, det er jo den vanlige melken, er det ikke? Litt sliten jeg også, selvfølgelig, men så da ble det helmelk. Var det den utfordringen du synes var jævligst?
3: Nei. Jo, nei.
0: Jeg synes den var jævligst.
3: Ja.
0: Du er helt ærlig.
2: Jeg synes brødskiva var jævligst.
0: Ja, det var
3: det... Synes ikke brødskiva, altså det var ikke noe godt, men det var ikke sånn. Så bad.
0: Jeg synes på en skala fra chugge en liter helmelk til, til sånn, strips på leggene, så tror jeg at en brødskiva er en litt sånn på lik linje som isbit i ræva.
6: Ja, det har vi gjort i dag også. Det har vi gjort i dag. Herregud.
0: Jep.
6: Det
0: er, du er en av de.
6: Det er lenge, det er nesten hele livet siden.
0: Det, det var på helt andre siden av denne sendingen.
3: Mm. Skulle vi tatt en siste liten låt?
0: Spitt i ræva.
2: Tatt en siste liten isbjørn.
3: En liten låt her før vi avrunder det hele.
0: Vi gjør det.
3: Så da skal du få On Sight av Kanye West her på Radio Revolt.

0: men det stemmer.
1: Fucking
2: ja.
1: Og litt slitsomt.
2: Nå ser ikke jeg den skjermen, men hvor mange minutter er det igjen?
0: Det er igjen
1: 2 minutter.
0: 2 minutter og 40 sekunder.
2: Altså, det er helt... vi er snart ferdig. Ja. En lang dag. Ja. En helt fantastisk dag.
0: Ja. Jeg tror vi alle fortjener en øl etterpå.
2: Ja. Ja.
3: Kanskje 3 en øl.
2: 2 øl.
1: Kanskje 2.
0: Kanskje 3.
1: En halv
0: din.
1: En og et snitt.
3: Kanskje 2 dusin øl.
0: 1 million beers!
2: Det blir så bra det.
0: Ja.
2: Og vi må kanskje bare takke igjen.
0: Ja,
3: vi bare må gjøre
0: det. En avsluttende takkerunde. Tusen takk til alle dere hjemme som har sett på og donert. Mm. Foreldre, venner, søsken,
2: ja.
0: Fjern familie, nær familie, klassekamerater, lillebror, storebror,
2: band,
0: besteforeldre, band,
2: gamle, nye, altså sånn. Uansett, tusen takk.
4: Moren til TJ.
0: Moren til TJ. Big shoutout, moren til TJ.
2: Ja, du kan nikke fra TJ.
0: Fikk en nikk.
1: Ta litt blink. Bra. Blunk i kamera.
2: Og jeg må jo også takke grafisk, illustrasjon, Radusken 1, for det fantastiske du gjorde. Alle som var gjester. Takk til dere, meg, som har vært sjef.
0: Takk. Og takk til deg, Øyvind, som har vært med og arrangert også, og vært programleder.
5: Jo, det er sterkt.
0: Det er sportig. Det er veldig sportig.
2: Og så selvfølgelig også en stor takk til teknisk.
0: Enorm
2: takk til teknisk.
5: Ja, virkelig.
0: Jeg tror ikke...
2: For den, altså, produksjonsnivået her er helt...
5: Ja.
0: Og vi har sett hvordan teknisk er på de siste dagene.
2: Det er helt fantastisk.
0: Ja, det er inspirerende.
2: Jeg sprung rundt der, og ingenting fungerer. Altså, 2 minutter før vi skal på, så fungerer det plutselig.
0: Ja.
1: Vi hadde et problem, men vi fiksa det. Ja.
2: Det var litt mer vi tenkte på, men det gikk bra. Det er ikke noe stress.
4: Og så jeg vil gjerne også takke studentmediene, som vi er under, og Smia, vi er jo på arbeidslokalene til studentmediene. Og gjengsjef har kommet, tatt håret og fått leopardsveis. Smia har løpt rundt og filmet. Vi har hatt barsjef komme inn med chili. Dusken har donert. Radiofolk har donert, altså her er vi one big family, tenker jeg.
0: Yes. Mm. Dugnadsånden, rett og slett, som har vist seg. Det, ja.
2: Og at man klarer dette med frivillig arbeid, synes jeg er helt sykt.
0: Ja, det er spinnvilt.
2: Og så til slutt så må jeg jo takke mine fantastiske medprogramledere. Hadde ikke klart det her uten dere.
0: Dere har vært ypperlige.
2: Ja, dere har vært helt fantastisk.
0: En liten applausrunde her. Andrea, applaus for Andrea.
5: Takk.
0: En liten applaus for Herman.
1: Tusen takk.
0: Applaus for Øyvind.
2: Takk.
0: Og applaus for Thomas.
2: Og da har tida gått fra oss.
1: Ja.
2: Kanskje litt godt.
0: Det var på tide.
2: Ja, vi skal avslutte på en banger. Det er godeste Freak. Ja, Freaktronics.
0: Takk for oss. Tusen takk for oss.
5: Tusen takk.
0: Vi ses kanskje
2: en gang. Ha det bra.
0: Ha det bra.